0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți părinți observă că în prima parte a zilei copilul este agitat, obosit sau are dificultăți de concentrare, mai ales la grădiniță sau la școală. De cele mai multe ori, acest comportament este pus pe seama lipsei de somn sau a temperamentului copilului. Din punct de vedere nutrițional, micul dejun are un rol important în susținerea funcțiilor cognitive. Creierul copilului are nevoie de energie constantă pentru a se putea concentra, a învăța și a procesa informații. Atunci când micul dejun este sărit sau este foarte sărac în nutrienți, această energie devine instabilă. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă dimineața doar ceva dulce sau foarte puțin. Inițial pare în regulă, dar după una-două ore apar dificultăți de atenție, iritabilitate sau oboseală. Un mic dejun echilibrat care combină carbohidrați cu proteine ajută la eliberarea treptată a energiei. Nu este nevoie de mese sofisticate, ci de alimente simple, cunoscute, adaptate vârstei și apetitului copilului. Micul dejun nu este doar o masă. Este o bază pentru modul în care copilul funcționează mental și emoțional în prima parte a zilei.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piața online.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte, iar copilul tău cere dulciuri tot mai des? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dependența de zahăr și despre modul în care aceasta poate influența dezvoltarea creierului copilului. Creierul copilului este într-un proces intens de maturizare, iar sistemele responsabile cu plăcerea, recompensa și autocontrolul nu sunt încă echilibrate. Zahărul stimulează puternic sistemul de recompensă din creier prin eliberarea de dopamină, oferind o senzație rapidă de plăcere și satisfacție. Pentru un creier aflat în dezvoltare, această stimulare este foarte intensă și ușor de dorit din nou și din nou. Problema apare atunci când această activare se repetă frecvent. Creierul copilului se obișnuiește cu niveluri ridicate de stimulare și începe să ceară tot mai mult pentru a obține aceeași stare de bine. Astfel, alimentele dulci pot deveni nu doar o plăcere ocazională, ci o nevoie, iar copilul poate deveni iritabil, agitat sau frustrat atunci când nu primește ceea ce creierul lui a învățat să ceară. În același timp, cortexul prefrontal, partea creierului responsabilă cu autocontrolul, planificarea și reglarea impulsurilor, este încă imatur. Acest lucru înseamnă că un copil nu are capacitatea de a se opri singur din consum, chiar dacă îi se spune ajunge. Cu cât expunerea la zahăr este mai frecventă, cu atât devine mai dificil pentru copil să-și dezvolte toleranța la frustrare și capacitatea de a amâna recompensa. Pe termen lung, acest dezechilibru poate influența modul în care copilul gestionează nu doar mâncarea, ci și alte comportamente care oferă recompense rapide. Creierul învață să caute soluții imediate pentru disconfort și plăcere, în loc să construiască mecanisme sănătoase de autoreglare emoțională și comportamentală. Ce este important să reții ca părinte? Dependența de zahăr nu este un moft și nici o lipsă de voință a copilului. Este rezultatul unui creier aflat în dezvoltare, expus frecvent la o stimulare intensă și nepotrivită. Rolul tău este să fii ghidul care pune limite, chiar și atunci când copilul protestează. Reducerea consumului de zahăr, oferirea de mese echilibrate și separarea mâncării de emoții sau recompense ajută creierul copilului să se dezvolte într-un mod sănătos. Iar un copil care învață să-și regleze plăcerea și frustrarea va avea un creier mai echilibrat și o bază mai solidă pentru viața de adult.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Ieremia.
1: Cum construim o masă echilibrată cu pui? Pentru un echilibru nutrițional bun, este util să privim farfuria ca pe un întreg. Carnea de pui este o proteină de calitate, care aduce organismului nutrienți importanți, precum vitamine din complexul B, fier ușor de absorbit și zinc, și poate fi o bază excelentă pentru o masă echilibrată, alături de o cantitate generoasă de legume și o sursă de carbohidrați de calitate. De exemplu, pieptul de pui sau pulpa de pui se potrivesc foarte bine cu legume de sezon, ardei, dovlecel, brocoli, morcov sau salată verde și o porție moderată de carbohidrați complexi, cum ar fi orezul integral, quinoa, bulgurul sau cartoful copt. În felul acesta, masa devine mai echilibrată din punct de vedere nutrițional. Proteina contribuie la sațietate, legumele aduc fibre, vitamine și minerale, iar carbohidrații oferă energia de care avem nevoie pentru activitățile zilnice. Această combinație ajută la menținerea unui nivel stabil de energie și la evitarea senzației de foame la scurt timp după masă.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: din plin la Radio Plaja Itibiții. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, Medicover te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cu un traseu senzorial pentru copii, dar și cu sfaturi prețioase pentru părinți. Cu pași mici spre descoperiri mari, vino să petreci o vacanță memorabilă alături de toată familia. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiții.ro.
1: Radio Plaja Itibiții, te joci și te rocăiești!
2: Știi ce ar merge după o sesiune de joacă pe plajă? O pauză bine meritată și o înghețată. La Radio Plaja Itibiții, distracția te așteaptă în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, prietenii noștri de la Nui îți vor asigura porția de dulce răcoritor după o sesiune intensă de joacă. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiții și pe itibiții.ro.
1: Radio Plaja Itibiții, te toți te locoreți!
3: Începe minutul de sănătate. Dr. Ruxandra Maria Sândulescu, medic specialist dermatovenerologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care sunt simptomele arsurilor solare și ce efecte adverse pot genera?
4: Simptomele arsurilor solare variază în funcție de severitatea acestora. În cazul arsurilor solare ușoare, vom avea roșeață, senzație de piele care strânge, durere la atingere și mâncărime. În cazul arsurilor solare severe, lucrurile se complică puțin, în sensul că apar vezicule sau bășici pline cu lichid, care sunt acompaniate de durere intensă și uneori febră, frison, greață, vărsături sau chiar dureri de cap. Efectele adverse generate de arsurile solare le putem împărți în două categorii, pe termen scurt și pe termen lung. Cele pe termen scurt sunt reprezentate de deshidratare, insolație sau agravarea unor boli de piele fotosensibilizante, iar cele pe termen lung provoacă îmbătrânire prematură a pielii, ridare, pigmentare și cresc riscul de cancer de piele în viața adultă.
3: Emisiune sponsorizată de Medicover.
5: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor

0: Părinții sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
2: Ești părinte și ai observat că uneori apar conflicte între tine și copilul tău? Sigur că da. Atunci acest mesaj este pentru tine. Conflictele sunt naturale în orice relație, mai ales în relația părinte-copil. Dar un conflict nu înseamnă neapărat o ruptură. Soluția de bază pentru a menține o relație sănătoasă este reparația. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cât de important este să reparăm rupturile relaționale atunci când apar conflictele și cum putem face acest lucru. Când apare un conflict, primul pas este să rămânem prezenți și calmi. Apoi, ne întoarcem în relație. Putem să ne cerem iertare dacă am greșit și să întrebăm copilul de ce are el nevoie pentru a repara situația. Poate o îmbrățișare, o activitate împreună sau un moment de atenție. Prin acest gest, copilul învață nu doar cum să repare relațiile, ci și că poate avea încredere în părintele său și se simte în siguranță, chiar și după tensiuni. Mai mult, el învață la rândul său să se întoarcă în relații, să-și asume greșelile și să caute soluții de reconectare. Dacă deja faci acest lucru, vreau să te felicit. Înseamnă că îi oferi copilului un model de relație sănătoasă și înveți împreună cu el cum reparația face legătura mai puternică. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itsy-Bitsy, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
1: Generali, aici și acum.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Andra Ungureanu, medic specialist endocrinologie, ne vorbește astăzi despre dezechilibrul hormonal.
1: Te simți obosit, deși dormi suficient? Copilul tău nu crește așa cum te-ai aștepta? Ai probleme cu greutatea, glicemia sau tensiunea? Menstre neregulate sau infertilitate? De multe ori, răspunsul nu ține de voință sau de vârstă, ci de echilibrul hormonal. Hormonii influențează creșterea, metabolismul, somnul, energia și starea de bine, atât la copii cât și la adulți. Dezechilibrele hormonale pot fi discrete la început, dar netratate pot duce la probleme serioase de sănătate și o scădere semnificativă a calității vieții. Depistate la timp, ele pot fi corectate eficient. Un consult endocrinologic nu înseamnă alarmă, ci prevenție, claritate și îngrijire personalizată. Fie că este vorba despre tiroidă, diabet, pubertate, fertilitate sau menopauză, evaluarea corectă face diferența. Ai grijă de echilibrul tău și al familiei tale. Endocrinologia înseamnă înțelegere, prevenție și sănătate pe termen lung.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.
2: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing

0: aceasta, pufoșenile din porumb Mons by Moggy te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia la Radio Plaja Easy Beasy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, te joci alături de Mons și ai parte de premii pe măsură, potrivite pentru o pauză bine meritată. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Easy Beasy și pe easybeasy.ro.
1: Radio Plaja Easy Beasy, te joci și te răcorești!
2: Câte iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
3: Vara aceasta, distracția și grija pentru sănătate merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Easy Beasy și descoperă activările pregătite de Afidea și Afidea Hospitals. Te așteaptă jocuri, tatuaje semi-permanente, fotowall și scanner pe loc ale alunițelor cu dispozitivul Dermatest. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Easy Beasy FM.
1: Radio Plaja Easy Beasy, te joci și te răcorești!
4: Vara aceasta, Paula pornește într-o nouă aventură a curiozității. Unde? La Radio Plaja Easy Beasy. Când? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Puneți în geanta de plajă multă voie bună, energie și chef de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Fete cool și surprize delicioase. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Easy Beasy FM.
1: Radio Plaja Easy Beasy, te joci și te răcorești!
5: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce probleme de sănătate pot semnala schimbările de comportament ale patrupezilor?
6: Un animal care devine apatic, agresiv sau se ascunde poate suferi. Schimbările bruște de comportament, somn excesiv, vocalizări neobișnuite, vomă sau lipsa de interes pentru activități preferate poate semnala durere, stres sau boală. Este important să nu ignorăm aceste semne subtile. O evaluare veterinară la timp poate duce la un diagnostic precoce și la un tratament eficient, salvând vieți și prevenind complicații.
5: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
7: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu dr. Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce riscuri pot avea infecțiile grave în cazul copiilor cu afecțiuni cardiace?
8: Copiii care au afecțiuni cardiace pot fi mai vulnerabili în fața unor infecții severe, deoarece inima lor poate avea o capacitate redusă de adaptare la stresul produs de boală. Riscurile pot include agravarea insuficienței cardiace, apariția unor tulburări de ritm cardiac, inflamația structurilor cardiace și o recuperare mai lentă. Din acest motiv, prevenția este foarte importantă și include vaccinări conform recomandărilor, tratamentul rapid al infecțiilor și, desigur, o monitorizare medicală atentă.
7: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
9: Alo?
10: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
9: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Este prețul un indicator al calității? Nu întotdeauna. Mulți dintre noi avem tendința să credem că un supliment mai scump este automat mai bun. În realitate, prețul poate include multe alte lucruri. Reclame, ambalaje sofisticate, campanii de marketing sau notorietatea brandului. De aceea, este important să nu cumpărăm doar după preț. Uneori, două produse foarte diferite ca preț pot avea ingrediente și beneficii foarte asemănătoare.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: ora 7.
1: Te-ai bronzat un pic pe spate.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
3: Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile Itzy Bitzy. Președintele Nicușor Dan a mers ieri la ambasada României din Paris, unde a avut o scurtă interacțiune cu militarii români care au defilat la parada de pe Champs-Élysées. După întâlnire, șeful statului a susținut o conferință de presă în care a prezentat concluziile vizitei din Franța, unde luni a participat la coaliția de voință, iar ieri la parada de Ziua Națională a Franței, dar și despre problemele de politică internă, precum și criza politică și desemnarea unui premier. Proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ 2026 a avut loc marți. Din cei 9615 candidați cu drept de participare au fost prezenți 9269, iar 318 s-au retras din motive personale. Trei candidați au fost eliminați pentru tentativă de fraudă, iar aproape 9000 de lucrări vor fi evaluate. Primele rezultate vor fi afișate pe 21 iulie, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Experți consultați de Comisia Europeană recomandă restricționarea accesului la social media pentru copiii sub 13 ani în întreaga Uniune Europeană și ulterior un acces gradual. Propunerea legislativă ar urma să fie inițiată din toamnă. Președintele Comisiei Europene spune că rețelele sociale nu sunt jucării, iar specialiști în psihiatrie pediatrică afirmă că, deși nu există încă un diagnostic de dependență de social media, semnele se văd uneori și de la copii de vârste foarte mici. La final, datele meteo. Dimineața începe cu vreme mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă. Pe parcursul zilei va fi căldură în cea mai mare parte a țării, iar în regiunile sudice, vestice și nordvestice, disconfortul termic va fi ridicat. Local, indicele temperatură umezeală va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. După amiaza și seara, în zona montană, pe alocuri în Oltenia și Muntenia și izolat în restul țării, sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Ploile pot avea caracter torențial, iar pe suprafețe mici sunt posibile vijelii și grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 35 de grade Celsius. În București vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere, cu indicele temperatură umezeală în jurul pragului critic. Cerul va fi variabil, iar după amiaza și seara probabilitatea pentru averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului va fi ridicată. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 32 de grade. La Cluj-Napoca vor fi 29-31 de grade, la Constanța 26-28 și la Craiova 32-34, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile ore 7, începe Happy Music.

0: Bună dimineața, este 7:09, este 15 iulie, este miercuri, bine ați venit pe ITBC FM, a început Happy Music, sunt Andrei Iordache și aici o să fiu până la ora 10 alături de voi. Să aveți o zi frumoasă, baftă la serviciu, distracție plăcută în concedii. Rămâneți pe ITBC FM, avem muzică, știri și invitați și începem cu rubrica Părinții sunt părinți. Bună dimineața!
1: Părinții sunt părinți!
2: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
3: Ești părinte și ai observat că uneori apar conflicte între tine și copilul tău? Sigur că da. Atunci acest mesaj este pentru tine. Conflictele sunt naturale în orice relație, mai ales în relația părinte-copil. Dar un conflict nu înseamnă neapărat o ruptură. Soluția de bază pentru a menține o relație sănătoasă este reparația. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cât de important este să reparăm rupturile relaționale atunci când apar conflictele și cum putem face acest lucru. Când apare un conflict, primul pas este să rămânem prezenți și calmi. Apoi, ne întoarcem în relație. Putem să ne cerem iertare dacă am greșit și să întrebăm copilul de ce are el nevoie pentru a repara situația. Poate o îmbrățișare, o activitate împreună sau un moment de atenție. Prin acest gest, copilul învață nu doar cum să repare relațiile, ci și că poate avea încredere în părintele său și se simte în siguranță, chiar și după tensiuni. Mai mult, el învață la rândul său să se întoarcă în relații, să-și asume greșelile și să caute soluții de reconectare. Dacă deja faci acest lucru, vreau să te felicit. Înseamnă că îi oferi copilului un model de relație sănătoasă și înveți împreună cu el cum reparația face legătura mai puternică. Te aștept data viitoare, tot aici, la ITBC, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
2: Generali, aici și acum.

0: Ai văzut vreodată o pădure? Dacă Adele, vin în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzy Bitsy și descoperă pădurea Ciupa-Ciups. Te așteaptă o experiență dulce, plină de culoare, jocuri și surprize pentru cei mici. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
2: Lumini, cameră, sunet și distracție.
3: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
4: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe AcademiaTitiAur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta Family sau chiar o experiență Kids Party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
5: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1 te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
6: Vara aceasta, Urgo dă startul distracției la Radio Plaja Itzy Bitsy. Acceptă provocarea sacilor săltăreți Urgo. Sari cât poți de repede până la finish și intră în cursa pentru premii. Te așteptăm în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM. Oricât de mică e rana, merită un Urgo.
7: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcoiești!

0: Descarcă Maximundo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize putem face după o vacanță într-o destinație exotică?
2: O vacanță exotică lasă amintiri frumoase, dar uneori lasă și altceva în urmă. Paraziți intestinali, infecții virale sau bacterii cu care sistemul nostru imunitar nu e obișnuit pot rămâne în organism săptămâni întregi, chiar fără simptome evidente. După o călătorie în zone tropicale sau cu risc sanitar crescut, medicii recomandă un set de analize când ceva nu este în regulă și în funcție de zona vizitată. Teste pentru infecții ca hepatitele virale A și B, examenul coproparazitologic și coprocultura, hemoleucograma completă și markerii de inflamație. Împreună, acestea confirmă că ai adus acasă doar fotografii.
1: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
4: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
5: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
4: care e acolo în permanență.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Bună dimineața, este 7:27 de minute pe ITBT FM la Happy Music. A venit momentul să facem rubrica Teach Tech, rubrica noastră de tehnologie. Hai să vorbim astăzi despre căutatul pe Google și pe ChatGPT. Da? În toată lumea, acum când e ceva ce nu știu, mai ales când sunt în discuții cu prietenii, cu familia, cu cineva, ia caută și vezi ce zice ChatGPT sau ia caută pe Google repede. Și ideea este că de la aceasta a plecat o chestie pe care specialiștii o numesc efectul Google sau amnezie digitală. Ideea este în felul următor, că în momentul în care cauți ceva pe Google, pentru că este foarte ușor să găsești informația respectivă, durează doar câteva secunde, creierul nostru nu se mai simte motivat să o rețină. Ce reține, în schimb, își amintește unde se poate găsi informația asta, unde a găsit-o, site-ul respectiv sau fix locul în care a fost găsită informația, dar nu reține informația exactă. Deci ideea e că nu e o problemă cu memoria noastră, ci simplu fapt că e atât de ușor să găsești informația, creierul nu mai are niciun motiv să rețină. Ba chiar cumva creierul consideră că internetul e o extensie a propriei sale memorii. Și în loc să aloce resurse pentru reținerea informației brute, energie canalizată spre reținerea platformei sau a cuvintelor cheie pe care le-a folosit în căutarea respectivă. Deci, și soluția pentru a combate acest efect este ceva ce se numește retrieval practice. Adică, în momentul în care se caută o informație, dacă vreți să o rețineți de pe internet, de pe ChatGPT, nu e suficient să o citiți de mai multe ori. E mai bine să o citiți o dată de două ori și după aia să vă faceți voi să vă încercați să vă reamintiți, chiar dacă vă reamintiți multe lucruri greșit. Dar faptul că faceți exercițiul ăsta de a încerca să ți reamintești ce ai citit acolo, te ajută mult mai mult să reții informațiile respective. Un fel de ceva de genul făceam și eu cu bunica mea când eram mic în școala generală. Învățam fiecare zi la tot felul de lecții, la tot ce era istorie, geografie, biologie. Și n-aveam răbdare să stau, i-am ascultat la final când de lecție, n-aveam niciodată răbdare să stau să citesc de 10-20 de ori, să stau să rețin eu. Citeam o dată de două ori, rețineam așa două, trei chestii și mă duceam la ea, zic, ascultă-mă acum. Și mă asculta, sigur că nu ziceam bine, mă mai corectaia, îmi zicea ce greșeam, mă asculta și făceam chestia asta de 3-4 ori și rețineam informația. Asta a fost Teach Tech de astăzi.

7:37 de minute s-a făcut. Bună dimineața, bine ați venit pe Izbiți FM la Happy Music. Aveți grijă dacă plecați astăzi, dacă deja sunteți pe drum sau urmează astăzi sau mâine să plecați. Pe podul Prieteniei de la Giurgiu vor fi restricții de circulație. Au început deja de la ora 6 și o să țină până la ora 11 și azi și mâine. Se vor aplica în vederea executării lucrărilor de înlocuire a corpurilor de iluminat de pe stâlpi din zona centrală, anunță Direcția de Poduri și Drumuri București. Traficul rutier se va desfășura alternativ, fiind dirijat din ambele părți, așa că dacă mergeți în Bulgaria, Grecia, Turcia azi, să știți lucrurile astea că o să se circulă un pic mai greu. Continuăm cu Happy Music, ascultăm pe Billie Eilish, imediat pe Dua Lipa cu Levitating.

0: Evitating, am ascultat, e 7:45 de minute, zi frumoasă să aveți, succes la serviciu, rămâneți pe ITBT FM, continuăm cu Happy Music și ascultăm împreună, creștem curat și imediat, Lotus Eater.
1: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
2: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul ecranelor asupra somnului copilului. În lumea digitală de astăzi, ecranele sunt peste tot. Tablete, smartphone-uri, televizoare. Pare inofensiv, dar cercetările arată că expunerea la tehnologie, mai ales înainte de culcare, poate afecta semnificativ tiparele de somn ale copilului. Și nu doar ale lui. Poate ai observat cât de greu ți este și ție, ca adult, să te desprinzi de telefon seara și nu de puține ori ai întârziat ora de culcare pentru a mai sta puțin pe telefon. Acest obicei conduce la o scădere a calității somnului. Lumina puternică și stimularea continuă induc creierului senzația că trebuie să rămână alert. De asemenea, lumina albastră emisă de ecrane interferează cu producția de melatonină, hormonul responsabil cu reglarea somnului. Rezultatul? Nopți neliniștite, dimineți morocănoase și un impact pe termen lung asupra sănătății fizice și emoționale a copilului. Dar ce poți face în acest sens? Stabilirea regulii fără ecrane cu cel puțin o oră înainte de culcare este o strategie simplă, dar eficientă. Creează o rutină de seară care să includă activități liniștitoare, cum ar fi citirea unei cărți, ascultarea unei melodii relaxante sau să stați de povești împreună. Încurajează activități fizice pe parcursul zilei, deoarece acestea ajută copilul să se calmeze noaptea și evită jocurile foarte active seara, înainte de somn. Cheia unui somn bun nu stă doar în ora de culcare, ci în ceea ce se întâmplă înainte de aceasta. Reducând expunerea la ecrane și cultivând obiceiuri relaxante, nu doar că îl ajuți pe copil să doarmă mai bine, dar îi oferi și energia și conectarea de care are nevoie pentru a doua zi. Un somn odihnitor începe mult înainte de culcare, iar un obicei sănătos se practică cel mai bine în familie.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Atenție, atenție! Se anunță o porție zdravănă de distracție cu gust de vacanță. Olympus te invită la radioplaja Itzibiții, locul unde joaca, soarele și voia bună merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din august, te așteptăm pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, unde te poți bucura de provocări amuzante, activități interactive pentru întreaga familie și multe alte surprize. Ia-ți zâmbetul, energia și pofta de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Ne vedem pe plajă, unde distracția se simte în fiecare val.
1: Radio Plaza, Itzibiții, te joci și te răcărești.
2: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner, cu drag din natură.
3: La mare, la soare, la radio Plaja Itzibiții te așteaptă multă distracție. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Neovidermi este acolo pentru tine în cazul aparițiilor arsurilor solare, pentru ca tu și cei dragi să vă bucurați de plajă fără griji. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
1: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
4: Urmează inimi mici, grijă mare. Cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar, chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
5: Cum se recuperează copiii după o operație pe inimă și cât de repede pot reveni la o viață normală?
6: Copiii se recuperează extraordinar de bine după operațiile minim-invazive, mai ales că posibilitățile lor sunt mult superioare adulților, refacerea este rapidă oricum. Practic, din prima zi după operație, copilul se dă jos, umblă, merge, iar în câteva zile pleacă acasă. Revine la școală chiar și în 10 zile după operație, 2 săptămâni, nu e nevoie să stea foarte mult acasă.
4: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
7: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
8: Cum comparăm corect prețul unui supliment? O greșeală frecventă este să comparăm doar prețul cutiei. Să presupunem că un produs costă 80 de lei, iar altul 100 de lei. Primul pare mai avantajos, dar dacă ajunge doar pentru 20 de zile, iar al doilea pentru o lună întreagă, atunci produsul de 100 de lei este de fapt alegerea mai economică. Așadar, atunci când cumpărăm suplimente, ar trebui să ne uităm la costul pe luna de administrare, nu doar la prețul afișat pe raft.
7: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
1: Alo?
9: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
10: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzibiți FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Steliana Parlapan Stambole, medic specialist hematologie, ne vorbește astăzi despre anemie.
1: Oboseala persistentă poate fi unul dintre primele semne de anemie, situația în care organismul nu mai produce suficiente celule roșii sau acestea sunt distruse prea repede. Când numărul eritrocitelor scade, oxigenul ajunge mai greu la țesuturi, iar noi ne simțim fără energie sau ne concentrăm mai greu în activitățile zilnice. Primul pas în evaluare îl reprezintă analizele de sânge, hemoleocograma, feritina, sideremia, vitamina B12 și acidul folic. În funcție de rezultate, medicul poate recomanda investigații suplimentare pentru a identifica exact cauza. Este important de știut că uneori, chiar dacă valorile par în limite normale, ele necesită interpretare medicală și, în anumite situații, tratament. De aceea, orice rezultat trebuie discutat cu medicul. Evaluarea corectă și intervenția la timp fac diferența în menținerea sănătății.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: În nisip eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
2: Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile Itzy Bitzy. Președintele Nicușor Dan a mers ieri la ambasada României din Paris, unde a avut o scurtă interacțiune cu militarii români care au defilat la parada de pe Champs-Élysées. După întâlnire, șeful statului a susținut o conferință de presă în care a prezentat concluziile vizitei din Franța, unde luni a participat la Coaliția de Voință, iar ieri la parada de Ziua Națională a Franței, dar și despre problemele de politică internă, precum criza politică și desemnarea unui premier. Proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ 2026 a avut loc marți. Din cei 9615 candidați cu drept de participare au fost prezenți 9269, iar 318 s-au retras din motive personale. Trei candidați au fost eliminați pentru tentativă de fraudă, iar aproape 9000 de lucrări vor fi evaluate. Primele rezultate vor fi afișate pe 21 iulie, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Experți consultați de Comisia Europeană recomandă restricționarea accesului la social media pentru copiii sub 13 ani în întreaga Uniune Europeană și ulterior un acces gradual. Propunerea legislativă ar urma să fie inițiată din toamnă. Președintele Comisiei Europene spune că rețelele sociale nu sunt jucării, iar specialiștii în psihiatrie pediatrică afirmă că, deși nu există încă un diagnostic de dependență de social media, semnele se văd uneori și la copii de vârste foarte mici. La final, datele meteo. Dimineața începe cu vreme mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă. Pe parcursul zilei va fi căldură în cea mai mare parte a țării, iar în regiunile sudice, vestice și nordvestice, disconfortul termic va fi ridicat. Local, indicele temperatură umezeală va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. După amiaza și seara, în zona montană, pe alocuri în Oltenia și Muntenia și izolat în restul țării, sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Ploile pot avea caracter torențial, iar pe suprafețe mici sunt posibile vijeli și grindină. Temperatura maximă se va cadra între 26 și 35 de grade. În București, vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere, cu indicele temperatură umezeală în jurul pragului critic. Cerul va fi variabil, iar după amiaza și seara, probabilitatea pentru averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului va fi ridicată. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 32 de grade. La Cluj-Napoca vor fi 29-31 de grade, la Constanța 26-28 și la Craiova 32-34, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 8, continuă Happy Music.

0: Bună dimineața, a venit momentul să facem rubrica Share Location, pentru că s-a făcut 8 și 10 minute, rubrica noastră de sugestii de făcut vara aceasta în familie. De mers pe undeva, de văzut ceva, vreun film, ceva. Și astăzi vreau să vă sugerez, dacă aveți în plan să mergeți în perioada imediat următoare la mare, să mergeți la Mamaia, pentru că începe Itibiții Summer Party, începe Radio Plaja Itibiții. Fiecare weekend, începând de weekendul acesta, următoarele 4, sâmbătă și duminica, sunt activități la Radio Plaja Itibiții. O să fie de la 9 dimineața până la 8 seara, o să fie joacă, premii, se termine seara cu Itibiții Party. Și vă invităm să mergeți, o să avem și parteneri alături de noi, o să fie și cei de la Sudocrem, care se asigură că toți membrii familiei se bucură de soare și de plajă și nu lasă micile afecțiuni ale pielii să le strice cheful de distracție. Pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții găsiți toate detaliile, participarea este gratuită, vă așteptăm la mare să vă distrați alături de noi.
1: Share location.

0: Ai văzut vreodată o pădure de acadele? Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzy Bitsy și descoperă pădurea Chupa Chups. Te așteaptă o experiență dulce, plină de culoare, jocuri și surprize pentru cei mici. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
2: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
3: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.

0: La Radio Plaja Easy Beatsy, Maxi și farmaciile Dr. Max îți dau o întâlnire pe plaja complexului mediteranean din Mamaia în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Vino alături de întreaga familie la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Easy Beatsy FM.
1: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
2: Cum alegem un supliment dincolo de reclamă și imagine? Primul lucru pe care trebuie să-l verificăm este eticheta, nu reclama. Este important să vedem ce ingredient conține produsul, în ce cantitate și dacă există informații clare despre calitatea acestuia. De asemenea, merită să alegem producători transparenți, care oferă explicații și dovezi pentru ceea ce promit. În final, cel mai bun supliment nu este neapărat cel mai scump sau cel mai popular, ci acela care răspunde unei nevoi reale și oferă o formulă de calitate la un preț corect.
1: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
3: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize e bine să facem înainte de a pleca în vacanță?
4: Îți faci bagajul cu grijă. Haine, documente, medicamente, dar cât de pregătit pleacă organismul tău în vacanță? Înainte de concediu, este recomandat să fii la zi cu o serie de analize de bază, cum ar fi hemogramă completă, glicemia, transaminazele hepatice sau sumarul de urină. De asemenea, dacă destinația ta este una exotică, verifică dacă este nevoie de vaccinare. De exemplu, pentru hepatita A, îți poți verifica înainte de vaccinare imunitatea prin dozarea anticorpilor antihepatita A. Sunt analize simple, cu rezultate rapide, care îți oferă liniștea că organismul tău este pregătit pentru vacanță.
3: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
5: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Easy Beatsy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Easy Beatsy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Easy Beatsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

Ministrul interimar al dezvoltării Ceche Otila a anunțat publicarea în Monitorul Oficial a actului normativ care creează cadrul necesar pentru absorbția mai rapidă a fondurilor europene și eficientizarea investițiilor, legea numărul 141/2026, potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Actul normativ permite ca investițiile finanțate din fonduri europene să fie decontate și finalizate într-un ritm accelerat, fără a afecta cerințele privind calitatea, siguranța și conformitatea construcțiilor, se subliniază în comunicat. Ascultăm Kiss și imediat Liliac de la Spam.

0: Vedeți că începând de astăzi intră în vigoare avertizări de cod roșu de caniculă cu risc pentru sănătatea populației în 7 mari orașe din Italia. Deci dacă urmează să mergeți, grijă cum vă plimbați pe străzi. Pe insula Sardinia e prognozată o maximă de 45 de grade. Sunt unele regiuni în care nici nu o să rămână fără apă pentru irigații. Deci grijă la temperaturi. Continuăm cu primul pui pentru puiul tău.
1: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Aceasta este o rețetă foarte practică pentru prânz sau pentru zilele în care suntem pe drum și avem nevoie de o masă rapidă, dar hrănitoare. Începem prin a găti pieptul de pui la grill sau într-o tigaie antiaderentă, condimentat simplu cu sare, piper și puțin usturoi sau paprika, până când începe să se audă acel sfârâit ușor și apare aroma caldă de pui rumenit. După ce este gata, lăsăm puțin să se răcească și apoi îl tăiem în felii subțiri. Luăm o lipie integrală și adăugăm o bază de salată verde crocantă, câteva felii de roșii și castravete. Punem peste ele bucățile de pui și, dacă vrem un plus de cremozitate, putem adăuga câteva felii de avocado. Un sos foarte simplu, dar care aduce o notă proaspătă și răcoritoare, se poate face din iaurt, puțin suc de lămâie și un praf de sare. Îl adăugăm peste ingrediente, apoi rulăm lipia. Este o combinație firească, bine echilibrată. Proteină din pui, fibre din legume și carbohidrați din lipia integrală.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Mr. Know-It-All, este 8:42 de minute. Hai să vedem că a apărut un raport privind evoluția demografică a Uniunii Europene. Ia să vedem ce zice. Deci, Uniunea Europeană are în prezent aproape 451 de milioane de locuitori, cel mai ridicat nivel din istoria sa, dar de la care se estimează că va scădea spre aproximativ 445 de milioane până în 2050. În anul 2100, populația ar urma să coboare sub pragul de 400 de milioane, arată un raport privind evoluția demografică, dat publicității, așa. Documentul arată însă că europenii trăiesc mai mult ca oricând, speranța de viață a ajuns la 81,5 ani în 2024, reflectând progresele din domeniul sănătății, nivelul de trai și condițiile sociale. Până în 2050, aproape unul din trei locuitori ai Uniunii Europene va avea cel puțin 65 de ani față de unul din cinci în prezent, iar până în 2100 speranța de viață ar putea să depășească 90 de ani în cazul femeilor și 86 în cazul bărbaților. Continuăm Happy Music, ascultăm Timpul confirmă alegerea.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: De Crăciun împodobim și fereastra. Nu știu cine a stabilit regula asta și nici când a început, dar la un moment dat a devenit lege în casa noastră. An de an scoatem cutia din dulap și înăuntru ne așteaptă același haos organizat. Instalația cu becuri mici galbene, pe care trebuie să o descălcim de fiecare dată, steluțele de hârtie pe care le-am făcut odată acum mulți ani și cumva au supraviețuit. Și câteva ghirlande care nu știm exact de unde au apărut, dar care nu au voie să lipsească. Mai întâi punem instalația pe margine cu mici cârlige, apoi lipim steluțele de hârtie. Apoi agățăm și ghirlandele sau alte decorațiuni la liber după chef. După ce am terminat, stingem lumina din cameră și aprindem instalația, iar pentru câteva secunde admirăm în liniște. De afară se vede fereastra noastră de la capătul străzii.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Vara aceasta, distracția și grija pentru sănătate merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzibiți și descoperă activările pregătite de Afidea și Afidea Hospitals. Te așteaptă jocuri, tatuaje semi-permanente, fotowall și scanări pe loc ale alunițelor cu dispozitivul Dermatest. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiți FM.
1: Radio Plaja Itzibiți, te joci și te răcorești!
2: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
3: Vara aceasta, pufoșeniile din porumb, Mons by Moggi, te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, la Radio Plaja Itzibiți. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, te joci alături de Mons și ai parte de premii pe măsură, potrivite pentru o pauză bine meritată. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiți și pe itzibiți.ro.
1: Radio Plaja Itzibiți, te joci și te răcorești!
4: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș!
5: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
4: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
6: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
7: Vara aceasta, Paula pornește într-o nouă aventură a curiozității. Unde? La Radio Plaja Itzibiți. Când? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Puneți în geanta de plajă multă voie bună, energie și chef de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Fete cool și surprize delicioase. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiți FM.
1: Radio Plaja Itzibiți, te joci și te răcorești!
8: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
9: Eu vreau escape room.
10: Eu vreau experimente.
8: Și pentru sora noastră cea mică?
10: Atelier senzorial.
8: Dar unde le găsim pe toate?
11: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
12: Joacă, soare și gustări răcoritoare? Vara asta, Artesana îți dă întâlnire la Radio Plaja Itzibiți. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, te bucuri de activități distractive precum jocuri de societate, curse cu saci sau ateliere de reciclare creativă, dar și de iaurturi cu fructe pregătite de prietenii de la Artesana. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzibiti.ro.
1: Radio Plaja Itzibiți, te joci și te răcorești!
13: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce riscuri pot avea infecțiile grave în cazul copiilor cu afecțiuni cardiace?
14: Copiii care au afecțiuni cardiace pot fi mai vulnerabili în fața unor infecții severe, deoarece inima lor poate avea o capacitate redusă de adaptare la stresul produs de boală. Riscurile pot include agravarea insuficienței cardiace, apariția unor tulburări de ritm cardiac, inflamația structurilor cardiace și o recuperare mai lentă. Din acest motiv, prevenția este foarte importantă și include vaccinări conform recomandărilor, tratamentul rapid al infecțiilor și, desigur, o monitorizare medicală atentă.
13: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
15: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
16: Cât de pregătit ești de fapt pentru o problemă de sănătate neașteptată? Asigurarea Avantaj Medical Care, asigurarea individuală de sănătate oferită de BCR Asigurări de Viață VIC, îți oferă protecție financiară și acces la servicii medicale de calitate, de la diagnostic și tratament până la spitalizare și intervenții chirurgicale. Costurile pentru spitalizare și intervenții chirurgicale sunt acoperite atât în caz de îmbolnăvire, cât și de accident, pentru ca tu să te poți concentra pe recuperare.
15: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIC. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
17: Alo?
18: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
17: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
19: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Petrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară. Iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură.
1: Astăzi vă propun jocul Spectacolul Jucăriilor. Ce-ar fi ca, pentru câteva minute, copilul tău să devină regizor, iar tu să primești un rol principal în spectacolul lui? Alegeți câteva jucării și inventați împreună o poveste. Poate fi vorba despre un ursuleț care merge la plajă sau o păpușă căreia este frică de apă și o mașină curajoasă care o ajută să-și învingă frica. Copilul decide ce se întâmplă, iar tu poți interpreta unul dintre personaje. Intră în joc, schimbă-ți vocea și lasă povestea să te surprindă. În spectacolul vostru nu există greșeli, există doar imaginație, joacă și multă voie bună.
0: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

Bună dimineața, este ora 9, ascultați știrile ITBC. Președintele Nicușor Dan a mers ieri la ambasada României din Paris, unde a avut o scurtă interacțiune cu militarii români care au defilat la parada de pe Champs-Élysées. După întâlnire, șeful statului a susținut o conferință de presă în care a prezentat concluziile vizitei din Franța, unde luni a participat la Coaliția de Voință, iar ieri la parada de Ziua Națională a Franței, dar și despre problemele de politică internă, precum criza politică și desemnarea unui premier. Proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ 2026 a avut loc marți. Din cei 9615 candidați cu drept de participare, au fost prezenți 9269, iar 318 s-au retras din motive personale. Trei candidați au fost eliminați pentru tentativă de fraudă, iar aproape 9000 de lucrări vor fi evaluate. Primele rezultate vor fi afișate pe 21 iulie, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Experți consultați de Comisia Europeană recomandă restricționarea accesului la social media pentru copiii sub 13 ani în întreaga Uniune Europeană și ulterior un acces gradual. Propunerea legislativă ar urma să fie inițiată din toamnă. Președintele Comisiei Europene spune că rețelele sociale nu sunt jucării, iar specialiștii în psihiatrie pediatrică afirmă că, deși nu există încă un diagnostic de dependență de social media, semnele se văd uneori și la copii de vârste foarte mici. La final, datele meteo. Dimineața a început cu vreme mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă. Pe parcursul zilei va fi căldură în cea mai mare parte a țării, iar în regiunile sudice, vestice și nordvestice, disconfortul termic va fi ridicat. Local, indicele temperatură umezeală va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. După amiaza și seara, în zona montană, pe alocuri în Oltenia și Muntenia și izolat în restul țării, sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Ploile pot avea și caracter torențial, iar pe suprafețe mici sunt posibile vijelii și grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 35 de grade Celsius. În București, vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere, cu indicele temperatură umezeală în jurul pragului critic. Cerul va fi variabil, iar după amiaza și seara, probabilitatea pentru averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului va fi ridicată. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 32 de grade Celsius. La Cluj-Napoca vor fi 29-31 de grade, la Constanța 26-28 și la Craiova 32-34, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 9, continuă Happy Music!

0: Voltaj la tot, am ascultat 9 și 6 minute pe ITBT FM. Continuă Happy Music. Astăzi este 15 iulie și este World Youth Skill Day, adică Adunarea Generală a Națiunilor Unite a declarat în 2014, data de 15 iulie, să fie Ziua Mondială a Competențelor Tinerilor, pentru a celebra importanța strategică a dotării tinerilor cu competențe pentru angajare, muncă decentă și antreprenoriat. Lumea muncii se schimbă rapid, inteligența artificială, tranziția verde și complexitatea socială tot mai mare transformă modul în care învățăm, muncim și participăm la viața socială. Pentru a prospera în acest peisaj în schimbare, tinerii au nevoie de mai mult decât simple abilități tehnice. Au nevoie de un set echilibrat de competențe care combine abilitățile tehnice, digitale, de inteligență artificială, ecologice, socio-emoționale și civice, cu calități umane pe care tehnologia nu le poate înlocui, arată UN.org. Continuăm Happy Music, ascultăm pe Mirela Horumbă la Povestea ta îmi schimbă viața.
1: Povestea ta îmi schimbă viața.
2: Începem cu o întrebare onestă, pusă fără rușine și fără vinovăție. E normal să simți că viața ta de azi nu te mai reprezintă când ai crescut ca vârstă, zic, dar obiceiurile au rămas pe loc. Când apare acest gol, e un semnal că direcția are nevoie de reglaj. Poate puțină claritate, un picuț de strategie și un plan de acțiune pentru situații de urgență. Bine ai venit la Povestea ta îmi schimbă viața. Sunt Mirela Horumbă, psiholog, și astăzi vorbim despre tema: e normal să nu mai placă viața pe care o am acum? Îți răspund direct: da, e normal, atunci când rolurile, valorile și ritmul tău s-au schimbat. Nu înseamnă că ai greșit viața, înseamnă că ți s-a schimbat harta interioară. Întrebarea utilă nu este de ce nu-ți mai place, ci ce își cere noul tău nivel de conștiință. Aici punem lupa pe nevoi, limite, relații și alegeri care ți-au adus până aici, dar nu-ți mai sunt de folos acum. Vom privi cu atenție ce păstrezi și ce lasă plece, iar apoi vom face pași concreți ca să recâștigi direcția fără vină și fără dramă. Dar, ca să înțelegem mai ușor, uite, îți spun povestea Anei, o femeie de 38 de ani, la fel ca mine, probabil la fel ca și tine. Ana avea un job stabil, o familie iubită și un calendar absolut mereu plin. Lista de sarcini o ținea în mișcare de dimineața până seara. În exterior, totul părea în regulă. Dar în interior, însă, se adunase un gol tăcut. Diminețile începeau cu greutate în piept și cu gândul că iarăși trebuie să facă față. La birou își făcea treaba impecabil, dar nu mai simțea mândrie. Acasă era prezentă pentru toți, dar aproape absentă pentru sine însăși. Își amintea vag de o Ana care picta sâmbăta și râdea ușor. Acum culorile stăteau toate așezate într-o cutie, iar râsul se auzea atât de rar. Și adevărul a ieșit la suprafață într-o după-amiază ploioasă. A rămas singură în mașină câteva minute, după ce a lăsat copilul la activități. Ploua liniștit pe parbriz, iar ea a închis radioul. E bine, în acel moment, în liniștea aceea, și-a dat seama că nu-și mai recunoaște viața. Și nu era vorba despre soț, despre copil, despre șef, ci despre direcția ei interioară, mai degrabă lipsa acesteia. Și a apărut o frică mică, mică, dar clară, că amâna prea mult propria persoană. În loc să fugă de senzația asta neplăcută, așa cum făcea adesea, a lăsat-o să existe 2 minute. Reține, doar 2 minute. A observat oboseala din umeri, maxilarul încleștat, respirația tăiată. A respirat adânc și a numit în minte nevoia de spațiu. Seara a deschis o agendă veche, ca o portiță a sufletului ei, și a scris simplu: am nevoie de un nou început. Nu a făcut din prima un plan perfect, ci a ales așa, un gest mititel. A decis să păstreze miercurea seara fără ecrane, doar pentru ea. A anunțat acasă, cu calm, că miercurea nu va găti, ci va comanda ceva simplu, iar dacă ceilalți vor, pot deveni bucătarii în acea seară. Desigur, a rugat-o pe mama ei să o ajute vinerea cu copilul. odată la două săptămâni. A trimis chiar un mesaj unei prietene cu care nu mai vorbise de luni de zile. Știi tu despre ce zic. A scos cutia cu culori, a așezat-o frumos pe masă, ca un semn vizibil. Apoi a început să le miroasă, să le adulmece, așa cum făcea de mult înainte să se apuce de un desen. După două săptămâni, a simțit primele frisoane de bucurie. Nu dispăruseră toate presiunile, dar se instalase o direcție. Și Ana a înțeles că viața nu trebuie schimbată din temelii ca să fie a ta. E suficient doar să fie un pic rearanjată ca să încapă și inima ta. Ei bine, acum, hai să o spunem pe șleau. Nu e singură când simți că viața de acum nu te mai împlinește. Dimineața pleci pe fugă, deja te simți obosită, deși ziua abia începe. La muncă, într-adevăr, ești eficientă, dar nu mai simți niciun sens, doar liste bifate. Acasă, desigur, vrei să fii disponibilă pentru toți, dar te trezești că nu mai e nimic pentru tine. Faci loc tuturor solicitărilor și te miri de ce nu-ți mai auzi gândurile. Adevărul simplu este că și tu ai nevoie de spațiu pentru tine, de limite și câteva ritualuri mici, obișnuințe dacă vrei, care să te așeze. Poți începe printr-un nu politicos, o sarcină delegată și o seară blocată în calendar doar pentru tine. Spune ce ai nevoie celor din casă, cu exemple clare și cere ajutor înainte să cedezi. Și dacă ai simțit vreodată că viața ta actuală nu-ți mai aparține, nu e singura și nici nu ești defectă. Acesta nu este un eșec, ci o chemare la o realiniere cu tine. O invitație blândă de la tine către tine să te întrebi cine ai devenit și ce ți se potrivește acum. Sigur, golul pe care îl simți nu e vid, e doar un spațiu de recreare. Ai dreptul să-ți asculți adevărul interior, să pui pauză și să îți redesenezi drumul. Poate nu știi exact încotro, dar ai început deja, te-ai întrebat, ai simțit, e suficient pentru astăzi, pentru că adevărata transformare nu vine cu zgomot, ci cu șoapte clare în momentele de liniște. Uneori, curajul nu înseamnă să schimbi totul, ci să recunoști că ceva chiar trebuie schimbat. Și chiar dacă pasul poate părea mic, când e făcut spre tine, e cel mai important pas. Mai mult decât atât. Viața mea de acum îmi vorbește despre cine am fost sau despre cine sunt? Te rog, închide ochii pentru câteva clipe și lasă această întrebare să se așeze în tine. Observă ce simți în corp, fără grabă și fără rezolvare. Amintește-ți un moment în care te-ai simțit autentică, poate râdeai așa fără motiv sau doar stăteai liniștită simțindu-te acasă cu tine. Privește-ți zilele recente. Ce parte din ele simți că nu te mai reprezintă? Și mai mult, ce ți-ar plăcea să faci altfel, chiar și puțin de tot? Spune-ți cu atenție, am nevoie să schimb ce nu mai face bine. Pot începe de la un pas mic, chiar astăzi. Și ca să închidem cercul, te invit să te privești nu ca pe cineva care e defect, ci ca pe o ființă umană, normală, în continuă transformare. Ceea ce simți tu acum nu este o problemă de reparat, ci o etapă pe care o ai de înțeles. Nu ești datoare nimănui cu o versiune epuizată a ta, nici familiei, nici muncii, nici lumii din jurul tău. Și da, da, ai voie. Ai nevoie să-ți editezi viața pentru ca să renunți la ceea ce nu-ți mai servește și să faci loc pentru tine, cea care ești astăzi, nu doar pentru cea care ai fost ieri. Să știi că e un act de iubire de sine să-ți asculți adevărul interior și să creezi spațiu pentru el. A te alege pe tine nu înseamnă nici de cum să-i pierzi pe ceilalți, să-i dai la o parte. Din contră, îi vei putea primi mai bine, cu o inimă mai plină și mai sinceră. Să știi că Puterea nu stă în marile decizii, ci în pasul acesta mic, dar repetat, blândețe. Nu ai nevoie de un plan perfect ca să mergi mai departe. Ai nevoie doar să fii atentă și ai nevoie doar să începi. Astăzi, acum, cu curaj, cu răbdare și cu încrederea că deja ai în tine tot ce-ți trebuie pentru a schimba direcția. Sunt aici să te ajut la reconectarea cu tine. Dacă mai ales, înseamnă că ești pregătită să te bucuri de viața ta. Abia aștept să-ți aduc și alte resurse de împuternicire feminină. Pe data viitoare și până atunci, rămâi aproape de tine și de experiențele mamelor care au găsit soluții pentru viața lor prezentă.
1: Povestea ta îmi schimbă viața. Urmărește întreaga serie de emisiuni în aplicația gratuită Itzy Bitzy FM.

0: Matters.
1: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Grupama.
2: Iritații poate aduce vara în familia ta. Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
3: Aceasta, Urgo dă startul distracției la Radio Plaja Itsy Bitsy. Acceptă provocarea sacilor săltăreți, Urgo. Sari cât poți de repede până la finish și intră în cursa pentru premii. Te așteptăm în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itsy Bitsy FM. Oricât de mică e rana, merită un Urgo.
4: Radio Plaja Itsy Bitsy. Te joci și te racoiezi.
5: Începe minutul de sănătate. Dr. Ruxandra Maria Sândulescu, medic specialist dermatovenerologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care sunt simptomele arsurilor solare și ce efecte adverse pot genera?
6: Simptomele arsurilor solare variază în funcție de severitatea acestora. În cazul arsurilor solare ușoare, vom avea roșeață, senzație de piele care strânge, durere la atingere și mâncărime. În cazul arsurilor solare severe, lucrurile se complică puțin, în sensul că apar vezicule sau bășici pline cu lichid, care sunt acompaniate de durere intensă și uneori febră, frison, greață, vărsături sau chiar dureri de cap. Efectele adverse generate de arsurile solare le putem împărți în două categorii, pe termen scurt și pe termen lung. Cele pe termen scurt sunt reprezentate de deshidratare, insolație sau agravarea unor boli de piele fotosensibilizante, iar cele pe termen lung provoacă îmbătrânire prematură a pielii, ridare, pigmentare și cresc riscul de cancer de piele în viața adultă.
5: Emisiune sponsorizată de Medicover.
7: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți!
8: Dacă e vreme bună, joc-o leapșa cu prietenii în parc sau fac o tură cu bicicleta. Dacă nu, fac exact aceleași lucruri. Și ce dacă plouă puțin? Orice mișcare se pune, chiar dacă e doar un pic.
7: Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Bună dimineața, este 9:28 de minute și a venit momentul să facem rubrica de interviu. Weekendul acesta este primul weekend al evenimentului Radio Plaja Itzibiții, care o să aibă loc pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. O să fie în fiecare sâmbătă și duminică, începând de weekendul acesta, până la jumătatea lui august, deci următoarele 4 weekenduri. Și unica asigurări alături de asociația Nature Talks să fie alături de noi și mai multe despre acestea ne spune Teodora Iacob de la asociația Nature Talks. Teodora, bună dimineața!
1: Hei, bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație!
0: Cu mare drag, mulțumesc că ai acceptat! Ce faci, Teodora?
1: Ce să fac? Uite, pregătesc de zor materiale foarte interesante pentru copii. Chiar acum punem la punct ultimele detalii, astfel încât când ne întâlnim cu ei să le asigurăm o experiență foarte frumoasă.
0: Perfect. Ne spui imediat ce o să faci la Radio Plaja. Până atunci, ține și nouă ca să știm exact cu ce vă ocupați voi la serviciu la voi acolo la Nature Talks.
1: La asociația noastră Nature Talks să facem educație de mediu pentru copiii din România. Facem asta de 6 ani deja, avem un program național Școala de Mediu și practic pe parcursul anului școlar ne plimbăm prin țară, prin școli, cu un troller plin de jocuri, de machete, de experimente și vorbim cu cei mici despre teme legate de mediu, risipă alimentară, poluare, colectare separată, teme foarte actuale pe care nu prea ar avea unde să le dezbată în altă parte. Și atunci am gândit acest sistem să călătorim noi prin toată țara cu aceste materiale, iar pe timpul verii, iată, nu stăm departe de ei, ne întâlnim cu copiii în alte conjuncturi. Deci avem treabă practic pe tot parcursul anului și facem asta cu mare drag.
0: Super! Și ce ați pregătit pentru Radio Plaja Itzibiții? Cu ce veniți weekendul acesta?
1: Ne-am gândit să abordăm niște teme de mediu legate cumva de mare, ca să fim în temă. În primul rând vor afla de la noi în câți ani se descompun sau se fragmentează, mai bine zis, pentru că unele nu se descompun, anumite deșeuri pe care lumea, să zicem că le uită pe plajă, da? Ca să nu zicem că le aruncăm, le uităm pe plajă și ele ajung apoi în mări și oceane. Așa că le-am pregătit un panou interactiv foarte drăguț și ei întorc anumite obiecte, de exemplu un pet, o caserolă, tacâmuri de unică folosință, paie, bețe și așa mai departe și pe spate văd afișat acest număr, ani în care acel obiect începe să se fragmenteze. Sunt foarte multe obiecte din plastic, din păcate, plastic de unică folosință pe care le lăsăm la malul mării și apoi bineînțeles că acest obiect afectează viețuitoarele marine. Deci asta ar fi o temă, să zic eu, tema principală. Apoi vor afla mai multe despre ecosistemul Mării Negre, că poate nu toți copiii sau părinții știu ce specii de pești sau alte viețuitoare se găsesc în Marea Neagră și vor afla asta cu ajutorul unor piese de puzzle pe care trebuie să le îmbine astfel încât să obțină imaginea de ansamblu. Avem și un joc de colectare separată, tot așa interactiv, cu tomberoane și mici colorate, astfel încât să afle de la noi unde trebuie aruncat fiecare deșeu pe care îl folosesc, astfel încât ceea ce poate fi reciclat să ajungă la o fabrică și nu la groapa de gunoi. Vom avea și atelier interactiv, vor face să culeg parfumați cu orez, cu uleiuri esențiale, așa că eu zic că au toate motivele să vină, nu? Cei mici alături de părinți și să afle de la noi într-un mod distractiv cum să protejeze mediul până la urmă.
0: Bun. Și veniți doar weekendul ăsta sau mai veniți și în alt weekend?
1: Noi suntem în toate cele 4 weekenduri.
0: Ah, foarte frumos.
1: Așa că ne vedem, da, până la jumătatea lunii august suntem acolo cu voi.
0: Deci voi vă ocupați doar de copii.
1: Asociația noastră, așa, da, este pentru copii, dar sigur că am colaborat și cu adulți de-a lungul timpului, cu adulți care au vrut să afle mai multe despre mediu, avem companii care ne sunt partenere și lucrăm foarte mult și cu angajaților în ideea că să schimbe lucruri și să aibă obiceiuri sustenabile în companii, dar focusul nostru principal, da, este pe copii, tocmai pentru că în școli nu se face mare lucru legat de mediu. Da, există anumite opționale, dar nu știm exact dacă ele chiar sunt alese în școli. Există acea săptămână verde în care nu mereu se fac lucruri legate de mediu, din lipsă de timp, idei, resurse. Și atunci, da, principalul nostru obiectiv este să facem educație de mediu pentru copii.
0: E greu să educați copiii să învețe despre protejarea mediului?
1: Nu este greu, pentru că am găsit formula aceasta foarte, foarte bună. Adică am tot testat ce funcționează și ce nu și după 6 ani de activitate am venit cu un tip de atelier care nu dă greș niciodată. Adică ei sunt implicați de la început până la final, participă la jocuri, la concursuri. De exemplu, avem ateliere pe risipă alimentară, ei devin șefi anti-risipă, da? Bucătari okay. care salvează anumite ingrediente ca să nu le arunce. Deci implicăm și atunci când este un atelier interactiv și nu doar stai în bancă și noi vorbim o oră întreagă, sigur că de fiecare dată întâlnirile cu cei mici au fost un succes. Este foarte important că avem parteneri alături de noi, chiar vreau să menționez asta pentru că, după cum știu, ONG-urile așa pot să facă activități minunate, da, cu sprijinul partenerilor care ne susțin și atunci ne bucurăm că în cadrul parteneriatului de acum cu Unica Asigurări venim împreună la mare și că avem șansa să contribuim de fapt la educația și la educarea noilor generații. Pentru că dacă vedem acum niște gesturi neprietenoase față de mediul în jurul nostru, trebuie să ne gândim că în spatele lor, de fapt, este lipsa educației de mediu. Adică nu ți-a zis nimeni, petul ăsta pe care tu l-arunci într-o secundă, el dispare în 500 de ani. Și dacă nu știi asta, normal că nu te interesează. Dar dacă afli de mic informațiile, când ajungi stăpân pe deciziile tale, cu siguranță vei lua decizii sustenabile și prietenoase cu mediul.
0: Bun, perfect. Teodora, zi-ne și unde vă găsesc cu oamenii și, adică, cum ajungeți voi? Vă duceți voi de capul vostru în ce școli vreți sau vă cheamă directorii, profesorii, cineva sau?
1: Avem o platformă, școala-de-mediu.ro și acolo se înscriu școli săptămânal, primind cereri, iar pe măsură ce avem parteneri alături de noi, ajungem în mai multe județe. Cam într-un an, să zic, ajungem cam în 10 județe. Depinde foarte mult și ce cerere avem, dar și ce parteneri. Deja avem o bază mare de date și n-am onorat toate formularele, toate cererile, dar invităm școlile, da, să se înscrie în continuare pe școala-de-mediu.ro și cu siguranță la un moment dat vom ajunge și în școala lor.
0: Și lucrați doar în cadre din astea organizate așa cu școli sau adică se poate înscrie orice părinte cu orice copil să vină la ceva anume?
1: Doar în școli și pe timpul verii, uite cum e festivalul vostru minunat, acolo avem ocazia să ne întâlnim, de fapt, și cu părinți. În rest, da, mergem organizat.
0: Perfect. Mulțumim mult de tot că veniți alături de noi și mulțumesc că ai stat de vorbă cu mine. Să ai o vară superbă și mult succes în continuare.
1: Și voi, ne vedem la mare.
0: Zi frumoasă, Teodora, pa, pa!
1: Pa, pa!
0: Teodora Iacob, fondator al asociației Nature Talks, a fost alături de noi. O să vină weekendurile următoare pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia, în fiecare sâmbătă și duminică, următoarele 4 weekenduri la Radio Plaja Exhibiții, unde vă așteptăm și pe voi să veniți alături de noi.

0: Bun, am stat de vorbă și cu Teodora, am ascultat și pe Horia Brenciu. Vine momentul să o ascultăm și pe Simona, să vedem ce sfaturi are și ea și invitatul pentru noi. Începe, trăiește sănătos. Aici se încheie Happy Music. Mulțumesc că m-ați ascultat. Imediat începe Inimii Animo cu Iții și Biții și vă așteaptă pe toți copiii să vă jucați împreună jocurile de vară. Zi frumoasă să aveți, baftă la serviciu, distracție plăcută în concediu. Ne auzim mâine la 7, să începem dimineața tot împreună. Pa, pa!
1: Trăiește sănătos cu Simona.
2: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi încercăm să aflăm dacă este mit sau realitate faptul că dacă mâncăm salate nu ne îngrășăm. Adevărat sau nu, ne va răspunde domnul dr. Alin Popescu, medic primar, medicină sportivă. Bine ai revenit, Alin!
3: Bine v-am găsit!
2: Și regăsit!
3: Și regăsit! Și regăsit!
2: Hai să vedem, Alin, sunt foarte mulți dintre noi care consideră că mâncăm salate, slăbim sau ne menținem. Da sau nu? Unii poate chiar se îngrașă.
3: Dacă spun da și nu, să simți sigur, dar de fapt e da și nu.
4: Ideea este că...
2: depinde cum faci salata, știi cu
3: inia? Exact. Salata este, poate... una dintre cele mai vagi definite concepte culinare. O salată de varză albă cu un pic de suc de lămâie, salată. O salată bulgărească e tot salată. Diferența e de la cer la pământ, între 60-70 de calorii și aproape 1000. Da? O diferență, nu știu, calorii undeva de 15 ori, să spun. Și atunci noi trebuie să avem foarte clar în cap. Eu am declarat asta cu vreo 3 ani într-o conferință și am tot fost preluat ca atenția salată că îngrașe, nu-mi retrag vorbele, dar trebuie să avem grijă că salata poate fi un aliat al unui stil de viață sănătos, poate fi un aliat al unui regim hipocaloric, dar totodată poate fi și reversul medaliei, un element care aduce foarte multe calorii într-o dietă zilnică. De ce spun asta? În primul și în primul rând, salata nu e foarte bine definită privind cantitatea. Nouă ne place și mă amuză pe mine că domnișoarele astea drăguțe din ziua de astăzi nici nu mănâncă salată, mănâncă o sălățică. O sălățică care, în fine, alintată, așa exact ca și cu ciorbița de văcuță, încearcă să minimizeze aportul care stă să vină. Deci, în primul rând, vorbim de cantitatea în grame a salatei. Al doilea, care poate varia de la 200-600 de grame lejer. Al doilea element e compoziția ei. Dacă avem ou, dacă

0: avem brânză, dacă avem șuncă, dacă avem crutoane, deja vorbim de altceva față de o masă vegetală.
1: Și n-ai spus de ulei, dacă turnăm așa cu sticla.
0: Era punctul 3. Era punctul 3 cu uleiul și oțetul.
1: Ai văzut, am ghicit din nou gândurile.
0: Din nou mi-ai ghicit gândurile, Simona. Uleiul, care este un aliment extrem de calorigen și adaos un ulei cu lingura, poate crește cu 3-400 de calorii valoarea respectivei salate. Nici oțetul, care de fapt e un alcool, 9%, nu e neapărat soluția ideală. Dacă simțim nevoia să punem cantități mai mari, categoric o lămâie proaspăt stoasă este soluția
1: și
0: mai...
1: Și cred că e și mult mai sănătoasă.
0: Da, uleiul are și el valențele lui, dar ar trebui folosit în cantități foarte mici. Noi nu înțelegem ce
1: înseamnă cantități foarte mici.
0: 10 ml de ulei.
1: Adică, nu știu, dă-ne cât o linguriță.
0: Exact.
1: O linguriță, nu lingură.
0: Nu. Noi nu vorbim în termeni de lingură, că nu mâncăm ciorbă acum. Vorbim de salate. Și atunci, o combinație, ca să răspund cât mai aproape întrebării adresate de Simona, un exemplu de meniu de prânz cu o salată grecească sau o salată bulgărească la 5-600 de grame cu ulei pus din belșug, urmată de o salată de fructe, cu multe fructe din conservă, cu un pic de rom și cu frișcă din belșug, reprezintă o bombă calorică, deci o masă de prânz extrem de încărcată din punct de vedere caloric, poate chiar depășind nevoia noastră calorică pe o zi. Atenți! Doar masa de prânz din două salate pe care noi nu suntem conștienți și atunci putem spune că în această situație salatele
1: îngrașă.
0: Exact.
1: Bun, dar dacă nu exagerăm,
2: dacă nu exagerăm
1: nici cu uleiul, nici cu oțetul, nici dacă cu
0: facem,
1: cantitatea de...
0: Acum vorbim și dacă facem o salată de vază albă, roșie sau mixtă, o salată verde cu un pic
1: roșie,
0: o salată, exact, o salată de sezon de vară și, nu știu, seara, de exemplu, o salată verde cu un pește la abu, e o combinație foarte bună, de pildă, sau la prânz, o vită făcută frumos cu o salată de sezon, iarăși merge foarte bine.
1: Sau salată de sfeclă.
0: Sau salată de sfeclă, da. Da, sfecla prefer chiar să fie naturală, nu neapărat
1: crudă,
0: până.
1: La asta mă gândeam,
0: exact,
1: și crudă. Eu.
0: Da, astea sunt lucruri bune, dar în general...
1: Sau salată de morcov cu țelină,
0: da,
1: și măr,
0: da, astea sunt salate bune, dar în general în ultimul timp, termenul ăsta de salată îmbracă. Mă uitam inclusiv în meniul restaurantului, îmbracă tot felul de combinații. Nu spun că sunt rele la gust, să nu mă înțeleagă ascultătorii țibiții greșit. Ele sunt foarte ok ca și gust și cu tot stilul ăsta fusion pot veni idei.
1: Și poate chiar și sănătoase decât să mănânci, nu știu, un fast food, junk food, dar atenție la calorii, că vorbeam dacă îngrașă sau...
0: Exact. Exact. Noi trebuie să avem, până la urmă, fiecare avem un jurnal alimentar, avem niște repere calorice. Deci trebuie să ținem cont că salata aceasta aduce mult mai mult decât ne-am dorit noi, ca să spun așa. Este un element care nu trebuie să ne speie, este un element care nu trebuie să genereze frustrări.
1: Deci
0: să
1: cu cât punem mai multe ingrediente și spuneai brânză, șuncă...
0: Normal, fiecare
1: vine cu un aport caloric.
0: Exact, exact. Și atunci, în combinația asta, fiecare dă cu plus, uleiul poate să fie un mare plus de final și iată suma finală la care ajungem. Ca și cu asta închei, o salată de fructe. Nu ai să-i tai o măr, o pară și o caisă fresh, să nu pun niciun fel de rom pe el, să nu pun frișcă și atunci...
1: Să nu ai zahărul din sucul de conservă,
0: bravo,
1: și e mult mai sănătos.
0: Mult mai altceva e să pun o mandarină cu un ananas, ambele conservate, adaug frișcă și adaug... Adică sunt diferențe semnificative. Salata de fructe poate fi de fapt un platou de fructe pus într-un bol.
1: Exact. Și atunci este mult mai sănătos și cu mai puține calorii.
0: Corect. Bravo.
1: Bun. Sau și mai sănătos, dacă vrem să slăbim, mâncăm un fruct pe post de gustare. La gustarea e alt, al doilea fruct, decât să le amestecăm pe toate într-o salată și nu conștientizezi că ai mâncat de fapt două sau trei fructe deodată.
0: Categoric. Dacă vrei, problema că ai și la freșuri.
1: Exact.
0: La freșuri, tu nu-ți dai seama cât sapere, tu nu-ți dai seama cât un paharul ăla
1: ai băut deja trei portocale, să zicem,
0: sau
1: nu?
0: Sau patru. Exact.
1: Iar dacă vrei fresh, totuși storci o singură portocală și restul completezi cu apă.
0: Maxim
1: mai...
0: două și ideal este o soluție aceasta de mic dejun, nu o soluție de 10 seara.
1: Da.
0: Eu mă duc la culcare cu un suport glucidic, până la urmă, inutil la momentul respectiv.
1: Mulțumim pentru sfaturi, Alin. Deci, iată, în funcție de cum prepari salata, ea îngrașă sau nu, mare grijă la cum o preparăm și câte ingrediente punem. Astăzi, alături de noi, a fost domnul doctor Alin Popescu, medic primar, medicină sportivă. Eu sunt Simona Dragomir, te aștept aici la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
2: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

0: mare, la soare, la radio, plaja Itibiții te așteaptă multă distracție. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Neovidermi este acolo pentru tine în cazul aparițiilor arsurilor solare, pentru ca tu și cei dragi să vă bucurați de plajă fără griji. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiții și pe itibiții.ro.
1: Radio Plaja Itibiții, te joci și te racorești!
2: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Atenție, atenție! Se anunță o porție zdravănă de distracție cu gust de vacanță. Olympus te invită la Radio Plaja Itibiții, locul unde joaca, soarele și voia bună merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din august, te așteptăm pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, unde te poți bucura de provocări amuzante, activități interactive pentru întreaga familie și multe alte surprize. Ia-ți zâmbetul, energia și pofta de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Ne vedem pe plajă, unde distracția se simte în fiecare val.
4: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcărești.
5: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum recunoaștem problemele dentare la câini și pisici?
6: Semnele problemelor dentare includ respirația urât-mirositoare, dificultatea la mestecat, salivare excesivă sau refuzul hranei dure, gingiile roșii, retrase sau sângerânde, precum și tartrul vizibil pe dinți, sunt semnale clare. Problemele dentare netratate pot afecta inima, rinichii și tubul digestiv. Igiena orală regulată și controlele veterinare sunt esențiale pentru prevenție și menținerea sănătății generale.
5: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
7: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize de rutină este indicat să le facem copiilor și de ce?
8: Un copil sănătos ar trebui să facă analize de rutină o dată pe an. La vârsta copilăriei, organismul se află într-un proces continuu de creștere și maturizare, iar analizele pot oferi informații valoroase despre starea generală de sănătate, funcționarea organelor și posibilele carențe nutriționale. Hemograma, fierul, vitamina D și glicemia sunt punctul de plecare, valori simple care ne spun dacă totul e în regulă sau dacă ceva merită atenție. Medicul ne poate recomanda de asemenea și profilul lipidic, transaminazele și un examen complet de urină. Analizele de rutină nu sunt doar pentru momentele în care copilul e bolnav. Sunt pentru ca noi, ca părinți, să fim mereu cu un pas înainte.
7: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
9: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
10: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu îmi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
9: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: primești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru mulți adulți, prânzul este luat frecvent în oraș sau comandat. Apare astfel presiunea alegerii corecte și teama că orice variantă este greșită. Din punct de vedere nutrițional, prânzul în oraș nu este o problemă în sine. Problema apare atunci când alegem mese foarte dezechilibrate, fără proteine sau fără legume, doar pentru că sunt rapide sau convenabile. Un exemplu des întâlnit este alegerea unui prânz foarte bogat, care oferă sațietate imediată, dar duce la somnolență accentuată. Alternativ, o masă prea mică lasă corpul fără susținere până seara. O abordare mai sănătoasă este echilibrul, nu perfecțiunea. Căutarea unei surse de proteine, alături de legume și o porție rezonabilă de carbohidrați, este suficientă în majoritatea situațiilor. Prânzul în oraș nu trebuie să fie o sursă de vinovăție. Alegerile constante, nu cele ocazionale, sunt cele care contează cu adevărat.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Este ora 10.
1: Bălăceala nu mai trece.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy. Te joci și te răcorești.
3: Soarele pe cer răsare. E vremea pentru bunăstare.
4: Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
5: Începe joaca cu Inimi, Mini, Mini, Mo, da, ai auzit bine și cu mine, Itzy! Spiritul bun să-ți lumineze sufletul! Da, abia aștept să mă joc și mă joc cu tine, prietene pământean, dacă intri în legătură directă. La steluță, Itzy, sau 0725 300 700 sau direct din aplicația gratuită Itzy Bitzy FM. Intri aici în direct, îi ceri un joc lui Inimi, Mini, Mini, Mo și ne jucăm! Putem să ne jucăm flori, fete sau băieți. Putem să ne jucăm fazan, fazan în valiză, poveste în 5 cuvinte, alb, negru, nu și da, portocalele sau ce joc vrei tu. Ah, și încep cam fiecare dimineață, bineînțeles, cu țop, țop, țop într-o carte. Și dacă vrei, doar dacă vrei, să-mi trimiți pe WhatsApp ce ai mai meșterit vacanța asta. Adică dacă ai desenat ceva, dacă ai făcut vreun desen care îți place, dacă ai inventat ceva, dacă ți-ai făcut un fort, o cazemată din pături și cerceafuri. Toate aceste idei scusite le aștept în fotografii sau, de ce nu, să-mi povestești în mesaje vocale pe WhatsApp. Hai la joacă!

0: Cop, cop, cop, într-o carte.
1: Cop, cop, cop, în colecția Citesc ușor de la editura Gama. O colecție special creată pentru prietenii pământeni aflați la început de drum, adică pentru copii de la 6 la 8 ani. Să citești poate fi o provocare la început, dar pe parcurs, odată ce te prinzi de treabă, lucrurile merg foarte bine și poți să descoperi o mulțime de lucruri. Despre ce e vorba în colecția asta? Păi, o zână găsește în pod o baghetă magică, dar lucrurile ies cu tot altfel decât plănuia. Un băiețel isteț zboară în 1782 cu primul balon cu aer cald, alături de faimoșii frați Montgolfier. Și sunt o mulțime de întâmplări amuzante. Astăzi eu o să ofer cartea La bordul marelui pescăruș din această colecție Citesc ușor a editurii Gama. Deci, prietene pământean, dacă ai între 6 și 8 ani, ești la început de drum cu cititul, această carte este pentru tine. Tot ceea ce trebuie să faci este să suni la 0725 300 700. Ok, sunt o mulțime de povești în această colecție. Uite, sună cam așa: Călătoria mea cu balonul, ce ziceam mai devreme, de frații Montgolfier, Ciudata aventură de la aeroport, La bordul marelui pescăruș, O întâlnire magică, Victor, cel cu capul în nori, și zâna Iris, o zână care are o baghetă magică. Ia să vedem. Alo?
2: Bună! Bună, Aici, bună, Bici!
1: Bună!
2: Sunt Ava din București.
1: Ava! Câți ani ai, Ava? Câți ani ai? Ava, mă auzi? Alo? Ava? Mă auzi? Oh! Am pierdut legătura, dar uite că ne sună din nou. Ia să vedem. Așa. Alo, Ava?
2: Da?
1: M-auzi?
2: Te aud.
1: Ce bine.
2: Bine,
1: te rog să rămâi la telefon. Câți ani ai, Ava?
2: 6 ani.
1: Mulți înainte. Și tu ai citit deja vreo poveste? Ok.
2: Am citit o poveste și am citit câteva pagini și o să termin și mi-a plăcut foarte mult și era o poveste cu niște zâne.
1: Ok, ne recomand și nouă să o citim? Cum se numește cartea sau povestea?
2: O să nu știu, mami.
3: O să recomand,
2: o să văd cum arată și o să vă arăt.
1: Super! Bine, deci îți plac poveștile cu zâne.
2: Se numește Zânele.
1: Zânele! Super!
2: Zânele le povestesc despre empatie.
1: O poveste despre empatie. Uite, felicitări, să știi că această carte, La bordul marelui pescăruș, din colecția Citesc ușor de la editura Gama, va ajunge la tine. Să rămâi cu noi la telefon, bine? Să-ți iau datele.
2: Bine!
1: Da. Rămâi la telefon, felicitări, Ava! Și pe voi, prieteni pământeni, vă invităm pe editura Gama.ro, unde veți descoperi toate colecțiile de cărți pentru copii, pentru noi, dar și resurse educative de calitate, care inspiră și stimulează curiozitatea. De 30 de ani, editura Gama realizează cărți, jocuri și resurse educative care dezvoltă abilitățile cognitive, sociale, emoționale ale noastre și care transformă învățarea într-o activitate naturală și plăcută prin explorare și experiențe interactive. Am oferit și o carte și acum abia aștept să înceapă joaca! Stop, stop.

0: locuiești în emisfera sudică sau nordică. Nu, sudică. Abar n-am. Poate dacă știi tu, prietene pământean, și te pricepi la geografie, poți să-mi lași un mesaj. Alo, Ava?
1: Alo?
0: Ai rămas la telefon să ne jucăm! Yay!
1: Da, yay!
0: Vrei să ne jucăm un joc anume?
1: Da.
0: Ok, atunci să-i cer eu lui Inima acel joc. Trebuie să-i zici așa: te rog frumos, Inima, îmi dai și mie jocul... M-auzi? Ava?
1: Da?
0: Spune,
1: da, te
0: auzi. Spune așa: Inima, îmi dai și mie, te rog frumos, un joc?
1: Inimini, mini, mini, mo.
2: Pick me. Imitații animale.
0: Yay! Știi să imiți animale?
1: Da.
0: Atunci imită tu prima un animal și eu ghicesc.
1: Be.
0: E o oaie?
1: Da.
0: E o oaie?
1: Da.
0: O oiță? Ok.
1: Este oaie. Da, acum, e o oiță.
0: Acum e rândul meu.
1: Măgarul.
0: Măgarul! Bravo! Era un măgăruș. Acum e rândul tău.
1: Miau.
0: Pisică? E o pisică, nu?
1: O pisică.
0: Acum iau. Brrr! Uite, mai fac o dată. Dar să nu te sperii. Brrr!
1: Da?
0: Ai auzit? E un
1: leu?
0: Da! E un animal înfricoșător. Și tu?
1: Ham.
0: Cățelușul?
1: Da.
0: Uite, fii atentă la asta. Poang.
1: Găina.
0: Și acum tu?
1: Uit.
0: Porcușorul.
1: Da.
0: Era un păr de fermă sau un păr de Guinea?
1: Era de la fermă.
0: Am înțeles. Tu ai vreun animal de companie?
1: Da, am o pisică.
0: Hei, și cum o cheamă?
1: O cheamă Shanti.
0: Shanti? Tu i-ai ales numele ăsta?
1: Da, eu i-am ales.
0: E foarte drăguț. Și ai grijă de ea, nu?
1: Foarte grijă. Îi dau mâncare, îi dau apă, o mânghi, mă joc cu ea.
0: Foarte frumos, așa ar trebui să facă fiecare stăpân de animal. Ne jucăm,
1: da,
0: și altă dată, bine, Ava?
1: Bine, pa!
0: Vacanță frumoasă!
1: O zi bună,
0: pa, pa! Cu Ava m-am jucat, dar cu tine urmează să mă joc dacă mă suni la steluță Itzy.
2: Sună acum! Provocarea următoare este pentru tine! Inimini.

0: Lumini, cameră, sunet și distracție!
1: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
2: Tu știi cum își mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
3: Zilele trecute m-am supărat pe fratele meu pentru că stătea cu bunicul meu și eu nu am mai avut timp să stau cu el. Și atunci când mă simt rău de obicei și atunci când nu am o zi bună, mă ajută să patinez. Eu cred că cel mai bine ar fi să facem pasiunile noastre ca să ne facem ziua mai bună.
2: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids, deoarece atât minte

0: Știi cumva unde poți să fac karaoke, să dansezi, să mă joc vara asta?
1: Da, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: tot anul, ce frumos ar fi. Miercuri, 15 iulie, o zi perfectă pentru joacă. Alo?
1: Alo?
0: Bună!
1: Bună!
0: Salut, Natalia! Poți, te rog frumos, să pui telefonul la ureche, să ne auzim bine, dar să nu fie pe difuzor, pe speaker. Ok, l-ai pus? Hai la joacă! Îi ceri tu un joc lui Inim, Inima, Inima? Natalia! M-auzi?
1: Da!
0: Ok, ce lui un joc lui Inim, Inima, Inima? Spune, adică trebuie să zici așa: Inim, Inima, Inima, te rog, îmi dai și mie un joc?
1: Inima, te rog, îmi dai și mie un joc?
2: Inim, Inima, Inima, pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Alb, negru, nu și da.
0: Wow, te-ai mai jucat jocul ăsta până acum?
1: Nu.
0: Fii atentă. Eu o să-ți spun mai multe întrebări. Tu la aceste întrebări n-ai voie să-mi răspunzi folosind cuvintele alb, negru, nu și da. Dar poți să-mi spui ce vrei tu. Îți întorci vorbele astfel încât să n-ai nevoie să zici cuvintele astea, bine?
1: Bine!
0: Ok, bun, să înceapă jocul. Alb, negru, nu și da. Natalia, ai fost pe undeva vacanța asta?
1: Bine.
0: Păi trebuie să și înțeleg ce-mi răspunzi. O să zici, am fost sau urmează să merg?
1: Urmează să merg.
0: Unde anume?
1: În Grecia.
0: Oh, cu părinții, nu-i așa?
1: Așa e.
0: Bravo! Păi și tu te-ai pregătit pentru această plecare?
1: Mă pregătesc.
0: Adică ce faci să te pregătești?
1: Îmi pun tot ce-mi trebuie în bagaj.
0: Păi spune-mi și mie ce-ți trebuie.
1: Îmi trebuie crema solară, colacul, costumul de baie și
0: ochelari,
1: atât.
0: Ochelari de soare?
1: Îmi trebuie.
0: Și ceva jucării să te joci în nisip?
1: Acum îmi pun.
0: Mergi cu mașina până în Grecia?
1: O să merg.
0: O să merg. A, deci cu mașina și pe drum ce o să te joci? Cu mama și tata.
1: Așa e.
0: Păi, o să te joci, o să te joci, dar ce o să te joci?
1: Eu văd costișorii mei, fazan.
0: Așa?
1: Atât.
0: Ok. Și noi ce ne jucăm acum? Cred că găseai o variantă să spui și numele jocului ăsta, culoarea. A laptelui, culoarea cărbunelui, afirmativ și negativ, sau nu și da, negativ și afirmativ. Să știi că te-ai jucat foarte bine, Natalia, și m-ai învins. Jocul s-a terminat, poți să spui ce vrei tu.
1: Bine.
0: Ne mai jucăm și altă dată?
1: Da.
0: Super! Să știi că poți să ne asculți chiar și din Grecia, de pe aplicația gratuită Itzibiți FM. Ne poți asculta de pretutindeni.
1: Bine!
0: Bine! Pa, pa!
1: Pa!
0: sau și din Grecia și de peste tot, joaca continuă. Și pe tine te aștept, o prietenă pământean, să intri în legătură directă sau să-mi lași un mesaj pe WhatsApp, o poză, un mesaj vocal, ceva scris, poate să-mi povestești ce ai mai făcut și ce s-a mai întâmplat la tine în vacanță.

0: 10 și 34 de minute, joaca continuă cu Clara și Vlad.
1: Da.
0: Hei, da. Ce faceți, prieteni? Alo.
1: Bine.
2: Bine.
0: Cum sunteți?
1: Foarte bine. Foarte.
0: Da.
1: Vrem să ne mutăm în foarte puține zile, adică în sâmbătă.
0: Așa?
1: Vrem să ne mutăm doar sâmbătă.
0: Vai.
1: Și duminică să dormim acolo pe o saltea și ne luăm pisicile.
0: Wow, cât de tare! O să fie o mutare așa, încet, încet. Acum pe o saltea, după aia o să am și camera mea. După aia o să fie foarte tare, o să fie o aventură, prieteni.
1: Da.
0: De-abia aștept să mă sunați luni și să-mi spuneți cum a fost petrecerea în pijamale în noua casă.
1: Da, da.
0: Bine, acum hai să ne jucăm. Cereți voi un joc lui Inim, Inim, Inimo.
3: Inim, Inim, Inimo, te rog, dă-ne jocul. Două adevărul și o minciună.
4: Inim, Inim, Inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Ne-a dat chiar două adevăruri și o minciună. Cine începe?
1: Eu.
0: Bine, tu, spune tu, Clara.
1: Vlad a aruncat în veceu pantalonii și a tras apa. Eu am părul blond și mama e însărcinată.
0: Wow, eu trebuie să ghicesc care e minciuna din astea trei?
1: Da.
0: Vai. Păi eu cred că minciuna este că Vlad a aruncat pantaloni în toaletă.
1: Nu, nu.
0: Dar care e?
1: Mama e însărcinată.
0: Îmi pare rău.
1: Vlad chiar a aruncat apa și a tras apa după ei și s-au dus. I-a spus, i-am aruncat.
0: Vai.
1: I-am scos din veceu, mama.
0: Vai, păi altfel s-ar fi înfundat. Ok, prieteni.

0: Aşağı. Vezi că trebuie să fie doar
1: om. Am mâncat paște. Am mâncat paște cu lapte.
0: Da, bine, dar vezi că trebuie să fie doar o minciună, doar adevărul și o minciună.
1: Păi este o minciună.
0: Nu pot să cred, ești îmbrăcat în rochie de balerină?
1: Da.
0: Nu te cred. Păi eu credeam că...
1: În una verde.
0: Nu pot să... Deci eu credeam că minciuna e că tu ești fetiță.
1: Păi da, eu sunt,
0: okay.
1: Sunt băiat.
0: Ești băiat. Și ești da, în rochiță verde de balerină?
1: Da, că ne jucam un joc, că el e fată și de aia.
0: Bine, prieteni, cred că vă distrați de minune acolo la Craiova.
1: Da.
0: Super. Ne mai jucăm și altă dată?
1: Dar nu mai zici și tu.
0: A, bă, da, ai dreptate. Wow, tocmai eu să nu zic. Ok, primul lucru. De dimineață am făcut puțină mișcare. Al doilea lucru, aseară am stat să mă uit la meci și am încurajat echipa câștigătoare. Și al treilea lucru este că am terminat deja o carte vara asta. Mă rog, e jumătatea lui Iulie,
1: da. Fotbalul.
0: Da, așa e. Așa e, asta era minciunica. Că nu prea-mi place, mă, că-mi plictisesc. Mulțumesc, prieteni!
1: Pa!
0: A fost foarte tare, ne mai jucăm, bine?
1: Bine!
0: Pa, pa!
1: Pa, pa!
0: Iată câte noutăți, prietenii mei o să se mute într-o nouă casă și joaca merge de minune pe Undele FM vara. Te aștept și pe tine să ne jucăm!
2: De ce apare curcubeu?
3: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
4: Radio Plaja Isibiții, te joci și te răcorești.

Não! No more monkeys jumping on a bed! Da, muzică super tare poți să asculti și la Itty Bitty Party by Radio Plaja. Pentru că în ultimele două weekenduri din iulie și în primele două weekenduri din august, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia te așteaptă o mulțime de jocuri, de concursuri cu premii, în care lergi, sari, te amuzi, te stropești, îți faci prieteni noi, găsești tot felul de lucruri la Treasure Hunt, participi la trasee cu obstacole și acolo, prietene pământean, toate activitățile sunt gratuite. Chiar nu contează cum ajungi la Radio Plaja. Cu colacul, cu mingea, cu prosopul, cu pepenele sau tras de un delfin imaginar. Important e să ajungi unde trebuie, la Radio Plaja Itty Bitty, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Și cum ziceam, în aceste weekenduri, seara, între 19 și 20, la Itty Bitty Party by Radio Plaja, totul se transformă într-un ring de dans și de joacă pentru toată familia. Așa e, o discotecă pentru toată familia cu jocuri muzicale, cum sunt statuile muzicale, limbo și karaoke pe piesele veri și zumba, bineînțeles, pentru un pic de mișcare și energie bună înainte de apus. Program și mai multe detalii pe itsypitsy.ro.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Păsările sunt simbolurile naționale ale multor țări. În Germania este vulturul, în Franța cocoșul galii, chiar în China cocorul. Pentru cele mai multe state din America de Sud, pasărea emblematică este condorul, iar în Noua Zeelandă simbolul național e pasărea kiwi. Grecii au ales înțeleapta buvniță. Noi românii nu avem încă oficial o pasăre națională, dar știi care sunt păsările propuse ca simbol național?

0: topiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoChup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoChup. Vindecare fără scărpinare.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
3: Reciclarea înseamnă un mod de a proteja natura. Adică când reciclăm, dacă nu am reciclat, s-ar transforma totul într-o eră de gunoi și nu ar mai exista copaci și nu ar mai putea exista.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
4: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
5: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
6: Cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
7: La Radio Plaja Itzi Bitzi, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
6: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
7: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Păsările sunt simbolurile naționale ale multor țări. În Germania este vulturul, în Franța cocoșul galii, chiar în China cocorul. Pentru cele mai multe state din America de Sud, pasărea emblematică este condorul, iar în Noua Zeelandă simbolul național e pasărea kiwi. Grecii au ales înțeleapta bufniță. Noi românii nu avem încă oficial o pasăre națională, dar știi care sunt păsările propuse ca simbol național? În țara noastră trăiesc peste 400 de specii de păsări, una mai deosebită ca alta. Cea mai răspândită pasăre din România este cinteza, aproape 5 milioane de exemplare, cuibărind și zburând prin toată țara noastră. Dar acesta nu e un argument pentru a o investi ca simbol național. Nu este nici mândra acvilă ce apare de 3 ori pe stema țării, nici încântătoarea ciocârlie atât de îndrăgită de popor. Cei mai mulți consideră pasărea noastră națională pelicanul. E adevărat că pelicanul e frumos, reprezentând sacrificiul și dragostea părintească, dar el se găsește doar în delta Dunării. Poate că această specie ar fi mai potrivită ca simbol al deltei Dunării și nu al întregii Românii. Pe lângă acvila de pe stema țării, simbol al curajului și latinității noastre, mai sunt propuse barza sau rândunica, deoarece aceste păsări trăiesc cel mai aproape de oameni, făcându-și cuibul chiar pe casă sau sub streașină. Ele ocupă un loc foarte important în tradițiile și credințele românești, aducând noroc și fiind îndrăgite de toți românii. Tu ce crezi? Care pasăre ar fi mai potrivită ca simbol național al românilor? Ieși în natură cu familia și admiră păsările. Din delta și de pe malul mării până pe crestele munților, păsările te așteaptă. Uită-te la ele, privește-le cu răbdare, admiră-le și îndrăgește-le. Ele fac această țară mai frumoasă.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: zice: Melcul, o mai are un pic și mă întrece.
1: Radio Plaza, iți bici, te joci și te răcoiești.
2: Știi că electricitatea produsă cu ajutorul vântului, apei sau soarelui este aceeași cu cea folosită în prizele de acasă? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
0: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul, da? E ora 11, dar mai am o oră de joacă. Și încep joaca cu... Alo?
3: Bună, Iti!
0: Bună! Bună, fetelor! Sunteți amândouă acolo?
3: Da.
0: Teodora și Ecaterina, da?
3: Da, da.
0: Ok! Și vreți să-i cereți un joc lui Inim, Inima, Inimă?
3: Da.
0: Ok, să vă aud!
4: Inim, Inima, Inimă, te rog să ne dai jocul a... ce-ai fi dacă ai fi.
5: Inim, Inima, Inimă! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ce-ai fi dacă ai fi? Hm?
0: Wow, am nimerit fix jocul ăsta! Ce tare! Ok, pot să vă întreb eu prima?
3: Da.
0: Teodora, ce-ai fi dacă ai fi un obiect din geanta de plajă?
4: Dacă aș fi un obiect din geanta de plajă, aș fi un costum de baie.
0: De ce?
4: Pentru că îmi place să înot.
0: Ok. Iar tu, Ecaterina, ce-ai fi dacă ai fi o aromă de înghețată?
6: Dacă aș fi o aromă de înghețată, aș fi o...
0: Poți fi căpșuni, vanilie, ciocolată, mentă, frișcă, iaurt, bubblegum.
6: Aș fi aroma de stracciatella.
0: Oh, stracciatella, ce bine sună gelato. De ce?
6: Pentru că îmi place cel mai mult aroma așa de înghețată.
0: Am înțeles. Acum voi mă întrebați pe mine? Cum facem? Cine? Hai, cine vrea? Întâi tu, Teodora, și după aia Ecaterina, bine? După ce mai facem o rundă.
3: Bine.
0: Ce mă întrebi? Ce-ai fi dacă ai fi?
4: Ce-ai fi dacă ai fi o carte?
0: Dacă aș fi o carte, aș fi Poveste fără sfârșit, de Michael Ende. Îmi place foarte mult cartea asta. Sper să o citiți cum vreți voi. Tu, Teodora, ce-ai fi dacă ai fi o poveste? Nu neapărat o carte. Hmm? Ce poveste vrei tu? Ce-ți place? Ziceți cu voce tare, să vă aud și eu.
4: Cenușarea asta.
0: De ce?
4: Pentru că îmi plac foarte mult prințesele și de ea îmi place cel mai mult.
0: Am înțeles. Iar tu, Ecaterina, ce-ai fi dacă ai fi un fel de... Nu, fel de mâncare, că... Am mai zis cu mâncarea. Ce-ai fi dacă ai fi o țară?
6: Dacă aș fi o țară, aș fi România.
0: De ce?
6: Pentru că e țara în care m-am născut.
0: Ok, am înțeles. Și o țară deosebit de frumoasă. Cine mă întreabă acum?
6: Eu.
0: Tu, hai!
6: Ce ai fi dacă ai fi un fenomen al naturii?
0: Dacă aș fi un fenomen, aș fi fenomenal. Așa îmi place mie să cred. Aș fi un curcubeu. Și știi de ce? Îți zic eu.
6: De ce?
0: Pentru că are mai multe culori și apare pe cer atunci când te aștepți mai puțin. Mă rog, de obicei după ploaie, dar atunci când te aștepți mai puțin. Voi, fetelor, ia spuneți amândouă ce ați fi dacă ați fi o... o floare. Ce floare ați alege?
6: Eu, dacă aș fi o floare, aș fi o floare de nufăr.
0: Wow, de ce?
6: Pentru că îmi place foarte mult cum arată și îmi place și culoarea lor.
0: Și îți place și apa, presupun, nu? Că ai stat doar în apă.
6: Da. Uh-huh.
0: Iar tu? Teodora? Ce-ai fi dacă ai fi o floare? Hmm? Adică, care-i floarea ta preferată?
6: O narcisă.
0: O narcisă? De ce?
6: Pentru că îmi plac foarte mult.
0: Îți place primăvara?
6: Da.
0: Și mie îmi place foarte mult atunci când se umple grădina de flori. Mulțumesc, fetelor! Ne jucăm și altădată?
6: Da. Da.
0: Super! Să aveți vacanță plăcută în continuare! Pa, pa!
6: Pa!
0: Te aștept și pe tine, prietene pământeană, la joacă. Poți să intri în direct din aplicația Itzy Bitzy FM de oriunde ai fi.

0: Alo.
1: Alo.
0: Bună.
1: Bună.
0: Maria și Teodora de la Iași?
1: Da.
0: Wow, ce mai faceți, fetelor?
1: Bine.
2: Bine, acasă.
0: Și cum e în vacanță?
2: E frumos.
0: Ați apucat să faceți ceva special?
2: O, da, am fost la mare.
0: Unde ați fost? Da!
1: Să știi că fara mea se pregătește să pleacă la verișorul ei, la munte.
0: Cine, Maria?
2: Da, am fost în Jupiter la mare.
0: Așa? Ah, și te pleci, și o să pleci la verișori. Super!
2: Da, și la mare am găsit un delfin, doar că a fost mort.
0: Oh, îmi pare rău. Asta se întâmplă când nu protejăm suficient de bine natura, oamenii în general. Dar cu siguranță frații lui sunt bine și sunt în apă. Vreți să ne jucăm și noi ceva?
1: Da!
0: Aveți vreo idee?
2: Nu, tot așa, cele de inimi.
1: Da.
0: Bine, atunci, cereți voi un joc.
3: Inimi, mini, mini,
4: mo,
3: te rog,
4: ai de
3: pentru noi.
4: Inimi, mini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Masa festivă.
0: Cred că voi știți jocul ăsta.
1: Da.
0: Toate trei suntem invitate la masă festivă. Și trebuie să zicem pe rând un lucru nepotrivit pe care l-am face acolo, iar altcineva să corecteze, bine?
1: Bine, te o spui tu prima. Iar la masa festivă mănânc cu picioarele.
2: Nu e bine, mănânc cu tacâmurile.
0: Așa e, și tacâmurile le ții cu mâinile.
1: Da.
0: Așa, cu palmele.
1: Eu la masa festivă... vin îmbrăcată în pijamale.
0: Nu e bine, la masa festivă spui o rochiță elegantă. Sau o ținută elegantă.
1: Da.
0: Așa, eu la masa... Eu la masa festivă vin călare pe un ponei și îl parchez lângă masă.
1: Nu e bine! Se vine cu mașina.
0: Dar recunoașteți că ar fi tare să fii cu un ponei?
1: Da, recunoaștem.
0: Bine, problema nu cred că era neapărat că vin pe un ponei. Problema era că îl parcam lângă masă. Și asta nu știu dacă are loc.
1: Da.
0: Acum, Teodora.
2: Haide.
1: Eu la masa festivă vin cu... Eu la masa festivă vin cu haine de joacă.
2: Nu e bine, trebuie să vii îmbrăcată elegant. Eu la masa festivă...
0: Așa?
2: Eu la masa festivă vin în șlapi.
0: Nu! Cum să vin în șlapi? Vin în pantofiori, în niște balerini frumoși. Zic eu?
2: Da.
0: Eu la masa festivă îmi aduc muzicuța mea și o să cânt ceva tare, tare de tot. Să sparg paharele de cât de tare să cânt. Nu? De ce?
1: Nu e bine. Avem muzică deja.
0: Am înțeles. Ok. O să cânte alți invitați?
1: Să cânt la asta. Poftim?
0: O să cânte alți invitați sau?
1: Nu, dar avem cântăreți.
0: Au, avem și cântăreți la masa asta festivă?
1: Da.
0: Ce tare. Ok, încă o rundă?
1: Haide-te eu tu. Eu la masa festivă mi-aduc animalul să mănânce toată mâncarea de la oameni.
2: Nu e bine. Animalele nu au voie în restaurant.
1: Nu au voie.
0: Nu în toate restaurantele. Ok.
2: Da, nu în toate. Da. Eu la masa festivă vin cu hainele pătate.
0: Nu, la masa festivă se vine cu schimburi curate de haine, ca să fim drăguți și curați când mâncăm.
2: Da, și acum Izi.
0: Și acum eu. Eu la masa festivă o să iau ciorba. Adică știți voi felul urmă, ciorba. Și o să desenez cu ea pe fața de masă. Ce părere aveți?
2: Nu e bine! Păi da, mănâncă ciorba.
0: Păi da, vă fac portretul vostru. Vreți?
2: Nu, cu creion și pe foaie.
0: Bine. Bine.
2: Bine.
0: Mulțumesc, fetelor, deja că ne jucăm și altă dată.
2: Da.
0: Bine, pa, pa,
2: pa.
0: Cu Maria și Teodora m-am jucat. Acum cu tine, prietene pământean, mă joc imediat.

0: De ce să vii la mare în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august? Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia am pregătit un program întreg de activități distractive pentru cei mici. Aici te poți bucura de mare, soare și noi prieteni. Iar partenerul nostru de hidratare, Aqua Carpatica Kids, se va asigura că setea nu ți va sta în cale. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itsy Bitsy și pe itsybitsy.ro.
1: Radio Plaza Itsy Bitsy, te tot ține la corect!
2: În vara aceasta, la Terme te așteaptă Family Weekends. În weekendurile speciale 11-12 iulie, 25-26 iulie, 15-16 august și 29-30 august, copiii au acces în zona de palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici îi așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București. Destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: Copiii care citesc constant își dezvoltă exprimarea natural, fără efort. Cuvintele noi apar firesc, din povești, nu prin memorare. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
4: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itsy Bitsy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itsy Bitsy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itsy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: mare stupiții!
1: Păi don't worry, be happy, let's play cu who?
0: Let's play cu Tudor!
1: Hai, Tudorică! Tudorică, fără de frică!
0: Alo!
1: Păi de ce nu te aud, hei?
0: Of, vrei?
1: Păi așa! Telefonul să fie la ureche, da? Să fie pe o convorbire normală, ca să ne putem juca, să ne auzim.
2: Da, voi
1: mă
0: aduce. Păi, te cam întrerupi. Mai zi o dată, te rog.
1: Dacă ne aducem aminte de tine? Păi nu știu ce. Nu. Nu am înțeles absolut niciun cuvânt din ce ai spus. Se întrerupe. Și sper că e pe o convorbire normală. Sau mai plimbă-te pe unde ești tu acolo, să găsim un semnal mai bun. Da?
0: Uită-te un pic în alt loc.
1: Dacă
0: și încearcă să ne transmiți un mesaj. Eu să vedem dacă te auzim.
1: Nimic n-am înțeles din ce.
0: Ne auzi, Tudor?
1: Păi acum nu-l mai auzim deloc.
0: Alo?
1: Oh! Ei!
0: Of, ia să vedem, te auzim mai bine? Ce mai faci?
1: Spui ceva. Vorbește până te auzim. Păi da, nu reușim.
0: Nu, îmi pare rău. Of, prieten pământen, când ne sunați, să vă asigurați că sunteți într-o zonă cu semnal de unde se aude.
1: Păi abia așteptam să mă joc, hai.
0: Uite că ne jucăm, alo.
1: Cu cine?
3: Bună.
1: Bună, David, de la Iași.
3: Poftim?
1: Tu ești David de la Iași?
3: Da.
1: Ce mai faci, David, de la Iași?
3: Bine, dar am ceva să vă spun.
1: Te rog să ne spui ceva.
0: Spune-ne.
3: A fost ziua mea.
1: Și când a fost ziua ta?
0: Cât ai făcut?
3: 9.
1: 9?
0: Wow, mulți înainte.
1: Păi și când a fost ziua ta?
3: Pe 6 iulie.
1: Acum aproape, păi tot ce mai hai. Mulți

0: ce nu ne-ai bucurie?
1: Sunat atunci. Să cântăm atunci. Poftim? De ziua ta. De ce nu ne-ai sunat de ziua ta să cântăm?
2: Păi am fost plecat în Bulgaria și nu și nu exista frecvența acolo.
1: Păi da, dar există aplicația Exhibiții FM.
0: O să ne ascuzi de
2: retutine. Da, îmi dădea erori internetul și nu puteam.
1: Îmi pare rău. Bine, gata, uite, ți-am cântat azi ce. Putem cânta la mulți ani absolut în fiecare zi. Nu? Bun, știi ce să-i ceri ca joc lui Inimini-Mainimo?
2: Nu știu.
1: Atunci cerei să aleagă el pentru tine. Poate te-am întrebat și eu, că poate credeam... Adică, ce?
2: Și mai am o întrebare.
1: Bine.
0: Ok.
2: Poți să mă aud în direct la radio?
1: Păi dar tu acum ești în direct la radio. Ce mă fac cu tine?
2: Păi da, să-mi aud vocea la radio pe...
1: Nu, acum când stăm de vorbă, nu. Ne asculți doar în receptorul telefonului, că altfel face microfonie și nici nu ne auzim.
0: Cere un joc lui Inimini-Mainimo să ne jucăm, bine?
1: Hai.
2: Da, Inimini-Mainimo, Aniti, te rog un joc pentru mine.
3: Inimini-Mainimo! Pick me! Alb, negru, nu și da.
1: Pum. Îți place jocul? Îți place jocul?
2: Da.
1: Ce? Cu cine vrei să-l joci acum? Cu mine sau cu Iți?
2: Cu Iți.
1: Ok. Mâine eu voi fi arbitru, să știi că orice te va întreba, te rog să încerci să nu-l spui pe alb, pe negru, pe nu și pe da. Și?
2: Păi eu știu.
1: Bine,
2: știu.
1: Tac.
0: Alb, negru, nu și da. David, care e cel mai tare lucru pe care l-ai făcut până acum în vacanța asta?
2: Să plec în Bulgaria.
0: Păi și ce ai făcut în Bulgaria?
2: Am mers la mare.
0: A fost prima oară când ai ieșit din țară?
2: Desigur.
0: Mm-hmm. Și ai fost la mare, adică la plajă, nu?
2: Desigur.
1: Te rog să-i răspunzi în propoziție, adică povestiți, spune și tu,
0: păi,
1: poți.
0: Spune acolo ce ai făcut pe plajă, ai notat, ai făcut castele de nisip, ce ai făcut?
2: Am înnotat.
0: Ai văzut vreo sirenă?
2: Nu.
0: Mai ai două încercări. Nu te-ai uitat suficient. Cine te-a învățat să noți?
2: Instructorul meu de not.
0: Deci tu faci not profesionist, cum ar veni?
2: Desigur.
1: Mm-hmm. În propoziție să-i răspunzi.
0: De când mergi la not?
2: De anul trecut.
0: Ok. Deci ai un an experiență și cum zici tu, cum ți-ai defini stilul de not în câteva cuvinte?
1: Mai ai unul. Mai ai o șansă, adică. Așa?
2: N-am prea...
1: N-am. Ce ai făcut?
0: Dar hai, termină de zis ce voiai să spui.
2: N-am cum să explic.
1: Păi cum de să ce? N-ai? Hai, explica acum, că acum s-a terminat jocul.
0: Zi oricum. Zi cum vrei tu, hai.
2: Nu prea cum să zic.
0: Deci dacă ar fi să zici not ca un rechin, not ca un delfin, not ca un...
2: Not mai încet, pentru că instructorul meu nu prea îmi dă labe de not.
0: Aha, poate n-ai nevoie.
1: Păi n-ai nevoie.
2: Ba da, am nevoie, dar Numai că nu vrea.
0: Păi să-i spui.
2: Da.
1: Înseamnă că are o explicație,
0: da,
1: și pentru asta.
0: O fi, o fi.
2: Da. Și când am ajuns la finalul piscinei, mi-a făcut surpriză și m-a băgat cu capul sub apă.
0: Eu odată când am ajuns astăzi la finalul bazinului, am făcut un cocoi.
1: Bravo, ești.
2: N-am făcut așa.
1: Am înțeles.
0: Da.
1: Bine, prietene David, ne auzim și mâine tot de la 10 la 12, da?
2: Da.
1: Bine, pa! Pa! Caută-ți un prieten, exersează alb, negru, nu și da, joacă-te! Cu tine, prieten, pământean, nu ne jucăm acum și aici.

0: Beautiful, beautiful.
1: Când te joci.
0: Beautiful, beautiful, beautiful.
1: Of course. Alo, salut!
2: Salut!
1: Ce mă faci, Cezar, din Alexandria?
2: Bine, normal, cum să fac?
1: Păi da ce? Păi da ce? Poate faci extraordinar și vreau să aflu de ce.
2: Pentru că...

0: că în China niște oameni pun o minge pe o trambulină și de câte ori sare, de atâtea ori are vacanță. Adică se adaugă o lună în plus.
1: Wow! Da.
2: Asta și cred că e un sistem bun.
1: Cu adevărat se respectă treaba asta?
0: Păi, da. Păi e, nu știu, acum 10-20 de ani a pus mingea aia pe trambulină și a sărit de 11 ori și vacanța a durat 11 ani. 11 ani, pardon.
1: 11 luni, nu
2: 11
1: ani.
2: 11 zile, zic eu.
0: A, luni.
2: Luni.
1: Poate 11 zile în plus.
2: Da, și eu zic așa.
1: Crezi tu? Să te mai uiți odată la documentarul ăla și să ne spui mâine, da?
2: Nu, ne plac curiozitățile.
1: Bun! Ce vrei să ne jucăm acum? Dacă știi exact ce joc vrei, te rog să îl ceri lui Inimini-Mai-Nimo.
0: Bine. Inimini-Mai-Nimo, te rog să-mi alegi un joc bun.
3: Inimini-Mai-Nimo!
2: Toate sunt bune!
3: Pick me, pick me, pick me, pick me. Ce-i fi, dacă ai fi?
1: Bine. Hai să le... știi cum se joacă?
0: Da, știu.
1: Păi și tu ce ai fi dacă ai fi o meserie?
0: Aș fi un doctor.
1: Doctor de ce? De oameni, de animale,
0: veterinar.
1: De cap, de...
0: veterinar,
1: de animal. Dar de ce ai fi un doctor veterinar?
0: Pentru că îmi plac animăluțele.
1: Și dacă o să fie nevoie să le faci injecții sau operații, ce te faci? O să reușești?
0: Îi fac să stea cu minți.
1: Oh, ce drăguț. Bine.
2: Ce-ai fi dacă ai fi o țară?
0: O țară?
2: Da, o țară.
0: Aș fi Bulgaria.
2: De ce?
0: Pentru că e o țară aproape de noi, e frumoasă, dar că nu la fel de frumoasă ca Grecia.
1: Păi vezi,
2: păi de ce, de ce n-ai fi Grecia atunci?
0: M-am încurcat, dar am zis de Bulgaria pentru că acolo am fost.
1: Am înțeles.
2: Ok, ca să fii sigur că alegi o țară bună.
1: Ce ai fi dacă ai fi o formă de relief?
0: Aș fi o câmpie.
1: De ce?
0: Pentru că orașul de aici este înconjurat de câmpii.
2: Alexandria, adică?
0: Da.
1: Foarte frumos.
2: Ce-ai fi dacă ai fi un cântec?
1: O melodie.
2: O melodie,
1: păi
2: da.
1: Păi da, adică blues popular, nu știu
2: nu
1: ce.
2: Nu gen muzical.
1: Nu gen muzical?
2: Nu, o melodie care îi place lui.
1: Ok.
0: E greu.
1: Păi mă bucur.
0: Am multe melodii preferate.
1: Una care îți vine acum și îți place.
0: Mă scuzați un pic, stai că frec aparatul de radio. L-am pornit din greșeală.
1: Închide-l.
0: L-am pornit.
2: Nu,
0: era dat pe Kiss FM ăsta, urât.
2: Ne zici melodia?
0: Da, o să spun.
2: Hai, te gândești?
0: Vară, era ceva cu vara.
2: Eu vara nu dorm.
0: Corect.
1: Bravo!
2: Hai că te-am nimerit. Bine, mulțumim, Cezar, ne mai jucăm și altă dată.
1: Mâine de la 10 la 12. Da?
0: Desigur.
1: Așa.
2: Hai, pa. Biti?
1: Da.
2: Uite, fii atent.
1: Fii atent ce? Păi, adică vrei să-mi spui că prietenii pământeni care se duc la mare, da, că e vacanță,
2: așa,
1: să treacă neapărat și la radio plaja Itibiti?
2: Adică, exact la asta mă gândeam.
1: Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două, adică aceste două weekenduri din iulie și primele două din august, da?
2: Da, pentru

0: găsesc că acolo o veselie voie bună, da, multe jocuri cu premii și tot, da, felul de activități la care pot participa absolut gratuit.
1: Ștafete cu apă? Da, trazeg obstacole, cel mai. Și așa cum ai spus tu, logic, ca întotdeauna la toate evenimentele noastre, aceste activități sunt gratuite. Și da, nu contează cum ajungi la Radio Plaja. Deci important e să ajungi unde trebuie.
0: Pe plaja complexului, da, mediteranean din Mamaia, da. Și găsești mai multe detalii despre program și cum să ajungi acolo pe itibiti.ro. Și noi cam gata joaca, să știi.
1: Da, deja?
0: Păi deja.
1: Nu-i corect, câteodată trece, da, poc, poc, poc, poc.
0: Așa trece când te joci, da. Și de fapt, prietene pământean, vezi că așa trece toată vacanța.
1: Deci bucură-te de fiecare clipă. Să râzi hoate zi de zi. Că dacă n-ai râs azi, păi de ce, ai vacanță? Dacă n-ai mâncat înghițată, păi de ce, ai vacanță? Dacă nu te-ai trezit când ai vrut tu, aia nu e vacanță.
0: Așa, da, e.
1: Și să știi că tot cu inimini mai nimă și cu super zăbă poți să te joci în această după-amiază. După-amiază, începând cu ora 6.
0: Da, și apoi poți să dansezi la Itibiti Party cu DJ Dodi de la ora 8.
1: Păi ce mai? Pe mâine, toate, toate bune să-ți fie și în toate spiritul bun să-ți lumineze mintea.
0: Și spiritul bun să-ți lumineze sufletul pe mâine.
2: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde. Inimii

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Păsările sunt simbolurile naționale ale multor țări. În Germania este vulturul, în Franța cocoșul galii, chiar în China cocorul. Pentru cele mai multe state din America de Sud, pasărea emblematică este condorul, iar în Noua Zeelandă simbolul național e pasărea kiwi. Grecii au ales înțeleapta buvniță. Noi românii nu avem încă oficial o pasăre națională, dar știi care sunt păsările propuse ca simbol național?

0: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Vara aceasta te așteptăm la mare! În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, descoperi o zonă special amenajată cu șezlonguri unde te poți relaxa, face poze și participa la activitățile și tombola organizată de agenția litoralulromanesc.ro. De la Radio Plaja ITVZ poți pleca cu premii de vacanță. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația ITVZ și pe itvz.ro.
2: Radio Plaja ITVZ. Biții, te joci și te racoiezi!
3: Tu ce planuri ai vara aceasta? Nestle te așteaptă la Radio Plaja Itzy Bitsy, locul unde marea întâlnește distracția și voia bună. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, cei mici se bucură de jocuri de basket, fotbal, dar și de o zonă cu mini-bucătării pentru copii. Vino să petreceți împreună momente de neuitat alături de Nestle și Nutriporția. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzybitsy.ro.
2: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te racorești!
4: Câte iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
5: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
6: Cine face cei mai mulți pași săptămâna aceasta, alege filmul în weekend. Sau mai bine, destinația următoarei drumeții în aer liber. Start joc! Mami și tati, sunteți pregătisimo!
5: De la efort la sport, e doar sportisimo! Emisiune sponsorizată de Sportisimo!
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
8: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu-mi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Păsările sunt simbolurile naționale ale multor țări. În Germania este vulturul, în Franța cocoșul galii, chiar în China cocorul. Pentru cele mai multe state din America de Sud, pasărea emblematică este condorul, iar în Noua Zeelandă simbolul național e pasărea kiwi. Grecii au ales înțeleapta bufniță. Noi românii nu avem încă oficial o pasăre națională, dar știi care sunt păsările propuse ca simbol național? În țara noastră trăiesc peste 400 de specii de păsări, una mai deosebită ca alta. Cea mai răspândită pasăre din România este cinteza, aproape 5 milioane de exemplare, cuibărind și zburând prin toată țara noastră. Dar acesta nu e un argument pentru a o investi ca simbol național. Nu este nici mândra acvilă ce apare de 3 ori pe stema țării, nici încântătoarea ciocârlie atât de îndrăgită de popor. Cei mai mulți consideră pasărea noastră națională pelicanul. E adevărat că pelicanul e frumos, reprezentând sacrificiul și dragostea părintească, dar el se găsește doar în delta Dunării. Poate că această specie ar fi mai potrivită ca simbol al deltei Dunării și nu al întregii Românii. Pe lângă acvila de pe stema țării, simbol al curajului și latinității noastre, mai sunt propuse barza sau rândunica, deoarece aceste păsări trăiesc cel mai aproape de oameni, făcându-și cuibul chiar pe casă sau sub streașină. Ele ocupă un loc foarte important în tradițiile și credințele românești, aducând noroc și fiind îndrăgite de toți românii. Tu ce crezi? Care pasăre ar fi mai potrivită ca simbol național al românilor? Ieși în natură cu familia și admiră păsările. Din delta și de pe malul mării până pe crestele munților, păsările te așteaptă. Uită-te la ele, privește-le cu răbdare, admiră-le și îndrăgește-le. Ele fac această țară mai frumoasă.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Este ora 12.
1: Înghețata-i bună rece.
2: Radio Plaza Itzi Bitzi, te toți te la coreți.
3: Zimi, tot, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
4: Bitzi, mai ții minte că zimi n-a vorbit despre piscine?
0: Desigur, cum să uit? Notat tot ce ne-a spus despre bazinele de înot, despre egiptenii care aveau asemenea bazine în case, despre primele bazine de înot dotate cu trambuline pentru sărituri. Ei, cum să nu țin minte? Și mă țin minte că i s-au terminat acumulatorii, ca de obicei, când era mai interesant.
4: Exact, chiar când trebuia să-l întrebăm despre înot
0: și despre dans, și despre balet.

0: Da, iți, pe recepție biții, ca de obicei.
1: Simi, ne-ai rămas dator, mai ții minte?
0: Cum aș putea uita, iți? Sunt un computer, memoria mea este încă în parametrii de funcționare. V-am promis că vă voi vorbi despre istoria notului, nu-i așa? Rezultatele secvenței de căutare sunt salvate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
1: Suntem gata!
2: Poți începe.
0: Notul este prezentat în istorie de nenumărate personaje intrate în legendă. Celebrul Ulise, ale cărui isprăvi sunt adunate de Homer în paginile Odiseei, a notat 2 zile și 2 nopți până la țărm, după naufragiul corăbilor sale. O altă legendă spune că, indiferent de vârstă, toți cetățenii liberi ai Spartei erau obligați să facă zilnic o baie în Eurotas înainte de masă.
1: În aceste cazuri este ușor de înțeles de ce.
0: De ce crezi asta, Iți?
2: Ulise a notat până la țărm pentru că nu avea încotro. Corabile sale se scufundaseră și era nevoit să se salveze. Iar în al doilea caz, probabil că așa înțelegeau spartanii să se spele pe mâini înainte de masă,
3: facând o baie.
1: Întotdeauna trebuie să ne spălăm pe mâini înainte de masă, Piți.
2: Înțeleg, să mă spăl pe mâini înainte de a mânca ceva, dar parcă nu aș face câte o baie înainte de a mânca un măr.
1: Ce spun eu și ce înțelegi tu? Mai bine lăsăm pe Zimi să continue.
2: Bine, ai dreptate. Poți continua, Zimi, tot.
0: Lumea antică, așa cum atestă izvoarele istorice scrise și nescrise, a apreciat rolul benefic al notului. În termele romane, de pildă, practicau notul atât tinerii cât și vârstnicii, notul fiind unul dintre mijloacele de pregătire militară.
2: Pregătire militară?
0: Da, Biții.
2: Acum așa?
0: Notul este o activitate care dezvoltă corpul în mod armonios, făcându-l mai puternic.
2: Am înțeles. Și soldații trebuiau să fie puternici ca să poată lupta cu spadele lor grele și să poată purta armurile lor grele. Ce bine că noi avem flapsere. Da, nu trebuie să drag de fiare ca să mă lupt cu un bardar.
1: Piții.
2: Bine, am tăcut. Poți continua, Zimi, tot?
0: Lângă latura utilitară, istoria amintește și alte motive care i-au îndemnat pe oameni să practice notul în paralel cu alte exerciții fizice. Este semnificativ exemplul grecilor din Sparta și Atena, care au înființat gimnazii în care rolul educativ principal îl avea tocmai educația fizică.
2: Wow! Acum am înțeles! La vechii greci, notul era un obiect de studiu, la fel cum astăzi în școală întâlnim algebra.
0: Cam așa ceva, Biții, cam așa ceva. Continuând periplul în istoria notului, aș vrea să vă spun că perioada de mare avânt a acestui sport a fost urmată de o fază de declin, când apei și notului, abia dacă li se recunoștea rolul lor igienic.
2: Nu sunt sigur că înțeleg.
1: Adică, după ce în antichitate notul era obligatoriu în școli și o desfătare în casele celor care aveau piscine, a urmat o perioadă când oamenii nici nu se mai spălau.
2: Nici nu se mai spălau? De ce? Când s-a întâmplat asta? Când, Zimi?
0: În Evul Mediu, Biții, în Evul Mediu, clericii au căutat să canalizeze gândirea oamenilor în direcția spiritului, în detrimentul trupului. Educația fizică, în notul, ba chiar simpla folosire a apei, erau considerate lucrare diavolească. Ceea ce a contribuit la o totală lipsă de igienă și a dus la apariția epidemiilor.
2: Cred și eu! Pe mine nu m-ar putea convinge nimeni să nu mă spăl, nici în ruptul capului.
0: Biții, cei care încălcau interdicțiile și îndrăzneau să se scalde, erau considerați excentrici, fie erau pedepsiți. Și țin să-ți reamintesc, Biții, că în Evul Mediu a fi pedepsit însemna adeseori, cum să spun, chiar ruptul capului.
2: Ai! Chiar! Am înțeles! Dar puțin! Acum nu suntem în Evul Mediu!
0: Ai perfectă dreptate, Biții, nu suntem în Evul Mediu! Salvarea a venit din partea marilor oameni de litere, a pedagogilor și filozofilor din secolele 17 și 18, ca Montaigne, John Locke ori Jean-Jacques Rousseau, care au situat educația fizică pe același plan cu educația spirituală, contribuind astfel la un nou avânt al notului. Au urmat ani buni de practicare a notului ca exercițiu fizic, pentru ca în timp acesta să evolueze și sub aspect competitiv. Tot mai mulți oameni au devenit interesați nu doar de cât de mult înnoată, ci și de cât de repede înnoată. Astfel a apărut notul sportiv, al cărui act de naștere s-a semnat în secolul al XIX-lea, odată cu primele concursuri oficiale care au avut loc la Londra.
2: Wow! Deci, notul sportiv inventat în secolul al XIX-lea. Gata! Am notat!
0: De atunci s-au născut noi tehnici de înnot, noi metode de pregătire, noi tipuri de costume, totul reactualizat și îmbogățit după fiecare mare competiție. Jocurile olimpice au fost întotdeauna gazde de onoare ale notului, acesta fiind alături de gimnastica sportivă și de atletism, cea mai urmărită și mai atrăgătoare ramură sportivă.
1: Am auzit că mulți oameni au reușit adevărate performanțe, au notat foarte mult, ca Ulise, au traversat în not canalul Mânecii. Am auzit că Tarzan înota foarte bine. Poți să ne spui câte ceva despre Tarzan?
0: Desigur, Iți, desigur, dar nu astăzi.
2: Da, da, știm. Acumulatorii.
0: Așa este, Iți, așa este, Biți. Trebuie să mă retrag pentru reîncărcarea lor. Așa că vă spun la revedere, Iți, la revedere, Biți. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimitor. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că aștept în continuare întrebările și propunerile voastre pe adresa zimitot@itsibitsi.ro. Încă o dată, la revedere!
2: La revedere, Zimitot! Dacă mult mă antrenez, socotesc că am să pot prin apă să înaintez și se va numi Cânot! Zimitot!
3: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimitot. Când

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Statuile amuzante. Porniți muzica și dansați! Când muzica se oprește, transformați-vă într-o statuie cât mai amuzantă și încercați să nu vă mișcați. Copiii își dezvoltă încrederea atunci când încearcă lucruri noi într-un context sigur.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Toybete. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hillan Pharma.
1: Tu știi cum își mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
2: Cea mai mândră de mine am fost atunci când am auzit că doamna mi-a spus că am FB pe linie când am trecut clasa 1, adică acum am trecut clasa 1 și am fost cea mai mândră de mine. Pentru că am luat FB pe linie, m-am bucurat și mă bucur că sunt isteață și că am putut să învăț ceva din lecția atunci când a vorbit doamna.
1: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo. Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
2: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
3: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
4: La Radio Plaja Itzy Bitzy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
3: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
4: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te.
2: Ce biți, ești trist? Că plouă afară și că nu putem să ne plimbăm cu bicicleta și cu rolele?
0: Nu, sunt trist că nu înțeleg ce faci cu atâtea hârtie igienice.
2: Vreau să te înveselesc, Vici.
0: Să mă înveselesc cu hârtia igienică?
2: Da!
0: Să ți ieși bine?
2: Foarte bine, nu te speria. Fii atent, vreau să ne jucăm mumiile vesele. Ți-e frică de mumii?
0: Nu, sunt apărător al galaxiei Xarazon. Ai uitat, dar nu înțeleg. Ei, ci te mai întreb o dată, ești bine?
2: Sunt foarte bine, Vici, vreau doar să-ți propun un joc.
0: Joc cu hârtia igienică?
2: Da, se numește Mumiile Vesele.
0: Ar trebui să înțeleg ceva.
2: Imediat o să înțelegi.
0: Bine.
2: Ai observat că avem foarte multă hârtie igienică.
0: Păi da.
2: Și să zicem că eu o să te transform pe tine în mumie. Nu știu magii și chestii de-astea, dar am multă hârtie igienică, așa că tu stai nemișcat, uite așa, cu brațele un pic ridicate.
0: Okay.
2: Așa, și o să pun o melodie. Scopul este ca până se termine melodia să te împachetezi tot în hârtie igienică și tu o să fii mumie.
0: Ești sigură?
2: Da, și o să dansezi.
0: Ok.
2: Ne distrăm și noi. Și apoi facem invers. Ce zici?
0: Da. Și apoi ieșim afară?
2: Normal, ca să râdă și ceilalți.
0: Să speriem ploaia.
2: Sau așa? Îți place?
0: Da, îmi place, hai.
2: O să fii prima mumie, gata? Încep?
0: Da.
2: Așa. Wow. Wow, Vizi, o să fii atât de haios. Și știi ce-i super tare la șocul ăsta?
0: Știu cum e, o să fiu sigură.
2: Nu, ce? Să zicem că ești în vacanță la mare și plouă afară, așa că nu mai poți să ieși pe plajă. Ești în camera de hotel, ce faci? Te joci mumiile vesele? Sau ești acasă la tine și afară plouă, nu mai poți ieși în parc sau în fața blocului? Ce faci? Te joci mumiile vesele?
0: Sunt gata.
2: Ești mumie, hai, dansează.
0: Ia, sunt tutankhamon. Tutankhamon.
2: Dacă doar vedea prietenii noștri pământeni din momentul ăsta.
0: Wow, mi-a plăcut jocul, Izzy.
2: Acum eu vreau să fiu mumie.
0: Cum să vezi?
2: Joacă. Joacă. Aha. Joacă-te.
0: Jocurile itibiții.

0: TMI。
1: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Cine face planul de călătorie în familia voastră?
2: Planul de călătorie îl face tati.
3: Da, și uneori tati și mami împreună sau împreună și cu Aris. Toți trei. De obicei se ocupă tata de tot ce ține de mașină. Se organizează cu alimentarea, cu pregătirea mașinii, rovinietă sau vinietă, depinde ce este nevoie. Și eu cu cel mic ne ocupăm de bagaje. Ce punem în bagaj, ce jocuri punem, ce gustărele pentru drum, cărticele, ce avem nevoie ca să ne facem călătoria mai plăcută.
1: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon juniorii. Proba de apărare. Cineva îți promite că îți dublează suma de bani pe care o ai într-o săptămână garantat. Ce faci?
1: Îi dau toți banii și pușculița. Toate pușculițele din casă.
2: Îi zic să-mi arate mai întâi la el. Dacă tot se crede așa deștept, să-mi demonstreze.
3: Fug! Un câștig mare înseamnă și un risc mare de fiecare dată. Cine promite un câștig mare fără niciun risc, minte. Așa te ferești de păcăleli.
0: Apărare de zid. Regula juniorului. Dacă sună prea frumos să fie adevărat, mai mult ca sigur că nu este. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: facem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Vici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Biți. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne lăsați în voie. Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te

0: Brandul Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocurile de hârjoneală. Dragă părinte, hârjoneala este mult mai mult decât joacă zgomotoasă și energie consumată. Prin jocurile de luptă simbolică, bătaia cu pernele, împinsul mâinilor sau trânta pe podea, copilul tău își dezvoltă coordonarea și forța fizică, dar învață și ceva foarte important, cum să-și controleze impulsurile și să-și dozeze puterea. În același timp, aceste jocuri îi oferă ocazia să descarce tensiunile adunate peste zi într-un mod sigur. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!
1: Eu sunt Ștefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa. Este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Ce-ar fi dacă distracția ar avea și un gust sănătos? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itibiții și descoperă surprizele pregătite de Sanovita. Te așteaptă jocuri, voie bună și activități pentru întreaga familie. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiții FM.
2: Radio Plaja Itibiții! Te toți se locore!
3: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit!
4: Obiectul vorbitor.
5: Te-ai gândit vreodată ce ar spune jucăriile tale dacă ar putea vorbi? Hai să aflăm! Alege un obiect din cameră, cum ar fi o jucărie, o carte sau o pernă. Inventează propoziții ca și cum acel obiect ar avea voce și gânduri. Obiectul poate spune ce vede, ce simte sau ce îi place să facă. Nu există răspunsuri greșite. Important este să-ți lași imaginația liberă și să te distrezi. Pentru și mai multă distracție, te poți juca alături de un prieten, iar obiectele alese de voi pot purta un dialog.
3: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
6: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itibiți FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
7: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Jinga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
8: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
9: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
8: care e acolo în permanență.
7: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
10: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descăldurim. Radio Plaza, Itibiții, te joci și te răcărești.

0: ca biții, nu-i niciunul.
1: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.
2: Bună la Itzi Bitzi! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei.
3: Doamna profesoară le cere elevilor să facă un desen, dar Andrei a dat foaia albă. N-ai terminat, Andrei?
4: Ba da, doamna învățătoare, dar au desenat iarba cu vaci pe ea.
3: Dar nu văd nicio iarbă, Andrei.
4: Normal, vacile au păscut-o pe toată.
3: Dar nu sunt nici vaci, nu le văd.
4: Ei bine, doamna învățătoare, cum nu mai era iarbă, s-au dus să caute în altă parte.
2: Eti?
5: Da?
2: Pot să cânt la pian?
5: Desigur, dar mai întâi spală-te pe mâini.
2: Ba nu, cânt doar pe clapele negre.
5: Bitzi!
2: Bine. Eti!
5: Bitzi!
2: Am construit un castel din cuburile mele de lemn.
5: Dar toate sunt pe jos.
2: Păi normal, Eti, este un castel în ruină. Eti?
5: Da, Bitzi!
2: Îmi pierd memoria.
5: De când?
2: De când ce? Eti?
5: Da?
2: Ce preferi? Să-mi dai un leu ca să cânt la trompetă în dormitorul tău când te odihnești? Ori să-mi dai 2 lei ca să mă duc să cânt la bunicu? Ca să mă duc să cânt afară.
5: Bitzi!

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne... Așa trebuie. Radio Plaza, Easy Beatsy, te joci și te rog.

0: Simți ce mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Tot timpul trebuie să am grijă de surorile mele. Și asta e foarte obositor, pentru că trebuie să ies afară cu ele, după aceea se răzgândesc, după aceea se răzgândesc la loc. Și toată ziua trebuie să am grijă de ele și e destul de complicat. Mai ales să am grijă de sora mea cea mică, Luna, pentru că nu prea știe foarte multe chestii și face o grămadă de năzbâtii. Dar când mă simt obosit, aleg să fac ceva ce îmi place, pentru că asta mă și înveselește, dar îmi și reîncarcă bateriile. Spre exemplu, mă duc să mă joc cu kendama sau ies afară la o plimbare cu bicicleta, pentru că asta mă și relaxează.
0: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids, deoarece atât mintea cât și

0: Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia te așteaptă o mulțime de jocuri și activități simpatice, iar în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Sudocrem este prezent pentru a se asigura că toți membrii familiei se bucură de soare și plajă. Nu lăsa micile afecțiuni ale pielii să-ți strice cheful de distracție. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiti și pe itibiti.ro.
1: Radio Plaja Itibiti, te toți de la coreți!
0: Joacă surprize și premii, Asirom te invită la Radio Plaja Itibiti. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Cei mici dau startul distracției alături de animatori, iar întreaga familie se poate înscrie la cursa pentru premii pregătită de Asirom. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiti FM.
1: Radio Plaja Itibiti, te joci și te răcorești!
2: Ascultă emisiunea Prieten cu suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce probleme de sănătate pot semnala schimbările de comportament ale patrupezilor?
3: Un animal care devine apatic, agresiv sau se ascunde poate suferi. Schimbările bruște de comportament, somn excesiv, vocalizări neobișnuite, vomă sau lipsa de interes pentru activități preferate poate semnala durere, stres sau boală. Este important să nu ignorăm aceste semne subtile. O evaluare veterinară la timp poate duce la un diagnostic precoce și la un tratament eficient, salvând vieți și prevenind complicații.
2: Ai ascultat? Prieten cu suflet. Emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
1: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiti de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Educația financiară este un sport de echipă, iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de apărare. Cineva îți promite că îți dublează suma de bani pe care o ai într-o săptămână garantat. Ce faci?
1: Îi dau toți banii și pușculița, toate pușculițele din casă.
2: Îi zic să-mi arate mai întâi la el, dacă tot se crede așa deștept, să-mi demonstreze.
3: Fug! Un câștig mare înseamnă și un risc mare de fiecare dată. Cine promite un câștig mare fără niciun risc, minte. Așa te ferești de păcăleli.
0: Apărare de zid, regula juniorului. Dacă sună prea frumos să fie adevărat, mai mult ca sigur că nu este. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Năiți, bună biții, eu sunt Sofia și cred că răspunsul la ghicitoarea ce spune un perete alb unui perete verde este: ceai, ți s-a făcut rău. Bună, Iți, bună, Biți, eu sunt Simon din București și cred că un perete al lui spune unui perete verde că s-a tăvălit prea mult în iarbă.
0: Nu!
2: Bună, Iți, bună, Biți, eu sunt Vlad și cred că peretele alb zice peretelui verde că e verde ca un mărar.
3: Nu! Îi spune

doctor din București, am 6 ani și știi că mi-a plăcea melodia s-o când se zic apăsă, apăsă, apăsă, apăsă.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocul proiectiv. Dragă părinte, jocul proiectiv cu păpuși poate fi o resursă valoroasă atunci când copilul tău trece prin schimbări importante. Cu ajutorul păpușilor, poți recrea situații care îl preocupă, cum ar fi întoarcerea unui părinte la serviciu sau venirea unui nou frățior. Dacă un anumit scenariu este reluat, este un semn că încă lucrează la integrarea acelei situații. Îl poți încuraja să inventeze finaluri diferite ale poveștii, ajutându-l astfel să găsească soluții, să capete încredere și să se adapteze mai ușor la schimbările din viața sa. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Zile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Cine face planul de călătorie în familia voastră?
1: Planul de călătorie îl face tati.
2: Da, și uneori tati și mami împreună sau împreună și cu Aris. Toți trei. De obicei se ocupă tata de tot ce ține de mașină. Se organizează cu alimentarea, cu pregătirea mașinii, rovinietă sau vinietă, depinde ce este nevoie. Și eu cu cel mic ne ocupăm de bagaje. Ce punem în bagaj, ce jocuri punem, ce gustărele pentru drum, cărticele, ce avem nevoie ca să ne facem călătoria mai plăcută.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: ajuns la Radio Plaja.
1: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
2: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
3: La Radio Plaja Itzy Bitzy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
2: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
3: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy.

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Eu sunt Ana și vreau să vă povestesc de jocul 1, 2, 3 la perete stop. Trebuie să alerge copii și când eu mă întorc, trebuie să meargă și cine ajunge primul la perete câștigă și mi-a locul. Și când mă întorc, trebuie tot să stea nemișcat și cine mișcă este din joc.
1: Și în câți copii se joacă jocul?
2: Cât de mulți? 5.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio, plaja, iți-bi-ți, te joci și te răcăiești.
3: Copii sunt copii.
4: Vocea copiilor.
5: De ce are ziua doar 24 de ore?
6: Păi că așa se învârte pământul. O zi durează 24 de ore și când este un anotimp mai rece, durează mai puțin. Ba nu, durează tot 24 de ore, numai că astea 24 de ore trec mai repede și se lungește noaptea.
7: Pentru că ziua, de fapt, ziua, adică ziua normală are 12 și noaptea are tot 12. Și împreună fac 24. Adică, datorită pentru că ziua are 12, pentru că așa s-a întâmplat să fie, soarele stă doar 12 ore și luna tot doar 12 și fac 24.
4: Vocea copiilor!

0: mergem vreo 2-3.
1: Mă numesc Maria și ghicitoarea mea este: ce are față și două mâini, dar nu are brațe și picioare? Vă las 10 secunde să dați răspunsul. Deci, dacă ați răspuns corect sau dacă ați răspuns greșit, răspunsul corect era ceasul.

0: business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube ITBT, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Vacanța e și mai frumoasă când distracția vine la pachet cu momente care contează. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia cu activități interactive pentru copii și informații utile pentru părinți despre importanța unei asigurări de viață. Joacă, zâmbete, surprize și experiențe pentru întreaga familie într-o atmosferă plină de energie și voie bună. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația ITBT FM.
2: Radio Plaja ITBT, te joci și te răcorești!
3: Câte iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii ITBT de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi!
6: Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: acolo? Ce-i acolo? Ce-i acolo? Ce-i acolo?
1: E tot o broscuță?
2: Nu!
1: E un porc mistreț?
2: Da!

0: acolo?
1: Ce e acolo?
2: Ce e acolo?
3: Ce e acolo?
4: Stați, e un câine?
5: Nu!
4: E un lup?
5: Da!
4: Să fugim!
6: De ce poartă oamenii ochelari de soare?
7: Pentru că plouă cu soare.

0: Începe povestea de prânz. Asculți povestea Eu și ceilalți. Ei bine, e foarte frumos la grădiniță și la școală, dar parcă mai frumos e în vacanță. Andrei și Sofia, sora sa, tocmai au plecat în tabără pentru câteva zile, împreună cu ceilalți colegi și, bineînțeles, cu doamnele educatoare. Tabăra este undeva la munte, la o frumoasă cabană unde au fost cazați. Cei mici stau într-un dormitor mare, la mansardă, cu paturi unul lângă altul. Iată că a venit și prima seară, iar copilașii sunt deja obosiți după atâta joacă și după aerul curat și sănătos al muntelui.
1: Gata, dragilor! Toată lumea în pătuțuri! Eu o să merg în dormitorul alăturat, iar voi stați cu minți aici și dormiți liniștiți. Dimineață vă trezesc eu la masă! Uite, las și luminița asta mică aprinsă! Hai, noapte bună! Vise plăcute!
2: Noapte bună!
3: Ce frumos e aici la munte! Singurul lucru care îmi lipsește acum, înainte de culcare, e să vină mama și să mă pupe de noapte bună,
0: spuse Sofia.
4: Așa e,
0: interveni Florin.
4: Dar haideți să ne culcăm. Doamna a spus că mâine vom merge la peșteră și poate vizităm și lacul din pădure.
5: Și dacă o să fim obosiți?
6: Da, așa este. Să ne culcăm,
0: concluzionă și Andrei. Toți copiii tăceau cu minți, dar Andrei, împreunându-și mânuțele, începu să spună liniștit rugăciunea de seară.
6: Înge, îngerașul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu?
4: Ce faci, Andrei? Că nu suntem acasă! Hai, culcă-te!
0: Se repezi Florin.
6: Da, și nici nu mai suntem copii mici să spunem seara rugăciuni.
0: Adăugă Daniela. Chiar dacă ceilalți copii au râs nițel de el și chiar l-au întrerupt, Andrei nu se lăsă descurajat și continuă cu voce tare, liniștit și calm, spunând toată rugăciunea până la capăt. Apoi închise ochii și se culcă. Sofia era obișnuită să spună și ea rugăciunea acasă, în fiecare seară, dar văzându-i pe copii că au râs de fratele ei mai mare, nu mai îndrăzni să zică nimic și se culcă și ea.
1: Hai, frumoșilor, scularea! Haide, haide! Bună dimineața! Uitați-vă ce frumos este afară! Ne așteaptă o zi senină, plină de jocuri și surprize! Hai!
0: Ziua a trecut ca o pasăre în zbor, iar cei mici, jucându-se într-una, nici n-au băgat de seamă cât de repede a venit iarăși seara. S-au strâns cu minți în dormitor, unde, la fel ca în seara trecută, doamna educatoare le-a spus noapte bună, a stins lumina și a lăsat cu minți în pătucuri. În liniștea rămasă, se auzi liniștit iar glasul lui Andrei.
6: Înge, îngerașul meu, ce mi-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine.
0: Eu de data aceasta nu a mai râs decât un singur băiat. Ceilalți au tăcut cu minți și l-au lăsat pe Andrei să spună toată rugăciunea. Ei bine, a mai trecut încă o zi și în seara următoare, când Andrei a început să spună frumos rugăciunea, niciun copil nu a mai râs. Iar Sofia a spus și ea odată cu fratele său. Acum se simțea mult mai bine și l-admira pe Andrei pentru că nu se dăduse bătut cu una cu două și nu se luase după colegii mai răutăcioși. Iar din seara următoare până la sfârșitul taberei, atunci când Andrei începea să spună rugăciunea, spuneau și toți ceilalți copii odată cu el. Era cel mai frumos mod în care încheiau ziua. Apoi se culcau liniștiți și fericiți. Uneori în viață e mai ușor să te iei după ceilalți. Dar dacă nu acesta este drumul cel bun, atunci nu face ce spun ei și nu-i lăsa să te schimbe. Mergi mai departe, fii tu însuți și schimbă-i tu pe ceilalți, arătându-le ce este bine. Ați ascultat povestea de prânz.
7: Descarcă aplicația Easy Beats FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Detectivul de calități. Spuneți pe rând câte un lucru frumos pe care îl observați la celălalt. Poate fi un efort, o idee sau un gest de ajutor. Sentimentul de valoare personală crește atunci când ne simțim văzuți și apreciați.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Toy Battle. Jucăm împreună!

0: Pe locuri, fiți gata? Startissimo! Vara aceasta, mișcarea se mută la mare cu Sportissimo. Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itibiți și distrează-te în zona dedicată sportului și mișcării în aer liber. Hai să fim campioni la mișcare cu Sportissimo pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiți FM.
1: Radio Plaja Itibiți, te joci? Și te răcorești.
2: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: Atenție, constructori și campioni! Se dă startul celui mai creativ meci al verii! Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja EZBT și intră în universul LEGO Editions Football. Construiește un stadion, o cupă sau acceptă provocările cu cărămizi LEGO, apoi intră în joc pentru premii! Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația EZBT FM.
1: Radio Plaja Itibiți, te joci și te răcorești.
4: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiți se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiți și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: căruși și mănâncă tăiței.
1: Radioplazia, iți-bi-ți, te joci și te răcărești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte, iar copilul tău cere dulciuri tot mai des? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dependența de zahăr și despre modul în care aceasta poate influența dezvoltarea creierului copilului. Creierul copilului este într-un proces intens de maturizare, iar sistemele responsabile cu plăcerea, recompensa și autocontrolul nu sunt încă echilibrate. Zahărul stimulează puternic sistemul de recompensă din creier prin eliberarea de dopamină, oferind o senzație rapidă de plăcere și satisfacție. Pentru un creier aflat în dezvoltare, această stimulare este foarte intensă și ușor de dorit din nou și din nou. Problema apare atunci când această activare se repetă frecvent. Creierul copilului se obișnuiește cu niveluri ridicate de stimulare și începe să ceară tot mai mult pentru a obține aceeași stare de bine. Astfel, alimentele dulci pot deveni nu doar o plăcere ocazională, ci o nevoie, iar copilul poate deveni iritabil, agitat sau frustrat atunci când nu primește ceea ce creierul lui a învățat să ceară. În același timp, cortexul prefrontal, partea creierului responsabilă cu autocontrolul, planificarea și reglarea impulsurilor, este încă imatur. Acest lucru înseamnă că un copil nu are capacitatea de a se opri singur din consum, chiar dacă îi se spune ajunge. Cu cât expunerea la zahăr este mai frecventă, cu atât devine mai dificil pentru copil să-și dezvolte toleranța la frustrare și capacitatea de a amâna recompensa. Pe termen lung, acest dezechilibru poate influența modul în care copilul gestionează nu doar mâncarea, ci și alte comportamente care oferă recompense rapide. Creierul învață să caute soluții imediate pentru disconfort și plăcere, în loc să construiască mecanisme sănătoase de autoreglare emoțională și comportamentală. Ce este important să reții ca părinte? Dependența de zahăr nu este un moft și nici o lipsă de voință a copilului. Este rezultatul unui creier aflat în dezvoltare, expus frecvent la o stimulare intensă și nepotrivită. Rolul tău este să fii ghidul care pune limite, chiar și atunci când copilul protestează. Reducerea consumului de zahăr, oferirea de mese echilibrate și separarea mâncării de emoții sau recompense ajută creierul copilului să se dezvolte într-un mod sănătos. Iar un copil care învață să-și regleze plăcerea și frustrarea va avea un creier mai echilibrat și o bază mai solidă pentru viața de adult.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se estompa. Apoi încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu face nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă și te lasă să privești.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Vacanță, soare și distracție cât pentru o vară întreagă. La Radio Plaja Itzibiți, Unica Asigurări te așteaptă cu o mulțime de surprize. Workshop-uri educative despre protejarea mediului, ateliere de desen și zone de relaxare. Pregătește-te de drum cu asigurarea Unicasco și lasă locuința pe mâini bune cu Unicasa pentru o vacanță fără griji. Ne vedem pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe itzibiti.ro.
1: Radio Plaja Itzibiti, de toți de la Coreț.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
3: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
4: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
3: care e acolo în permanență.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiti FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: noi de 20 de ani.
1: Părinții sunt părinți.
2: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
3: Ești părinte și ai observat că uneori apar conflicte între tine și copilul tău? Sigur că da. Atunci acest mesaj este pentru tine. Conflictele sunt naturale în orice relație, mai ales în relația părinte-copil. Dar un conflict nu înseamnă neapărat o ruptură. Soluția de bază pentru a menține o relație sănătoasă este reparația. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cât de important este să reparăm rupturile relaționale atunci când apar conflictele și cum putem face acest lucru. Când apare un conflict, primul pas este să rămânem prezenți și calmi. Apoi, ne întoarcem în relație. Putem să ne cerem iertare dacă am greșit și să întrebăm copilul de ce are el nevoie pentru a repara situația. Poate o îmbrățișare, o activitate împreună sau un moment de atenție. Prin acest gest, copilul învață nu doar cum să repare relațiile, ci și că poate avea încredere în părintele său și se simte în siguranță, chiar și după tensiuni. Mai mult, el învață la rândul său să se întoarcă în relații, să-și asume greșelile și să caute soluții de reconectare. Dacă deja faci acest lucru, vreau să te felicit. Înseamnă că îi oferi copilului un model de relație sănătoasă și înveți împreună cu el cum reparația face legătura mai puternică. Te aștept data viitoare, tot aici, la ICBC, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
2: Generali, aici și acum.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocurile de inversare a rolurilor. Dragă părinte, jocurile de inversare a rolurilor pot fi un instrument extraordinar pentru a-ți ajuta copilul să-și depășească temerile. În aceste jocuri, copilul este cel puternic, iar tu ești cel care are nevoie de ajutor. Dacă micuțului este teamă de dentist, poți deveni pacientul speriat, iar el, dentistul, care știe exact ce are de făcut. Când copilul preia controlul într-un mediu sigur și jucăuș, își poate privi fricile dintr-o perspectivă nouă și mai puțin amenințătoare. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
1: Presiunea de a fi perfect, copilul care se teme să greșească. Copiii de astăzi cresc cu multă presiune. Trebuie să fie bun la școală, la sport, la limbi străine, la concursuri, să arate bine, să se descurce social și să aibă mereu rezultate. Uneori, din dorința de a-i motiva, adulții pun fără să-și dea seama și mai multă presiune. Un copil vine acasă cu nota 9. Poate pentru noi pare o notă foarte bună, dar dacă prima reacție este de ce nu ai luat 10, copilul poate auzi alt mesaj: nu sunt suficient de bun. În timp, ajunge să se teamă de greșeli, să evite provocările sau să se blocheze atunci când nu iese totul perfect. Copiii au nevoie să învețe că greșeala nu este un capăt de drum, ci o parte normală a învățării. În loc să întrebăm imediat ce notă ai luat, putem întreba ce ai învățat, ce ți s-a părut greu, cu ce te pot ajuta. Este important să lăudăm nu doar rezultatul, ci și efortul, strategia și progresul. Am văzut că ai muncit. Îmi place că nu ai renunțat. Hai să vedem ce poți face diferit data viitoare. Un copil care nu

0: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
1: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Mai stați? Că au apărut zânțarii.
3: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
5: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
6: Eu vreau escape room.
7: Eu vreau experimente.
5: Și pentru sora noastră cea mică?
8: Atelier senzorial.
5: Dar unde le găsim pe toate?
9: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
10: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
11: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
12: Cum pot copiii să salveze planeta?

0: când era ziua mea de 6 ani, cu 2 prieteni de-ai mei ne-am apucat să strângem gunoaiele de prin jur.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
0: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi!
0: Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo. Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
4: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
5: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
6: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele 2 weekenduri din iulie și primele 2 din august.
5: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
6: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site.

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul ecranelor asupra somnului copilului. În lumea digitală de astăzi, ecranele sunt peste tot. Tablete, smartphone-uri, televizoare. Pare inofensiv, dar cercetările arată că expunerea la tehnologie, mai ales înainte de culcare, poate afecta semnificativ tiparele de somn ale copilului. Și nu doar ale lui. Poate ai observat cât de greu ți este și ție, ca adult, să te desprinzi de telefon seara și nu de puține ori ai întârziat ora de culcare pentru a mai sta puțin pe telefon. Acest obicei conduce la o scădere a calității somnului. Lumina puternică și stimularea continuă induc creierului senzația că trebuie să rămână alert. De asemenea, lumina albastră emisă de ecrane interferează cu producția de melatonină, hormonul responsabil cu reglarea somnului. Rezultatul? Nopți neliniștite, dimineți morocănoase și un impact pe termen lung asupra sănătății fizice și emoționale a copilului. Dar ce poți face în acest sens? Stabilirea regulii fără ecrane cu cel puțin o oră înainte de culcare este o strategie simplă, dar eficientă. Creează o rutină de seară care să includă activități liniștitoare, cum ar fi citirea unei cărți, ascultarea unei melodii relaxante sau să stați de povești împreună. Încurajează activități fizice pe parcursul zilei, deoarece acestea ajută copilul să se calmeze noaptea și evită jocurile foarte active seara, înainte de somn. Cheia unui somn bun nu stă doar în ora de culcare, ci în ceea ce se întâmplă înainte de aceasta. Reducând expunerea la ecrane și cultivând obiceiuri relaxante, nu doar că îl ajuți pe copil să doarmă mai bine, dar îi oferi și energia și conectarea de care are nevoie pentru a doua zi. Un somn odihnitor începe mult înainte de culcare, iar un obicei sănătos se practică cel mai bine în familie.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: oferă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți adulți ajung să mănânce seara nu pentru că le este foame, ci pentru că sunt obosiți. După o zi solicitantă, mâncarea devine o formă rapidă de relaxare. Din punct de vedere nutrițional, oboseala poate fi confundată ușor cu foame. Corpul caută energie și confort, iar mâncarea este cea mai accesibilă soluție. Un exemplu frecvent este mâncatul automat în fața televizorului. Mâncarea este consumată rapid, fără senzație reală de sațietate. O cină structurată și luată conștient ajută la diferențierea dintre foame și oboseală. Când masa este suficientă și calmă, nevoia de a mânca suplimentar scade. Cina nu trebuie să compenseze o zi epuizantă. Este mai sănătos să susțină refacerea, nu să devină un mecanism de descărcare.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
1: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
0: Filmogel?
1: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
0: Ce tare! O să încercăm și noi.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
4: Cu asigurarea Avantaj Medical Care de la BCR Asigurări de Viață VIG, primește acoperire completă, de la diagnostic până la recuperare, de contare directă în rețeaua de parteneri sau rambursare în afara rețelei. În plus, ai acces la servicii medicale atât în spitale private cât și în cele de stat. De asemenea, beneficiezi de asistență medicală și consiliere 24/7 și de posibilitatea de a obține o a doua opinie medicală atunci când ai nevoie de confirmarea unui diagnostic.
3: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiti de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
7: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itibiti FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiti FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitsy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: magazinul Urgo. Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei. Astăzi vorbim despre corpul și alegerile noastre. Vorbește cu cel mic despre corpul său într-un mod calm și firesc. Spune-i că trupul lui îi aparține și că are dreptul să refuze o îmbrățișare, un pupic sau o atingere care îl face să se simtă inconfortabil. Exersați împreună câteva răspunsuri simple. Nu vreau acum, te rog să te oprești sau prefer să facem cu mâna. În același timp, învață-l să respecte alegerile celorlalți. Înainte de a îmbrățișa sau de a lua pe cineva de mână, poate întreba: pot să te îmbrățișez? Respectul începe atunci când ne ascultăm unii pe ceilalți și acceptăm atât un da, cât și un nu.
1: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni ale sufletului.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește. Încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și, în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: atinge relația de atașament. Dragă părinte, jocul nu înseamnă doar distracție și învățare, ci hrănește și relația de atașament dintre tine și copilul tău. De aceea, jocurile care implică hrănirea păpușilor au adesea o încărcătură emoțională profundă. Pentru copil, hrana simbolizează grijă, atenție și iubire primită. Poți găti împreună cu el pentru păpuși, te poți preface că sunteți o familie de ursuleți, în care ursul cel mare îl hrănește pe cel mic, sau puteți pregăti un tort imaginar pe care să-l savurați împreună. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor.
1: Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
1: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Arată vacanța ta de vis.
3: Cu o carte bună, nisip fin și multă distracție.
2: Atunci ești în locul potrivit. Vino la Radio Plaja Itibiți, alături de editura Gama, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Ne întâlnim în ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august. Te așteaptă zile pline de povești. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiti.ro.
4: Editura Gama.
5: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.
0: Câte iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sudocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.

0: la tot ce ai nevoie sub soare, la Radio Plaja Intibiții. Ne vedem în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită.
1: Copiii care citesc constant își dezvoltă exprimarea natural, fără efort. Cuvintele noi apar firesc, din povești, nu prin memorare. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
3: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu-mi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: pinci. În picioare am o pinci.
1: Radio Vraja. Ete bici. Te toți te la coreți.
2: Misiunile lui Itzi și ale lui Bici. Episodul 24. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bici, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amarilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bici în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitop, computerul de bord al navii spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 27Z4000X. Itzi și Bici tocmai se întorc dintr-o misiune și se pregătesc să aterizeze pe planeta Zizilon. Sau cel puțin, așa cred ei.
1: Ce bine că am ajuns acasă!
3: Foarte ciudat! Suntem în mijlocul unui pustiu! Ce s-a întâmplat?
1: Au distrus Zilonul cât am fost noi plecați? Îmi vine să plâng!
3: Stai, abține-te! Se apropie cineva! Hai să-l întrebăm! Spiritul bun să vă lumineze mintea!
4: Spiritul bun să vă lumineze sufletul!
3: Ce s-a întâmplat cât am fost noi plecați?
1: Unde e astroportul?
4: Scuzați-mă, dar eu nu prea înțeleg.
3: Unde au dispărut toate clădirile de pe Zizilon? Unde e orașul?
4: Cred că e o confuzie. Voi vă credeți pe Zizilon?
1: Păi nu suntem pe Zizilon?
4: Nu, suntem pe planeta Andrazon.
3: Ești sigur?
4: Eu de când mă știu, nu mi-am părăsit niciodată planeta. Vă spun sigur, suntem pe planeta Andrazon.
3: Zimitot, eu ți-am zis să ne duci pe Zizilon.
2: Conform coordonatelor spațiale de navigație, tocmai am aterizat pe Zizilon, așa cum mi-ați cerut voi.
1: Dar noi suntem pe Andrazon.
2: Așa spuneți voi, eu repet. Conform coordonatelor mele spațiale, ne aflăm pe Zizilon.
3: E foarte clar.
1: Poate doar pentru tine. Eu nu mai înțeleg nimic.
3: E foarte simplu. Zimitot s-a dereglat. Se mai întâmplă.
1: Și noi ce facem? Doar nu putem să-l reparăm singuri. Rămânem aici? Iar îmi vine să plâng.
3: Stai, abține-te. O să trimit un mesaj la comandamentul spațial de pe Zizilon.
1: Foarte bine, haide.
3: Zimitot, fă-ne legătura cu comandamentul spațial.
2: Imediat.
3: Ce-i asta? Ce se aude?
1: Uită-te sus! E o navă ziziloniană, clasa apărător. Tocmai aterizează.
3: Ce rapizi sunt! Tocmai am vrut să le cer să trimit o navă după noi. Dar nici nu am apucat să stabilez legătura, că uite, a și venit în avac să ne ia. Zimitot, mulțumesc! Nu mai e nevoie de legătura cu comandamentul.
2: Confirm, legătură anulată.
5: Ce bine îmi pare să vă văd. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Zador.
5: Spuneți-mi și mie ce s-a întâmplat aici. Unde a dispărut astroportul? Nu văd nicio clădire. Să nu-mi spuneți că vartarii au atacat Zizironul și l-au distrus.
3: Stai puțin, am o mică bănuială. Spune-mi, te rog, tu acum crezi că te afli pe Zizilon?
5: Sigur, doar am pus computerul de bord să mă aduc aici, pe Zizilon.
1: Dar noi aici suntem pe Andrazon.
5: Sigur?
3: Absolut sigur.
5: Nu pot să cred. Înseamnă că mi s-a stricat computerul de bord.
1: Și ție?
5: Și mai cui?
3: Și nouă. Și noi care credeam că te-au trimis după noi.
1: Ce coincidență. Nu pot să cred.
3: Cred că totuși trebuie să le spunem celor de la comandamentul spațial de pe Zizilon să ne trimită o navă. Zi-mi tot, fă-mi te rog legătura cu comandamentul spațial de pe Zizilon.
6: Nehotărât mai ești. Te conectezi imediat.
7: Spiritul bun să vă lumineze sufletul.
3: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Maiomane. Mi s-a stricat computerul de bord. Am ajuns pe Andrazon. Și mai e cu noi și Zador. Și lui s-a stricat computerul de bord.
7: Nu vi s-a stricat computerul. Și nici lui. Situația e mult mai gravă.
1: Mai gravă? Mi se face frică. În fine să...
3: Raciții! Mai bine ascultăm ce zice Maiomanul Zamax.
7: Cu 100 de zaxtani în urmă, noi am instalat niște radiobalize atomice pe cele 12 planete de la marginea galaxiei Xarazon. De atunci ele emit semnale într-una. Cu ajutorul acestor semnale, toate navele noastre se orientează prin spațiu. Toate coordonatele de navigație se raportează la aceste semnale trimise de cele 12 balize.
3: Știu! Îmi amintesc! Am învățat la cursul de astrofizică!
1: Piții, taci! Mai bine să ascultăm ce zice Maiomanul.
7: Dar acum vartarii le-au descoperit și le-au distrus. Situația e foarte gravă. Nici o navă de-a noastră nu se mai poate orienta prin spațiu. Până acum am primit sute de apeluri de la nave ziziloniene care s-au rătăcit în spațiu.
3: Noi am ajuns pe Andrazon!
7: Dacă trimit o navă pe Andrazon după voi, va ajunge oriunde, numai pe Andrazon, nu. Îmi pare rău. Deocamdată va trebui să vă descurcați singuri pe Andrazon.
3: De ce nu trimiteți tehnicienii să repare balizele?
7: Nu au cum să ajungă la cele 12 planete, tocmai pentru că sistemul de navigație galactic nu mai funcționează.
3: Așa e. Logic.
7: Acum întrerup legătura. Avem treabă. E haos în toată galaxia. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
3: Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
6: Transmisie încheiată.

0: E destul de strâmt la mine aici. Sper să avem loc cu toții.
1: Mulțumim pentru găzduire.
0: Nu face nimic. Începuse să se lase seara. Noaptea pe Andrazon e foarte frig. Doar nu era să vă las afară.
1: Zato, ce mai face lama? Dar Rufru?
2: Bine, foarte bine. Din păcate, nu cred că o să o revăd prea curând. Cine știe cât o să mai stăm pe planeta asta? Poate pentru totdeauna.
1: Nu fi pesimist.
3: Într-adevăr, situația e foarte încurcată. Atâta timp cât balizele sunt defecte, dacă introduci coordonatele unei planete în computerul de bord, poți ajunge oriunde în altă parte. Nu mai e nimic precis.
1: Eu mă întreb, cum se naviga prin galaxie acum 100 de zaxtan când nu erau balizele?
0: Oh, mult mai greu. Vă spun eu, pe vremuri erau asnonavigatori care se puteau orienta după stele. Dar ei erau foarte rari pentru că era o meserie foarte grea. Erau instruiți încă din Tolozai 1 și își petreceau mulți zaxtani doar învățând stelele și constelațiile. Și erau aleși numai dintre aceia cu o memorie extraordinară. De-aia nici nu erau așa mulți. Așa că acum 100 de zaxtani, înainte de epoca balizelor, se naviga mult mai puțin prin galaxie.
3: Nu a mai rămas niciun astronavigator pe undeva prin galaxie?
0: Ba da, avem unul chiar aici pe Andrazon. E foarte bătrân, i se spunea Stelarul. Era cel mai bun.
3: Să mergem la el!
0: Nu e chiar atât de simplu. Cu mult timp în urmă, când s-au pus balizele în funcțiune, el a suferit așa un fel de depresie. Spunea că acum nimeni nu mai are nevoie de el. Era suficient să introduci coordonatele în computerul de bord și computerul stabilea traiectoria mult mai repede decât ar fi putut să o facă Stelarul. La el dura mult. Se uita după stele, calcula, desena. Acum, cu computerul de bord, hop, și gata.
3: De când vartare au stricat balizele, avem o mare nevoie de un astronavigator.
0: După cum vă spuneam, el a fost foarte supărat când a fost dat deoparte. S-a refugiat în mijlocul junglei, unde se zice că și-ar fi construit o colibă și stă acolo. De atunci nimeni nu l-a mai văzut.
3: Hai în junglă să-l căutăm.
0: Acum noaptea? Afară e frig de crapă meteoriții și întuneric ca în spațiu. Mai bine rămâneți aici. Plecați mâine dimineață.
2: O să vin și eu cu voi. Doar și eu sunt apărător al galaxiei Sarazon. Hai să ne odihnim. Mâine plecăm în zori.

0: Acum că am ajuns la marginea junglei, eu vă las. O luați drept spre inima junglei. Sper să-l găsiți pe Stelar. Mă întorc acasă. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
2: Și mulțumim pentru găzduire.
3: Atunci, la drum.
1: Nu înainte de...
2: De...
1: Bici!
4: Andrazon în loc să ne ducă pe Zizilon.
2: Bine.
1: Zimi, tot, tot. Zimi, Zimi, tot. Prietenul care știe tot. El e Zimi, tot.
3: Dați-mi voie să-mi cânt și eu cântecul de luptă.
2: Chiar te rog. Suntem curioși să-l auzi.
5: Wahabuzubul,
3: fi-l cânt altă dată. Avem o problemă.
5: Wahabuzubul.
1: Ce m-am speriat. Dar tu cine e?
2: Ce păros e! Și de ce are sulița aia îndreptată spre noi?
5: Cuba, cuba, zubulbul!
3: E un zuzul. Face parte dintr-o populație primitivă care trăiește în jungla din Andrazon. Ei nu cunosc limba xaronită.
2: Și noi cum o să ne înțelegem cu el?
1: Ai uitat de transmițătorul organic?
2: Nu funcționează dacă suntem prea departe de nava Zorar.
5: Cabul, buzul! Cabul!
3: Nu este nicio problemă. Eu am studiat limbajele primitive. În mare, cam înțeleg dialectul zuzulilor.
2: Ce vrea să ne zică? Aha! Dar ce mă împunge cu zulița în spate?
5: Wahu, buzubul!
2: Iai!
5: Cubacu, buzubul! Bulbul!
3: Nu prea are dicție bună. Din câte înțeleg, e supărat că i-am călcat teritoriul. Spune că suntem prizonierii lui și vrea să mergem cu el.
2: Spune că avem intenții pașnice. Nu vrem să-i cucerim teritoriul.
3: Am să încerc. Cum era uhab buzub, nubacub nub nub, pardon, cub nub.
5: Nubacub uhab, cub cub, tutub, buzul, zuzul, zul.
1: Ce zice?
3: Mă tem că nu avem încotro. Trebuie să mergem cu el până în satul lui. Acolo, din câte am înțeles, o să ne judece marele tutub, care o să decidă în marea lui înțelepciune dacă suntem sau nu vinovați. Dacă se dovedește că avem intenții rele, ne taie în bucăți și ne dau hrană la leozoni. Dacă avem bune intenții, o să ne dea un fel de mărgele de sticlă colorată.
1: Dar cine e marele tutub?
3: E un fel de mai mare peste tutubi.
2: Ce sunt ăia tutubi?
3: Tutubii sunt un fel de... Cum să vă explic eu? Cum ar fi la noi maiamani?
2: Înseamnă că marele tutub e un fel de maiamanul Zamax.
5: Cubazub, tututubub, tu, tututub.
3: Cred că trebuie să mergem cu el, să nu-l înfuriem. Haideți!

0: Uite-l pe marele Tutub! Tocmai acum iasă din colică!
1: Tutub, Cubazub, Tutub, Zulub, Mega Tutub!
2: Acum ne prezintă marelui Tutub. Îi spune cum ne-a găsit el și se laudă că el ne-a adus.
3: Wow, ce cumplit arată! I-a acoperit tot cu piei de leozon! Uite, are pe cap o mască foarte ciudată.
2: Așa e în culturile primitive. Când marele Tutub oficează o ceremonie, totdeauna poartă o mască pe față, ca să nu-i se vadă figura.
4: Zulum, cum, Tulub, Nub, Nub?
2: Nub, Nub.
0: Ce zice? Ce ai zis?
2: Ne întreabă ce căutăm în jungla lui. A întrebat dacă am pornit cumva la vânătoare de animale. I-am răspuns că nu.
4: Zulub, Zululub, Cubacub?
2: Nub, Nub.
3: Acum ce mai zis?
2: Acum m-a întrebat dacă aveam cumva intenția să îi otrăvim izvoarele sau să îi distrugem plantele. Bineînțeles că i-am spus că nu astea sunt intențiile noastre. Sper că am fost convingător.
4: Zulum cum bulub nub, zulub cubacub, nub nub, cuzulub cuzulub bub.
2: Dacă nu vânăm și nu rupem plantele, atunci ce căutăm la el în junglă? Cine suntem noi? Și de unde venim? O să încerc să îi răspund. Nub nub. Culub, tulub, zub-zub, tubiții, tubiții, itub, nub, zador. Culuzulub, tulub, zizilon, culutuluzulu, cum îi zice la apărător? Stai că știam.
4: Iții și biții, apărătorii galaxiei Xarazon, voi sunteți! Dar nu știam că sunteți așa de mici! Am auzit în schimb de isprăvile voastre. Acum că mă uit la voi, nu păreți mai mari de Tolozai 2!
2: Tulub, tutub. Ce ciudat! Marele Tutub vorbește Xaronita.
3: Privește! Și-a scos masca!
0: Uai! Nu e Zuzul! E Andrazonian! Oh, dar ce bătrân e!
2: Ce faci aici printre Zuzuli?
4: M-am retras în junglă cu mulți ani în urmă. Lumea civilizată nu mai are nevoie de mine. Acolo sunt inutil. Dar aici, în junglă, m-am împrietenit cu Zuzulii. I-am învățat să se orienteze după stele, să nu se mai rătăcească prin junglă. I-am învățat să folosească mișcarea stelelor ca să-și facă un calendar. Pentru asta ei mă apreciază foarte mult. Cu timpul ei m-au făcut mare Tutub, adică un fel de maiaman pe limba lor.
0: Nu-mi spune, stai să ghicesc. Tu ești cumva stelarul?
4: Ah, mi-ai trezit amintiri. Da, de mult, pe vremuri, mă porecliseră stelarul. Pe vremea când aveau nevoie de mine. Dar e mult de atunci. Acum sunt, după cum v-am spus, marele Tutub.
0: Trebuie să vii cu noi! Avem o mare nevoie de tine!
4: Nu e adevărat! Zuzulii sunt singurii care au nevoie de mine!
0: Ba nu! Toată galaxia Xarazon își pune speranțele în tine, stelarule!
4: Nu-ți bate joc de mine, copile! Cine să mai aibă nevoie de un astronavigator în ziua de astăzi? Este suficient să introduci la consolă coordonatele planetei unde vrei să ajungi și nava te va duce pe pilot automat. Și asta într-un timp atât de scurt cât eu nu am timp nici măcar să mă uit la trei stele și să le numesc.
2: S-a întâmplat o nenorocire. Vartarii au defectat cele 12 radiobalize atomice de pe cele 12 planete. Acum nimeni nu mai poate naviga prin galaxie. Dacă introduci coordonatele unei planete, te poți trezi oriunde, numai acolo nu. Nimeni nu mai zboară în spațiu de frică să nu ajungă din greșeală, cine știe, chiar pe planeta Vadrazon.
4: Dar eu de mult nu mai am nicio treabă cu galaxia și cu zborurile cosmice. De când m-am retras, nu mă mai interesează nimic în afară de poporul meu de Zuzuli. Tuba, tubnub!
2: Nu-mi spune că nu-ți pasă de soarta galaxiei.
4: Galaxiei i-a păsat de mine? Încă de la naștere am fost ales după memoria mea foarte bună. Zaxtan după Zaxtan, Tolozai după Tolozai, am învățat numai stele, constelații și figuri geometrice. Catalogele de stele le știam pe din afară. Nu am făcut altceva toată viața decât să studiez stelele. Și într-o zi au pus balizele atomice în funcțiune. De atunci nimeni nu a mai vrut să știe de mine. Puteam să mă dezintegrez sau să mă arunc în marele vulcan de pe Catora. Nimeni nu mi-ar fi simțit lipsa. Și voi vreți acum ca mie să-mi pese de ei? Nici nu mă gândesc. Sunt fericit printre Zuzuli. Ei mă apreciază. Nu mai vreau să plec de aici niciodată.
3: Pare rău că s-a întâmplat așa. Sincer, regret pentru că ai suferit. Dar te rog, te rog, ajută-ne. Avem mare nevoie. nevoie de tine.
0: Stelarule, dacă nu ne ajuți, trupele ziziloniene devin inutilizabile. Galaxia Xarazon va cădea în mâinile lui Varsar. Nu va fi bine pentru nimeni. Iar într-o zi, mai devreme sau mai târziu, vartarii vor debarca și aici, pe Andrazon. După cum îi știi, vor defrișa toată jungla și vor omorî toate animalele ca să-și facă ei aici baze militare. Trebuie să înțelegi că nu te poți ascunde în colțișorul tău fără să-ți pese de cei din jur. Dacă e rău pentru toată lumea, nici ție nu are cum să-ți fie bine.
2: Hai, Mare Tutub, te rugăm.
4: Nu mai spune Marele Tutub. De acum să-mi spuneți Stelarul. Unde e nava voastră? Vin cu voi!

0: Să știi că ți-am cântat și ție.
1: Nu știu, eu nu am auzit.
2: Hai repede, trebuie să îl ducem de grabă pe Stelar la maiamanul Zamax.
1: Deja suntem pe Zivilon. Unde vreți să mergeți?
0: Zi-mi tot, ne pare rău, dar ia o pauză. Vom naviga fără pilotul automat.
1: Și cum o să vă orientați în spațiu?
3: Nu-ți face griji în privința asta? Tu doar menține propulsoarele și mergi după cum îți indicăm noi pe comanda manuală.
1: Imediat.
4: Să mă trag mai aproape de hublou să văd stelele. Deci vrem să ajungem pe Zizilon. Ce mult e de atunci, stai să-mi aduc aminte. Pata aia albastră e nebuloasa Thorax. În partea opusă, punctul ăla luminos e soarele sistemului Torida. Unesc cele două cu o linie imaginară și plec cu linia cealaltă până în constelația Sombrozaurului. Bisectoarea unchiului trece exact prin Sonoraxe. La jumătatea distanței sunt cei doi sori. Acum este anotimpul hostinizării, anotimpul alb. Deci planeta Zizilon este la egală distanță cu cei doi sori, care sunt, uite, stelele alea două. Ca să ajungem pe Zizilon, trebuie să mergem în direcția asta.
0: Hai să mă uit pe planetarium. Da, zi-mi tot. Cap compas 20, cu toată viteza înainte!
1: Îmi pare rău să vă spun, dacă o iau pe direcția asta, nu ajungem nicăieri.
0: Nu fă cum îți spunem noi! Balizele sunt defecte, nu te lua după ele!
1: Bine, cap compas 20, să nu mă certați pe mine dacă nimerim aiurea într-un câmp de asteroizi sau dacă mergem orbește până când ieșim din galaxie.

0: spiritul bun să vă lumineze sufletul. Dar, Itzi, Bitzi, cum ați ajuns pe Zizilon? Uite-l și pe Zador. Spiritul bun să-ți lumineze sufletul și ție, Zador.
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul, Maemane.
0: Tot nu-mi dau seama cum ați reușit să ajungeți.
2: Și asta încă nu e tot. Nu am venit cu mâna goală. El este stelarul.
3: Maemane Zamax, sunt profund onorat să vă întâlnesc.
0: Se spune că erai cel mai iscusit astronavigator.
3: Și încă mai sunt la dispoziția ta, Maemane.
0: Stelarule, toată galaxia Xarazon e în mâinile tale. Știi ce ai de făcut.
4: Cred că nu vă este greu să vă imaginați ce a urmat. Stelarul, cu ajutorul științei lui străvechi, a condus navele tehnicienilor până pe toate cele 12 planete de la marginea galaxiei Xarazon. Odată ajunși aici, tehnicienii au reparat astrobalizele. De atunci se poate naviga din nou prin galaxie. Acum e suficient să-mi spuneți coordonatele și vă duc în siguranță pe orice planetă. Tehnica e bună, dar nu te poți baza pe ea așa, orbește. Cum să vă explic eu vouă? E ca și cum ai tot timpul la îndemână o lumânare și un chibrit, chiar dacă ai becuri în toate camerele. Dacă se produce o pană de curent noaptea, aprinzi lumânarea și nu rămâi pe întuneric. Spiritul bun

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
1: Mai stați? Că au apărut zânțarii.
2: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
4: Ce-ar fi dacă distracția ar avea și un gust sănătos? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itibiți și descoperă surprizele pregătite de Sanovita. Te așteaptă jocuri, voie bună și activități pentru întreaga familie. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean.

0: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
2: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
3: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
2: care e acolo în permanență.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: de duș ca să te răcurești vara.
1: La coafor.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcurești.

0: sunt copii.
1: Vocea copiilor.
2: De ce are ziua doar 24 de ore?
0: Păi că așa se învârte pământul. O zi durează 24 de ore și când este un anotimp mai rece, durează mai puțin. Ba nu, durează tot 24 de ore, numai că astea 24 de ore trec mai repede și se lungește noaptea.
3: Pentru că ziua, de fapt, ziua, adică ziua normală are 12 și noaptea are tot 12. Și împreună fac 24. Adică, datorită pentru că ziua are 12, pentru că așa s-a întâmplat să fie, soarele stă doar 12 ore și luna tot doar 12 și fac 24.
1: Vocea copiilor!
4: Sunt Eliza din Iași, am 5 ani și melodia mea care vrea să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și îmi dă energie.

0: Vara se mută la umbră, la Radio Plaja Itzibiți. Ia-ți prietenii și vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Descoperă zona bibliotecii IKEA și relaxați-vă printre paginile cărților preferate de cei mici. Imaginația și relaxarea își dau întâlnire la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiți FM.
1: Radio Plaza Itzibiți. Te joci și te răcărești!
2: Lumini, cameră, sunet și distracție!
3: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
4: Mai stați? Noi intrăm că au apărut țânțarii și David se scarpină până se înroșește.
5: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
4: Filmogel?
5: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
4: Ce tare! O să încercăm și noi.
6: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
7: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
8: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe academiatitiaur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta family sau chiar o experiență kids party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
9: Fiecare vacanță începe cu un drum, iar cele mai frumoase amintiri cu o oprire la joacă. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, vino pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia alături de benzinăriile RO, o rețea dezvoltată la nivel național de Oscar Downstream și bucură-te de jocuri, surprize și premii pentru întreaga familie. Drumurile bune încep cu tine și continuă la Radio Plaja Itzibiți. Vara aceasta ne vedem la malul mării. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți. FM.
1: Radio Plaja Itzibiți, te joci și te răcorești.
10: Trăieștisimo, începe isimo, începe cum poți cu un pic de sportisimo.
11: Cine face cei mai mulți pași săptămâna aceasta, alege filmul în weekend. Sau mai bine destinația următoarei drumeții în aer liber. Start joc, mami și tati, sunteți pregătisimo?
10: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
12: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
13: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu îmi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
12: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM.
14: Alo?
15: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiți de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
14: Abia aștept! Iupi! Amin! Să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
16: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Printre copaci fug.
1: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids, deoarece atât mintea cât și corpul au nevoie de o hidratare pe măsură.

0: gaze. Zbor din horn în horn pe gaze.
1: Radio, plaza, iți-bici, te toți te la coreți.
2: Un setuș vaca cu Emi, Mini, Mami, Mă.
3: Da, ești aici pe frecvența iți-bici, cu mine Super Zăpă, cu Inini, Inima, Inimo și cu toate jocurile pregătite. Da, e frumos afară, e vacanță, ce facem noi în vacanță? Ne distrăm și ne simțim bine. Și că tot veni vorba de vacanță, am și eu o curiozitate. Cu ce-ți place să mergi în vacanță? Chiar sunt curioasă. Vrei să pleci în vacanță cu bicicleta? Vrei să pleci cu trenul, cu avionul, cu mașina, cu vaporul, cu... Nu știu, tu știi cu ce îți place să mergi în vacanță? Dar îmi spui și mie, adică îmi trimiți mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau povestim când ne jucăm, da? Povestim în direct la 0725 300 700.
4: Noi de 20 de ani.

0: Salut, ești pe frecvența Itibiții, cu mine Super Zăpă, cu Inimini mai Nimo și curiozitățile mele despre vacanță, dar și jocurile lui Inimini mai Nimo. Inimini mai Nimo, numai răbdare, abia așteaptă să aleagă un joc pentru tine. Chiar sunt curioasă ce o să aleagă pentru tine. Asta o să spun imediat, după ce spun răspunsul, un răspuns la curiozitatea. Adică eu eram curioasă, cu ce-ți place să mergi în vacanță? Și ia uite ce-mi scrie Sofia. Salut, Super Zăpă, mie îmi place să merg în vacanță cu trenul. Este foarte frumos pentru că sunt multe peisaje pe care le văd pe fereastră. Pupici zăpăciți pe obraji fericiți. Vai, mulțumesc foarte frumos! Iauă, Sofia vrea să meargă cu trenul. Drăguț! Ție cu ce-ți place să mergi în vacanță? Ei, știu că te-ai gândit deja. Hai, scrie și mie un mesaj sau trimite un mesaj vocal aici pe WhatsApp și ne jucăm că, uite, Inimini mai Nimo se tot învârte pe aici cu jocurile astea și abia așteaptă să aleagă unul pentru tine.
1: Inimini mai Nimo, joaca nu se termină niciodată. Inimini mai Nimo.
2: Now listen closely, 'cause we're gonna play a game. This game is called Mother May I, and all you have to do is listen and follow the moves that I call out. But you can only do these moves if I say three magic words, which are Mother, may I?

0: aici ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăpă. Stai liniștit inimii mai nimo, că uite, a sunat o prietenă să-i alegi un joc. Salut, Super Maria!
1: Bună!
0: Bună, ce faci?
1: Bine!
0: Pregătită de joacă, nu-i așa?
1: Da.
0: Păi cere lui inimii mai nimo un joc.
1: Inimii mai nimo, te rog, alegem jocul ce ai fi dacă ai fi.
2: Inimii mai nimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ce-ai fi dacă ai fi?
0: Ia uite ce drăguț a ales chiar ce-ai fi dacă ai fi. Cine întreabă, eu sau tu?
1: Întreabă tu.
0: Întreb eu. 5 întrebări de la mine și apoi 5 întrebări de la tine, da?
1: Da.
0: Bine. Ce ai fi dacă ai fi un mijloc de transport?
1: Aș fi un avion.
0: Bun. Ce ai fi dacă ai fi un desert?
1: Aș fi o prăjitură.
0: Ce ai fi dacă ai fi un fruct?
1: O mură.
0: Mură. Și ce ai fi dacă ai fi un moment al zilei? Adică o dimineață, prânz, seară, ce ai fi?
1: Dimineața.
0: Dimineața, drăguț. Rândul tău.
1: Ce ai fi dacă ai fi un pluș?
0: Aș fi un elefantel de pluș.
1: Ce ai fi dacă ai fi o culoare?
0: Aș fi galben.
1: Ce ai fi dacă ai fi un animal?
0: Un animal sălbatic sau domestic?
1: Sălbatic.
0: Un animal sălbatic. Dacă aș fi un animal sălbatic, aș fi panteră. Și ultimul?
1: Ce ai fi dacă ai fi un oraș?
0: Un oraș. Aș fi Cluj. Că mi-a plăcut mie la Cluj. E bine? Ne-am descurcat bine, inimini mai inima?
2: Bine, bine, bine!
0: Zice că ne-am descurcat foarte bine, Maria. Mulțumesc mult pentru telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa!
0: Pa, pupici! Și tu ai chef de joacă? Sun și tu la steluță Iți? Da, foarte bine. Și nu uita să îmi trimiți și mie pe WhatsApp răspunsul cu ce-ți place să mergi în vacanță, da?
3: Ce le spui părinților tăi să nu facă?
4: Le spun să facă să nu mai stea pe telefon și să se joace cu mine tot timpul. Asta fac.
5: Radio Plaja Iți Biti, te joci și te răcorești.

0: Fetiți de joacă. Ia, uite, avem prietena nouă la telefon. Alo, salut!
1: Salut!
0: Cum te cheamă?
1: Abi.
0: Salut, super Abi, câți ani ai?
1: 6.
0: Mulți înainte. Abi vine de la ce? Că asta e alintătură, de fapt. De la ce vine Abi?
1: De la Abigail.
0: De la cum?
1: De la Abigail.
0: De la Abigail, am înțeles. De unde ești?
1: Din Cluj.
0: Din Cluj, a, frumos, și mie mi-a plăcut la Cluj. Ia zi, Abi, pregătită de joacă?
1: Da.
0: Păi atunci șurui lui inimini mai nimo. Joc zi, inimini mai nimo, alege un joc pentru mine.
2: Inimini mai nimo,
1: alege un joc pentru mine.
2: Inimini mai nimo. Pick me, pick me, pick me. Pick me, pick me. Eu spun, tu faci.
0: Aoleu, eu spun, tu faci. Adică ce spun eu trebuie să faci tu, ce spui tu trebuie să fac eu. Pregătită?
1: Da.
0: Cine începe, eu sau tu?
1: Tu.
0: Bine. Eu spun să faci ca o ușă care scârțâie. Ia să aud. Așa? Scârț, scârț, așa? Foarte bine. Acum spun să faci ca... ca un cocoș supărat. Foarte bine. Acum să faci ca o oală care fierbe. Ei? Bravo! Cum s-a descurcat inimini mai nimă?
2: Bine, bine, bine!
0: Foarte bine! Acum rândul tău. Tu zici, eu fac.
1: Să faci ca un măgar.
0: I-ha, i-ha, i-ha, i-ha. Așa, următorul. Mai două.
1: Să faci ca un...
0: ca?
1: Să faci ca un călut.
0: Merge la galop. Hai că pot. Hai să... Eh? M-am descurcat? Și ultimul?
1: Ca o mașină care și ca motorul.
0: Oh, e bine?
1: Da.
0: Da. Cum a fost inimini mai nimă?
2: Bine, bine, bine!
0: A, zice că ne-am descurcat foarte bine. Mulțumesc frumos, super Abi, de telefon. Și eu, ne mai auzim, la revedere!
1: La revedere!
0: Pa! Cine mai are chef de joacă? Cine sună la steluță Iții?

0: Cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculti Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Sete de joacă? Capristan și Funner te așteaptă la Radio Plaja Itzy Bitsy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino să te răcorești cu băuturile tale preferate și să te bucuri de o mulțime de jocuri și provocări pentru întreaga familie pregătite de Capristan și Funner. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
4: Radio Plaja Itzy Bitsy! Te toți te la corect!
5: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit!
6: Cuvântul interzis.
7: Îți place să vorbești mult? Atunci acest joc va fi o adevărată provocare. Pentru a juca, ai nevoie de cel puțin o altă persoană și de multă atenție. La început, alegeți împreună un cuvânt interzis, cum ar fi da, nu sau bine. Pe rând, jucătorii își pun întrebări unul altuia, încercând să-l facă pe celălalt să spună acel cuvânt fără să își dea seama. Este permis să pui întrebări capcană sau foarte rapide. Dacă un jucător greșește și rostește cuvântul interzis, pierde runda și primește o provocare amuzantă stabilită de la început.
5: Ascultat jocurile capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
8: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
9: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
10: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
11: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
10: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
11: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy.

0: Da, aici ești pe frecvența Itibiții cu mine, super zăpă și cu prietena Olivia la telefon. Salut, super Olivia!
1: Bună, super zăpă!
0: Ce mai faci?
1: Foarte bine!
0: Cum e în vacanță?
1: M-a duc afară!
0: Bravo, foarte bine! Super! Inima nu mai are răbdare să-ți aleagă un joc. Spune-i să-ți aleagă un joc.
1: Inimini, mani, mo,
2: dă-mi,
1: te rog, un joc pentru mine.
2: Inimini, mani, mo. Pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Trebuie să spunem câte trei lucruri despre noi. Două adevărate și o minciunică. Și celălalt trebuie să ghicească minciunica. Cine începe, eu sau tu?
1: Eu.
0: Bine. Hai să zicem așa. Mie îmi plac tare mult dulciurile. Animalul meu preferat este crocodiluțul. Și îmi place foarte mult în apă.
1: Minciuna este că animalul tău preferat este crocodilul.
0: Da, chiar e, să știi. Chiar e? Zi.
1: Că-ți plac îngerii.
0: Ce-mi plac?
1: Că-mi plac dulciurile.
0: Și-mi plac dulciurile, să știi.

0: Iulia, ai uitat un lucru. Eu nu știu să... înot. Așa că nu intru în apă. Prea mult. Data viitoare, da? Hai, rândul tău să vedem dacă ghicesc eu. Hai.
1: Fratele meu este obraznic. Mâine fratele meu îți face ziua la creștă, pentru că pe 18 iulie este ziua lui.
0: La mulți ani?
1: Și? Și îmi doresc să am niște broaște testoase.
0: Aoleu! Și prima care a fost?
1: Fratele meu este obraznic.
0: Ah, nu cred că e obraznic, cred că un. Prima e. A înghicit?
1: Nu, nu.
0: Deci chiar e.
1: Da, pentru că mă mușcă.
0: Aoleu. Înseamnă că minciunica e... că își serbează ziua mâine?
1: Nu, adică da.
0: Asta e minciunica, nu?
1: Da.
0: A înghicit, a înghicit, a auzit inima, inimă.
2: Bine, bine, bine.
0: În sfârșit a înghicit și eu ceva. Bine, Olivia, mulțumesc mult de telefon și joacă, ne mai auzim, la revedere.
1: A, și vrea și fratele meu să vorbească.
0: Bine, dă-mi-l și pe Simon. Salut, super Simon. Mă auzi?
1: Nu mai vrea.
0: Nu mai, nu normal mai vrea. Asta se facă mai mare și după aia. Bine, Olivia, te pup, pa!
1: Pa!
0: Și tu vrei să te joci, foarte drăguț, și îmi spui și cu ce-ți place să mergi în vacanță? Asta îmi spui pe WhatsApp, da? Prin mesaj vocal sau scris. Și ne jucăm imediat la 0725 300 700.

0: aici ești pe frecvența Itibiții, cu mine Super Zăpă, cu inimii numai nimo și cu Anastasia, care are chef de joacă. Salut, Super Anastasia!
1: Salut!
0: Așa e, că ai chef de joacă în vacanță?
1: Da.
0: Drăguț, auzi, ție cu ce îți place să mergi în vacanță?
1: Mie îmi place să merg în vacanță cu avionul.
0: Oh, frumos cu avionul. Ți-a plăcut din prima cu avionul?
1: Da.
0: Bravo, foarte drăguț. Hai, cere-i lui Inimi Inima Inimo un joc.
1: Inimi Inima Inimo, te rog frumos să-mi alegi jocul fazanului tuc.
2: Inimi Inima Inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan simplu.
0: Fazan simplu a ales. Ce fazan vroiai tu? Care e ăsta uituc?
1: Este la fel, doar că trebuie să faci, să te gândești și să spui alfabetul. Și trebuie să spui cu litera un cuvânt și apoi următorul jucător spune cu ce ai spus tu cuvântul și spune cu litera B un cuvânt.
0: A, deci cu litere așa în continuare, am înțeles. Ha, că ne-a dat faza în simplu. Hai să-l jucăm pe ăsta, știi să-l joci, da?
1: Da.
0: Bine, zi A, restul alfabetului în gând, să zic eu stop, să alegem litera, să vedem cu ce cuvânt începem. Hai.
1: Bine. A.
0: Stop.
1: G.
0: G. Deci cuvântul începe cu G. Primul cuvânt cu G. Zi.
1: Gard.
0: Gard. Păi stai că mă încurci din prima. E rd. Ce cuvânt fac eu cu rd? Nu închizi din prima. Zi alt cuvânt.
1: Gară.
0: Gară. R. Rămășiță. Ță. Ță.
1: Rățușcă.
0: Nu, ță, cu ță.
1: Ramură.
0: Nu, cu ță trebuie să fie cuvântul. Ță. Cu ță începe.
1: Țărână.
0: Țărână, na. Năruit. It. It.
1: Itilă.
0: Cum?
1: Itilă.
0: Itilă.
1: Idilă.
0: Idilă. E cu T, nu cu D. Nu, e idilă, e cu D. It e it. It. It?
1: Ederă. Ederă.
0: Nu, cuvântul începe cu I și T. It?
1: Italia.
0: Italia. Bine. Italia. Iar Maroc. Oc.
1: Ocular.
0: Ocular. Ar. Armată. Tă.
1: Tăciune.
0: Ne. Neobosit. Tot it. It.
1: Italic.
0: Italic. Ic. Icar. Ar.
1: Arțar.
0: Arțar. Ar. A. Argument.
2: Bine, bine, bine.
0: Bine, bine, bine. 1-0 pentru mine, dar data viitoare putem să egalăm. Da, Anastasia?
1: Da.
0: Bine, mulțumesc mult de telefon și joacă, ne mai auzim, la revedere!
1: La revedere!
0: Pa, pupici! Da, și ție îți place să mergi în vacanță. Cu ce îți place să mergi în vacanță? Hai să-mi trimiți și mie mesaj pe WhatsApp, da? Și ne și jucăm cu inimă chiar acum la 0725 300 700.
3: Noi de 20 de ani.

Dragi prieteni, nu uitați că sunteți invitați la o nouă ediție a evenimentului Radio Plaja Itibiții pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În weekendurile 18-19 iulie, 25-26 iulie, 1-2

0: Da, și eu sunt bine, sunt aici pe frecvența Itibiți, cu inimini mai nimoși, cu Vlad la telefon. Salut, super Vlad!
1: Da. Salut!
0: Ce faci?
1: Uite, sunt acasă.
0: Ce bine, ești în vacanță? Cum e în vacanță?
1: E foarte bine, dar îmi doresc foarte mult să primești socul al necrunul și ta.
0: Oh, păi cere-i lui inimini mai nimoși, să vedem, spune.
1: Inimini mai nimou,
2: dă-mi
1: un soc.
2: Inimini mai nimou. Pick me. Alb, negru, nu și da.
0: Wow, ce noroc pe capul tău. Aoleu, și cine pune întrebările la alb, negru, nu și da? Cum facem, ia zi? Eu întreb și tu răspunzi, da? Bun. Alb, negru, nu și da. Ai mâncat înghețată în vara asta?
1: Categoric.
0: Aha. Înghețata preferată a ta este cea de vanilie?
1: Categoric.
0: Deci îți place înghețata de vanilie?
1: Categoric.
0: Deci nu cea de ciocolată, pe aceea o mănânc eu.
1: Exact.
0: Bun. O să pleci undeva în vacanță?
1: Sigur că categoric.
0: Așa. Unde o să pleci, ia?
1: În Chișinău.
0: Ia, auzi, cu cine?
1: Cu Oli, cu mama și cu tata.
0: Cu Oli, cu mama și cu tata. Păi,
1: da.
0: O iau eu pe Oli, mi-o dai mie?
1: Negativ.

0: Chief, am înțeles. Așa, și cu ce o să, cu ce o să plecați? Cu mașina, cu trenul, cu...
1: Cu mașina.
0: Și conduci tu? Conduci tu? Conduci tu?
1: Negativ.
0: Dar cine conduce?
1: Tatăl meu.
0: Are carnet?
1: Poftim.
0: Dacă are carnet?
1: Sigur că categoric.
0: Am înțeles. Și câte ore faceți până acolo?
1: O să fie un drum lung.
0: Un drum lung, adică
1: Patru ore sau patru zile? Patru ori.
0: Ce patru ori? Patru
1: ori.
0: Ori cât? Patru ori cât? Patru ori doi?
1: Patru ore. Patru ore.
0: Patru ore, aha. Și nu o să te plictisești în mașină? Patru ore?
1: Nici vorbă.
0: Nici vorbă, am înțeles. O să dormi în mașină?
1: Poate.
0: Poate, dacă ți-e somn, dormi. Dacă nu, te joci cu Oli. Că bănuiesc că te joci cu surioara ta.
1: Exact.
0: Poftim?
1: Exact. Exact.
0: Exact, așa. Bun. Și după vacanța asta, de fapt, la cine te duci tu acolo? Ai rude acolo?
1: Negativ.
0: A, te duci doar să vizitezi?
1: Categoric.
0: Categoric. Ce zici, măi, inima?
2: Bine, bine, bine.
0: Se pare că n-am reușit.
1: Acum eu spun.
0: Hai, spune și tu repede.
1: Acum
0: zi.
1: Acum eu spun.
0: Zi.
1: Ai vorbit cu...
0: Nu, zi, alb, negru, nu și da, zi.
1: Alb, negru, nu și da.
0: Da.
1: Își place mult să vorbesc cu colegii.
0: Îmi place? Să vorbesc cu colegii, cu copiii.
1: Chiar îți place că... Ce?
0: Că?
1: Ce culoare are coarara rutier?
0: Ce culoare are cine?
1: Coala de hârtie.
0: Păi nu spunem întrebări din astea, că deja am zis un nu. Eu nu ți-am zis ție ce culoare are zăpada sau de-aia, nu punem din astea.
1: Ce culoare are foaia?
0: Transparentă.
1: Nu. Nu are culoare.
0: Nu prea știu eu.
2: Bine, bine, bine.
0: Aolo, am zis
1: acolo.
0: De nu. A spus nu. Gata, ce să mai ai câștigat, am spus eu nu. Bine, Vlad! Mulțumesc mult de telefon, ne mai auzim, la revedere!
1: Te pup!
0: Te pup și eu, pa! Și tu ai chef să te joci cu mine și cu inima? Păi sună la steluță Iții!
3: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
4: Păsările sunt simbolurile naționale ale multor țări. În Germania este vulturul, în Franța cocoșul galii, chiar în China cocorul. Pentru cele mai multe state din America de Sud, pasărea emblematică este condorul, iar în Noua Zeelandă simbolul național e pasărea kiwi. Grecii au ales înțeleapta bufniță. Noi românii nu avem încă oficial o pasăre națională, dar știi care sunt păsările propuse ca simbol național?

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. De ce crezi că e important să citim?
2: Cred că este important să citim pentru că cititul ne dezvoltă imaginația.

0: Mira să facem și noi lucruri pe care le fac personajele, care ne ajută și pe noi de asemenea.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Păsările sunt simbolurile naționale ale multor țări. În Germania este vulturul, în Franța cocoșul galii, chiar în China cocorul. Pentru cele mai multe state din America de Sud, pasărea emblematică este condorul, iar în Noua Zeelandă simbolul național e pasărea kiwi. Grecii au ales înțeleapta bufniță. Noi românii nu avem încă oficial o pasăre națională, dar știi care sunt păsările propuse ca simbol național? În țara noastră trăiesc peste 400 de specii de păsări, una mai deosebită ca alta. Cea mai răspândită pasăre din România este cinteza, aproape 5 milioane de exemplare, cuibărind și zburând prin toată țara noastră. Dar acesta nu e un argument pentru a o investi ca simbol național. Nu este nici mândra acvilă ce apare de 3 ori pe stema țării, nici încântătoarea ciocârlie atât de îndrăgită de popor. Cei mai mulți consideră pasărea noastră națională pelicanul. E adevărat că pelicanul e frumos, reprezentând sacrificiul și dragostea părintească, dar el se găsește doar în delta Dunării. Poate că această specie ar fi mai potrivită ca simbol al deltei Dunării și nu al întregii României. Pe lângă acvila de pe stema țării, simbol al curajului și latinității noastre, mai sunt propuse barza sau rândunica, deoarece aceste păsări trăiesc cel mai aproape de oameni, făcându-și cuibul chiar pe casă sau sub streașină. Ele ocupă un loc foarte important în tradițiile și credințele românești, aducând noroc și fiind îndrăgite de toți românii. Tu ce crezi? Care pasăre ar fi mai potrivită ca simbol național al românilor? Ieși în natură cu familia și admiră păsările. Din delta și de pe malul mării până pe crestele munților, păsările te așteaptă. Uită-te la ele, privește-le cu răbdare, admiră-le și îndrăgește-le. Ele fac această țară mai frumoasă.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: DJ și pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă, cu inima inimo și cu prietena Ștefania la telefon. Salut, Super Ștefania!
1: Salut!
0: Ia sună, Super Ștefania, ție cu ce îți place să mergi în vacanță?
1: Cu mașina prietenei mele.
0: Găuleu, ce mașină? Conduce prietena ta?
1: Nu, conduce mama prietenei mele.
0: Ah, și plecați așa împreună în vacanță?
1: Păi deja am plecat și ne-am întors înapoi. Am fost la mare, în Mamaia.
0: Ce drăguț! Ia uite, deci a fost frumos cu mașina. Super! Ștefania, pregătită de joacă?
1: Da!
0: Cere-i lui Inim, Inim, Inim o joc.
1: Inim, Inim, Inim, alege-te, rog frumos, un joc pentru mine.
2: Inim, Inim, Inim, o! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Matematica zăpă.
0: Oh, ai jucat vreodată matematică zăpă?
1: Nu.
0: Este foarte, foarte, foarte ușoar. Adică e ușoar așa că eu mă gândesc, de fapt, când fac adunările respective, mă gândesc la bomboanele care îmi plac mie, la fructele care îmi plac mie. Tocmai de aceea, în matematica mea, 1 plus 1 fac 11, 2 plus 2, 22, 3 plus 3, 33, 3 plus 3 plus 3, 333. Și atunci te întreb pe tine, oare cât fac 7 plus 2?
1: 72.
0: Ua, ce drăguț, foarte bine. 72 de înghețate pentru mine. Așa, mai departe să vedem cât fac 9 plus 9.
1: 99.
0: 99 de kilograme de cireșe pentru mine. Este. Așa, și cât fac ia să vedem 8 plus 3.
1: 83.
0: 83 de mere pentru mine. Ba nu, mai bine kiwi. De kiwi. De, nu, mai bine mango. Nu. Mai bine pepeni, gata. Pepeni pentru mine. 83 de pepeni pentru mine. Cred că mi ajung. Poftim? Poftim?
1: Suc de pepeni sau înghețată de pepeni? Suc de pepeni sau înghețată de pepeni? Sau amândouă în același timp?
0: Și, și. Dar ce, nu pot să fac înghețată din pepene? Că se poate. Că îngheți pepenele, pe urmă pui puțin lapte și strânge acolo și se face înghețat.
1: Ba da, dar zic că folosești și suc de pepene că înghețată, că nu faci înghețată de pepene.
0: Fac înghețată de pepene. E bine?
1: Da.
0: Bine. Acum rândul tău să mă întrebi.
1: Cât face 100 plus
0: Poftim?
1: 25.
0: N-am înțeles, mai zi o dată.
1: 100 plus 25
0: vine 1025.
1: 1025.
0: Nu, 10.000, 10.025, că ai zis 100, dar 10.025. De?
1: 10.025 de înghețate pentru mine.
0: Aoleo, eu de ce nu m-am gândit să zic atât de multe? Următoarea.
2: Bine.
0: Zice că ne-am descurcat foarte bine. Cred că lui Inim, Inim, Inim s-a făcut poftă. Ori de înghețată, ori de pepene. Nu știu sigur, dar aflu eu, da?
2: Hei, la fix!
0: Da, la fix, a înghițit, ai văzut? A înghițit. Ștefania, mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa, pupici. Ia, vrea să auzim, că n-am auzit până acum, cu ce îți place să mergi în vacanță?
3: Bună!
0: Super!
3: Zăpă. Bună, sunt Ilinca din Iași, da? Am 6 ani.
0: Și mie
3: îmi place să călătoresc cu avionul pentru că îmi place să zbor. Pa!
0: Pa! Deci îi place în vacanță cu avionul. Ție cu ce îți place să mergi în vacanță? Îmi trimis și mie mesajul că s-au scris pe WhatsApp? Da, foarte bine! Și ne jucăm cu inimi, inima, inimo! Da, normal! La 0725-300-700!
4: Cu inimi, inima, inimo, joacă nu se termină niciodată!

0: drăguț, zburăm, dar și aterizăm ca să ne jucăm. Cu cine? Cu Ecaterina, că e la telefon. Salut, super Ecaterina!
1: Bună, super Zapă!
0: Bună! Ia, sună-mi, super Ecaterina, ție cu ce-ți place să mergi în vacanță?
1: Îmi place să merg în vacanță cu mașina.
0: În vacanță cu mașina. Aha! Și cine conduce?
1: Tata, de obicei.
0: Tata, de obicei. Am înțeles. Aș. Și ia spune-mi dacă ai chef de joacă.
1: Da, am chef de joacă.
0: Ai chef de joacă? Atunci cere lui inimii, inima, inimo, joc.
1: Inimii, inima, inimo, te rog să-mi dai un joc.
2: Ini, mini, miny, moe. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Da și nu pe animale.
0: Oh, da și nu pe animale. Ai jucat da și nu pe animale până acum?
1: Nu am jucat.
0: Știi cum se joacă?
1: Nu.
0: Păi se joacă în felul următor. Eu sau tu ne gândim la câte un animal și cealaltă persoană întreabă multe date despre animalul respectiv ca să-și dea seama despre ce animal este vorba și cel care s-a gândit la animalul respectiv nu răspunde decât cu da sau nu. Adică întrebările trebuie să fie foarte clare pentru că celălalt nu răspunde decât cu da sau nu. Până ghicește. Ce zici? Încercăm?
1: Bine.
0: Te gândești tu la un animal sau eu?
1: Eu mă gândesc prima.
0: Ia, gândește-te. Să-mi zici când e gata.
1: Bine. M-am gândit.
0: Bun. Ia să vedem. Este un animal sălbatic?
1: Da.
0: Trăiește în pădure?
1: Nu.
0: Trăiește în savană? E un animal carnivor?
1: Nu.
0: E ierbivor?
1: Da.
0: Are patru picioare?
1: Da.
0: Are blană?
1: Nu.
0: E mare?
1: Da.
0: Are urechile mari?
1: Da.
0: Are trompă?
1: Da.
0: E elefantul?
1: Da.
0: A înghițit! Yay!
2: Bine, bine, bine!
0: Mulțumesc, mulțumesc, inimii, inima, inima. Rândul meu să mă gândesc, da?
1: Da.
0: Bine, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc. M-am gândit, întreabă-mă.
1: E un animal domestic?
0: Nu. Mai întreabă-mă.
1: Locuiește în junglă?
0: Nu.

0: Israel Hasafi.
1: În pădure?
2: Nu.
1: E un animal terestru?
0: Cum adică terestru? Adică dacă trăiește pe pământ?
1: Da, adică nu trăiește în apă sau...
0: Nu. Nu trăiește în apă.
1: Zboară?
0: Nu.

0: Mai întreabă. Nu zboară, că n-are aripi.
1: Locuiește în savană?
0: Nu,

0: Întreabă, întreabă.
1: Are 4 picioare?
0: Da. Așa.
1: E un animal mic?
0: Mic, da. Micuț, micuț. Cu coadă lungă.
1: E un șoarece?
0: Aoleu, da, e un șoarece. Bravo.
2: Bine, bine, bine.
0: Bine, bine, bine, ne-am descurcat. Foarte bine, Ecaterina. Mulțumesc mult de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa.
0: Pa, pupici. Da, știu, și tu ai chef de joacă. Foarte bine, sună la steluță Iții.

0: iritați poate aduce vară în familia ta. Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Vara aceasta, distracția se mută la Radio Plaja Itzy Bitsy. Thank You te așteaptă alături de întreaga familie în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În zona dedicată Thank You, te bucuri de demonstrații canine, dar și de super concursuri cu premii. Intrarea este liberă. Detalii și program pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
2: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te joci și te răcărești.
3: Trăiești-ți-mă, începe-i-ți-mă, începe cum poți!
4: Dacă e vreme bună, joc o leapșa cu prietenii în parc sau fac o tură cu bicicleta. Dacă nu, fac exact aceleași lucruri. Și ce dacă plouă puțin? Orice mișcare se pune, chiar dacă e doar un pic.
3: Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
5: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitsy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Veronica, ești pe frecvența ITBT cu mine, super zapa, cu inimi, inima, inimo, cu jocurile pregătite și cu Tudor la telefon, cu chef de joacă. Salut, super Tudor!
1: Bună!
0: Bună! Tudor, ia spune-mi ție, cu ce îți place să mergi în vacanță?
1: Îmi place să merg în vacanță cu mașina lui tata.
0: Foarte drăguț, îți place cu mașina. Am înțeles. Chef de joacă ai?
1: Da.
0: Ci cer lui inimi, inima, inimă un joc?
1: Da.
0: Ia să te aud.
1: Inimi, inima, inimă, alege un joc pentru mine, te rog frumos.
2: Inimi, inima, inimă. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ghicește ce animal imit.
0: Ghicește ce animal imit. Tu știi să imiți animale?
1: Da.
0: Și ce animale știi să imiți?
1: Toate.
0: Toate?
1: În afară de cal și măcăruș.
0: Ok, pe atunci imită tu animalul să vedem dacă ghicesc eu. Bine, nu prea mă pricep eu așa la ghicit, dar hai să încercăm, da? Hai, tu imiți și eu ghicesc.

0: Yes. Imita. Mai fă o dată. O pisică care s-a înnecat.
1: Nu. No.
0: Bine, mai fă o dată. Cred că e un cățel răcit.
1: Nu. No.
0: Ia uite că nu mă pricep. Mai fă o dată, că e greu. Pec, vă. Este un porcușor care se joacă în mâncare.
1: Da.
0: Da, ghicit! E în sfârșit. Următorul.
2: Bine.
0: Mulțumesc. Următorul animal. Trei trebuie să ghicesc. Următorul este... Pac. Cred că știu, e o găină care bate step.
1: Da.
0: Ai ghicit?
1: Da.
0: Ai ghicit găină care bate step. Bravo!
2: Bine.
0: Mulțumesc. Și al treilea?

0: Kum? Este, este un cal care admiră soarele.
1: Nu.
0: Mai fă o dată. A, știu, e un lup răgușit.
1: Nu.
0: Oh, e mă, ce greu e. Ce să fie, e încă o dată. Ia, mai fă o dată. A, e o făcuță care nu mai vrea să dea laptele.
1: Da.
0: Aha, deci s-a răzgândit, ce a zis, e laptele meu, de ce mi-l luați?
2: La fix.
0: Deci până la urmă am ghicit tot, m-am descurcat și eu bine?
2: Felicitări, ai răspuns bine.
0: Mulțumesc, zice că am răspuns bine, zice că ne-am descurcat bine. Ce zici tu, Dor, a fost bine, da?
1: Da.
0: Bine, mulțumesc mult de telefon și joacă, ne mai auzim, la revedere.
1: Pa.
0: Pa, pupici. Cu ce îți place să mergi în vacanță, cu ce ziceai?
3: Unde te duci ca să te răcurești vara?
4: La coafor.
5: Radio Plaja Itibiții, te joci și...

0: Vacanță? Păi nu suntem noi în vacanță. Nu suntem noi aici pe frecvența itibiții. Cu mine super zăpă, că inimii mai nimoc cu jocuri. Uite, Emma deja a sunat să se joace. Salut, super Emma!
1: Bună!
0: Bună! Ce faci, super Emma?
1: Bine!
0: Ție cu ce-ți place să mergi în vacanță?
1: Cu mașina lui tati.
0: Dar nu-ți place și ție cu vaporul?
1: Nu, asta merg eu, asta sunt
0: obișnuită. Nu înțeles, eu vreau cu barca. Sau vreau cu Peugeot-ul. Îți place să mergi și cu Peugeot-ul?
1: Da.
0: Deci mersul Peugeot, știi tu, e bine. Emma, pregătită de joacă, da?
1: Da.
0: Cere-i lui inimi, inimi, inimă un joc.
1: Te rog să-mi dai un joc.
2: Eeny, meeny, miny, moe. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Eu cu ochiul meu văd...
0: Oh-oh, ai mai văzut până acum cu ochiul tău? Te-ai jucat jocul ăsta?
1: Da.
0: Bun, păi atunci înseamnă că știi. Hai să vedem cine începe, eu sau tu.
1: Oricine.
0: Încep tu, hai. Pune-mi ce vezi cu ochiul
1: eu
0: tău.
1: Eu văd cu ochișorul meu.
0: Da?
1: Ceva roz.
0: Ceva roz, bun. Mai zi, mai zi, că nu știu, ceva roz sunt multe.
1: Care miroase foarte frumos.
0: Înghețată?
1: Nu.
0: Bine, așa.
1: Și un pic cu alb.
0: Și un pic cu alb. Te uiți la o floare.
1: Da.
0: Dar nu știu ce floare e asta, roz cu alb. Un pic de alb.
1: Este una care doar este așa,
0: care să decoreze
1: casa.
0: A, de decor. Și știi cum se numește floarea? Că eu nu știu. Deci am ghicit, e o floare, dar nu știu ce floare.
1: Nu știu.
0: Nici tu nu știi, deci o floare roz cu așa. Am ghicit-o, vezi, inimi, inima, inima. Ce bine mă descurc eu, extraordinar. Mulțumesc.
2: Bine, bine, bine.
0: Mulțumesc. Acum rândul meu și ghicești tu, da?
1: Bine.
0: Bine. Eu cu ochiul meu văd... stai să văd ce să văd, că să văd ceva, să văd... văd ceva verde, înalt, cu rădăcini puternice... și care are așa niște țepișori așa în sus, tot verzi, și are și maro, și cam atât.
1: Copac.
0: Acolo, dar are așa niște țepișori așa, adică nu frunze sau ceva, are așa niște țepi.
1: Este cumva trandafirul?
0: Nu, e mare, e mare și miroase bine și ne dă mult oxigen și e bine să ai cât mai mulți prin curte sau pe la fereastră. Și mai are în el așa niște chestii maro. Și de asta găsești mai mult la munte. Cei mai mulți sunt la munte.
1: Bradie!
0: Ai văzut? Inima că s-a gândit.
2: Hei, la fix.
0: La fix te-ai gândit, a fost foarte bine. Bine, super, mă mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa, pupici.
0: Pa, pupici. Ia să aud cu ce îți place să mergi în vacanță.
3: Bună, pe mine mă cheamă Carina, am 7 ani.
0: Mulțumesc.
3: Și mie îmi place să merg în vacanță cu avionul.
0: Cu avionul. Deci, prietenii mei, se pare că merg mai mult cu mașină și cu avionul. Cu trenul, o singură persoană, dar poate ți-ți place să mergi cu altceva, nu știu, cu vaporul, cu trotineta. Bicicletă? Habar n-am, nu știu, dar am trimis tu răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne și jucăm la 0725 300 700.
2: Sună acum! Provocarea următoare este pentru tine!
4: Inimi,

0: da, ne jucăm ceva, inimă, nu mai fi nerăbdător. Uite, e Sofia la telefon. Salut, Super Sofia!
1: Salut!
0: Ce faci?
1: Sunt bine, sunt acasă.
0: Bravo! Îmi spui cu ce-ți place să mergi în vacanță?
1: Cu ce-mi place?
0: Da.
1: Îmi place să merg mereu cu o carte. Sau mai multe.
0: Cu o carte sau mai multe? A, deci îți place să citești în vacanță și pleci cu cartea. Pe jos, nu?
1: Da.
0: Bine.
1: E foarte dificil să citești.
0: Da, este. Ne jucăm?
1: Da, doar o clipă să răspund să deschide radioul. Deschideți radioul, că sunt în direct.
0: Așa, ascultați toți, dați toată lumea, toți vecinilor, vedeți că e în direct, deschideți radiourile, ce așteptați? Gata, i-am anunțat pe toți. Acum ne jucăm?
1: Da.
0: Zi, nu inima, inima, o să-ți aleagă joc.
1: Inima, inima, te rog, alegi un joc pentru mine acum.
2: Inima, inima, pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Poveste în 5 cuvinte.
0: Oh, poveste în 5 cuvinte. Ai mai jucat până acum?
1: Nu.
0: Trebuie să facem împreună o poveste, dar în felul următor. Tu spui 5 cuvinte, după aia spun eu 5 cuvinte, tu 5 cuvinte, eu 5 cuvinte, până terminăm povestea. Și fiecare pune în poveste ce vrea el. Important e să ajungem cu ea la final. Ce zici, încercăm?
1: Da.
0: Începi?
1: Da.
0: Hai, zi.
1: A fost odată.
0: Stai, mai rar ca să numărăm cuvintele. Deci, a.
1: Da. Fost odată ca niciodată.
0: Un cimpanzeu și o broscuță.

0: era un brontozaur.
1: Care îi alerga.
0: Da?
1: Propând.
0: Încă un cuvânt. Încă un cuvânt mai ai. Tropăind.
1: Nervos.
0: Așa că nu puteau mânca. Tu.
1: Fructele lor preferate. Și l-au
0: păcălit pe brontozaur dându-i o rândul tău. O ce?
1: O farfă.
0: Așa.
1: Și au vrut să
0: scape de brontozaur, așa că, rândul tău,
1: au stropit-o cu suc de
0: afine. Și a schimbat culoarea și de rândul tău?
1: Le-a cerut scuze și
0: le-a cerut scuze și ea.
1: Păi am zis 5 cuvinte.
0: Păi nu, le-a cerut scuze și ultimul cuvânt nu l-am înțeles.
1: Și ea.
0: Așa. Și ea a luat alături de el dându-le
1: banane și așa au devenit
0: cei mai buni prieteni pe vecie. Am mai zis un plus.
2: Bine,
0: ne-am descurcat, Sofia. Mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim, la revedere.
1: O zi frumoasă să aveți.
0: Și tu la fel, pa. Foarte drăguți, prietenii mei, foarte drăguți, și se pare că vor și în vacanță. Uite, bună super săpă, sunt Maria din Constanța, am 7 ani și jumătate și mie îmi place să merg cu avionul. Papa super zăpă, ia uzi.
3: Bună super zăpă, eu sunt Horia din București și am 6 ani jumate. Iar mie îmi place să călătoresc cu avionul. Pa super zăpă, pupici cu scripici pe obraz zăpăcii.
0: Da, deci vreau să zic și eu, avion cu motor, ia-mă și pe mine în zbor, ia-mă. Și mai avem de la...
4: Super zăpă, mă numesc Maria Anastasia, sunt din Iași, am 9 ani și mie îmi place să călătoresc cu avionul. Pa, super zăpă!
5: Una super zăpă, mă cheamă Elea și vin din Iași și mie îmi place să călătoresc cu avionul. Pa, super zăpă!
0: Foarte drăguț, călătorești cu avionul sau te duci pe jos sau... Acum depinde ce vrei să faci, important e că ești în vacanță și în vacanță te distrezi. Te distrezi, te joci aici cu inimini mai nimo, da, oricum tu rămâi pe frecvența Itzibiții pentru că urmează oricum altă distracție, adică Itzibiții Party cu DJ Dodi. Da, chiar acum, de la ora 20 până la ora 21. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât, pupici zăpăciți pe obraj fericiți. Seară bună!
6: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde! Inimini

0: unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Cum pot copiii să salveze planeta?
2: Copiii pot salva planeta selectând gunoiul.
0: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
4: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu îmi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
5: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
6: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
7: Cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
8: La Radio Plaja Itzy Bitzy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
7: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
8: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: avem vreo 2-3.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costunda să ne auzi?
0: Cu gândul!
2: De aceea carioca nu se șterge, fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

0: Este ora 8. În nisip?
1: Eu fac compot.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
3: Știai că parcurile fotovoltaice pot funcționa în armonie cu agricultura și pășunatul? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: cu Gigi Dodi, ce mai tare, na-na. El mi sune, toată lumea e mișcare.
1: Salutare, salutare, sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și astăzi am pentru tine o provocare interesantă. Și provocarea interesantă este să încerci să mă păcălești. Pentru că, stai așa. Mai devreme m-a păcălit cineva să deschid un frigider pentru că acolo îmi spunea persoana, voi găsi un tort special făcut pentru mine. Și mi-l descria și zicea, mamă, ce frumos e, stai să vezi cum miroase, stai să vezi că are, nu știu cum, zmeură, are, nu știu cum, pusă... Deci am înnebunit, au început fălcuțele mele să se strângă așa în formă de pupic, să zic, vai, da, te rog, dă-mi tortul să-mi bag fața în el. Și când m-am dus la frigider, ghiși ce? Nu era niciun tort acolo, în schimb era un bilețel, pentru că nu mă mai văzusem de foarte multă vreme cu această persoană, și pe bilețel scria, haha, te-am păcălit de 1 aprilie. Și am zis, păi stai mă că nu, adică cum 1 aprilie? N-are cum de 1 aprilie, pentru că nu este 1 aprilie, care-i povestea? Și a zis, păi dacă n-am apucat să te păcălesc atunci mai de mult, atunci te păcălesc acum. Zic, bine mă. Așa că m-am gândit astăzi să ne jucăm și noi un joc cu minciuni, cu păcăleli. Să văd dacă chiar așa, nu pot să-mi dau eu seama. Jucăm două adevăruri și o minciună astăzi. Știi deja regulile, trebuie să-mi spui două lucruri adevărate despre tine, dar și o păcăleală, o strecori acolo. Iar eu vreau să văd la câte persoane pot eu să-mi dau seama dacă mă păcălesc sau nu. Pentru că se pare că sunt naiv, așa am senzația, nu pot să-mi dau seama de păcăleli. Dar m-am mai jucat eu jocul ăsta și n-am fost chiar așa de împiedicată, să zicem. Hai, trimitem două adevăruri și o minciună printr-un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Abia aștept să văd cum mă descurc. Ce zici? Tu crezi că poți să mă păcălești? Vom vedea!

0: Antidote, cea mai tare emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
1: Da, da, ascultiți Bitsy Party, eu sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și astăzi ne jucăm două adevăruri și o minciună să văd cât sunt eu de pregătită să descoper păcălelile voastre. Auzim prima păcălelă și apoi vă spun și eu păcălelile mele, adică două adevăruri și o minciună. Știi deja, hai, ia să auzim.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Matei din București, am 8 ani și vreau să zic două adevăruri și o minciună.
1: Ia să aud.
2: Uite. Primul lucru este, eu cred că tu te joci Rivals pe Roblox. Cred că știi ce sunt niște jocuri pe Roblox.
1: Așa.
2: Eu joc pe Roblox.
1: Știu, știu.
2: Al doilea e, eu am canal de YouTube. A treia e, am 67 de clipuri pe YouTube. 6-7. Pa, DJ Dodi.
1: Eram sigură că direcția asta o să meargă, dar eu cred că știu care este treaba. În primul rând știu sigur că ai canal de YouTube pentru că m-am și uitat la melodiile tale, mă rog, la melodii, la clipurile tale, dar și la melodia cântată la chitară, deci îmi pare foarte rău, dar asta clar știu deja că este adevărat. Nu sunt sigură dacă sunt 67 de clipuri, dar eu nu cred că tu crezi că eu mă joc jocul acela. Rivals, ai zis? Nici nu știu. Habar n-am! Adică, nu. Cred că păcăleala este prima. Eu chiar nu cred că tu crezi că eu mă joc. A? Ia zi. Am uitat să vă zic, da, să vă însoțiți mesajul de încă un mesaj în care să spuneți care este varianta adevărată, care e păcăleala, ca să mă pot verifica, da? Uite, între timp Matei scrie, ia stai că-s curioasă acum, sunt curioasă ce ne spune. Dar până ne spune Matei să văd dacă am nimerit sau nu, mă minciunica, vă spun și eu așa, poate nimeriți și voi, uite mă, zice răspuns, ăla e minciuna, nu? Minciuna, Matei? Zice, răspunsul e, eu cred că te joci Rivals. Păi stai așa, aia e minciuna ta? Înseamnă că am nimerit, nu-i așa? Am nimerit? Am nimerit! Este bine! Uite mă, hai, că am început să le miros. Acum hai să ți le zic și eu pe ale mele. Ia să vedem dacă voi reușiți să vă dați seama. Am învățat că un zâmbet chiar poate schimba cursul unei zile. Deci da, așa. 2. Îmi încarc întotdeauna superputerea bucuriei petrecând timp cu oameni care chiar se bucură de lucruri simple. Și 3, cred că bucuria, adică știți voi, sunt expertă în bucurie, că doar sunt supereroul bucuriei, dar cred că bucuria apare doar atunci când totul merge perfect. A? Care este păcăleala mea? Te gândești și îmi răspunzi tot la 0725 300 700, dar dacă tot răspunzi la provocarea mea, provoacă-mă și tu pe mine cu două adevăruri și o minciună. Nu uita însă să-mi trimiți și un mesaj în care îmi spui exact care a fost păcăleala, să pot să verific, ok? Între timp, ascultăm What Makes You Beautiful. Ah, ce-mi place melodia asta!

0: să pierd punctul. Ancaiepa.ch, ce credeți voi? Ia să vedem cine ce mi-a mai zis. Hai să vedem dacă reușiți să mă păcăliți. Că am aflat că sunt ușor de păcălit, dar acum na, verificăm și noi.
1: Bună, DJ Tony, eu Bună. Sunt Iris, am 20 de ani și sunt în clasa 1 și pot să conduc o mașină.
0: Stai, ai zis că ai 20 de ani, ești în clasa 1 și poți să conduci o mașină? Ai zis că ai 20... Ia stai mă, să mai
1: auzi. Bună, DJ Tony, eu sunt Iris, am 20 de ani Aoleu. Și sunt în clasa 1 și pot să conduc o mașină.
0: Ok, ok, ok. Este foarte clar că nu ai 20 de ani, dar aia cu condusul mașinii, cum nu este și aia o tot o păcăleală? Stai să mă gândesc. A, poate ai vreo mașină din aceea de jucărie? Adică vreun cart? Adică vreo ceva mai mic? Că altfel nu pot să-mi dau seama cum de n-ai tu acolo două păcăleli. Explică-mi și mie cum de... Am uitat să vă zic? Nu, n-am uitat. Nu uitați, uite, să-mi trimiteți și un mesaj în care îmi spuneți: băi, DJ Dodi, fii atentă, asta este păcăleala, ca să nu stai tu să te gândești așa, să te strofoci. Deci, care e păcăleala ta? Eu cred că e aia cu ai 20 de ani. Sau ești vampir? Na, nu cred. Eu cred că aia e, nu e așa? Aia e, hai să o vedem. Poate se întoarce și ne povestește, ia să mai auzim.
2: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Maria din București, am 9 ani și cele două adevăruri și o minciună sunt așa.
3: Ia.
2: Am mâncat pizza, am dat la coș, o să merg în multe locuri. Pa, DJ Dodi.
0: Stai așa, eu cred că vei merge în multe locuri, da, cred că este adevărat. Și știi ce mai cred eu? Eu sper că e adevărată și partea cu pizza, pentru că așa mi-a venit și apă în gură. Sper că aia cu pizza e adevărată, dar nu cred că ai aruncat la coș. Ia să auzim.
2: Bună, DJ Dodi, tot eu Maria din București, am 9 ani și minciuna era am mâncat pizza. Pa, DJ Dodi.
0: Asta-i, nu, am zis rău. Adică am greșit. Uite, vezi dacă... Hai, mă! Vezi dacă m-am grăbit, aici. Hei! Băi, nu mai râdeți de mine. Aia e, am greșit și eu una. Ei, ce să zic. Hai atunci, provoacă-mă și tu. Dacă crezi că mă poți păcăli și tu, provoacă-mă cu două adevăruri și o păcăleală. Dar nu uita să-mi mai trimiți un mesaj în care îmi spui: DJ Dodi, fii atentă că asta era păcăleala. Ia, stai, că s-a întors și prietena mea să-mi spună care era păcăleala.
1: Păcăleala este cu cea cu 20 de ani.
0: Bine! Deci e 2 la 1 pentru mine. Oh, da. Hai, te aștept și pe tine tot la 0725 300 700, să-mi spui două adevăruri și o minciună despre tine. Între timp, ascultăm Dragostea din Tehei, Maia. Hai și tu!

0: găsesc păcălea la ție, că astăzi, așa cum am zis, jucăm două adevăruri și o minciună. Îmi spui la 0725 300 700 care sunt cele două adevăruri și o minciună, da? Îmi spui care e minciuna separat, ca să pot să verific dacă am ghicit sau n-am ghicit-o, ok? Ia să auzim.
1: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Ecaterina din Iași.
0: Bună!
1: Am 8 ani și cele două adevăruri și o minciună sunt: unchiul meu știe să facă roata, iar am fost la piscină și vineri mergem în concediu. Pa!
0: Eu cred că nu vineri mergeți în concediu, cred că este altă zi de concediu și cred că aceasta este. Te rog, întoarce-te și spune-mi care este păcăleala, Ecaterina, nu mă lăsa așa, spune-mi și mie. Zici și tu, măi, DJ Dodi, care-i treaba? Uite, ai greșit sau ai zis foarte bine, bravo, yay, și mă aplauzi, nu știu, zici ceva acolo. Hai până una alta, până îmi răspunde Ecaterina. Spuneți-mi voi mai bine care este păcăleala mea. Ziceam așa, am învățat că un zâmbet chiar poate schimba cursul unei zile. Da. A doua, îmi încarc puterea bucuriei petrecând timp cu oameni care se bucură de lucruri simple. Și trei, cred că bucuria apare doar atunci când totul merge perfect. Care este oare păcăleala mea? Ia să vii să-mi zici și care-i păcăleala mea, dar îmi spui și care-i păcăleala ta, pentru că jucăm două adevăruri și o minciună. Îmi spui la 0725 300 700. Între timp, ce să vezi, dansăm, nu-i așa? Și poate cine știe, te provoc mai târziu și la un joc. Adică, știi tu, jocul culorilor, sau obiecte misterioase, sau florizlava, sau vedem noi, vedem. Așteaptă și tu și ai să vezi.

0: aceasta, te așteptăm la mare! În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, descoperă zona special amenajată cu șezlonguri unde te poți relaxa, face poze și participa la activitățile și tombola organizată de agenția Litoralul Românesc.ro. De la Radio Plaja Itibiții poți pleca cu premii de vacanță. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiții și pe itibiții.ro.
1: Radio Plaja Itibiții, te joci și te rocăiești!
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
3: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
4: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
3: care e acolo în permanență.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Radio Plaja Itzi Bitsi te așteaptă să te joci și să te răcorești la noua ediție pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia. Știi tu deja, în ultimele weekend-uri din iulie, dar și primele două din august, da? Fie că e vorba de jocuri în care alergi sau te amuzi sau sari sau te distrezi sau concursuri cu premii, poate fi vorba de ștafete cu apă, de trasee, cu obstacole, nu știu, mai faci o pauză, mănânci o înghețată, faci un treasure hunt. Ideea este că toate activitățile de acolo, de pe plajă, sunt gratuite și te așteaptă. Da, și nu contează cum ajungi, nu contează că vii cu mașina, că vii cu avionul, că vii cu un măgăruș, nu contează cu ce ajungi, trebuie neapărat să ajungi acolo pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia, pentru că Radio Plaja Itzi Bitsi te va aștepta cu porțile deschise, cum s-ar zice. Și dacă vrei să afli mai multe sau ai nevoie să știi programul exact, le găsești pe toate detaliile pe itzibitsi.ro. Distracție plăcută!

0: Da, asculti Tibiți Party, eu sunt DJ Dodi, super erou care activează puterea bucuriei și astăzi vreau să văd care e puterea mea de de mirosit păcălelile, pentru că jucăm două adevăruri și o minciună. Știi cum faci? Ți-am zis deja, tu îmi trimiți două adevăruri și o minciună, dar apoi mai vii cu un mesaj în care îmi spui care a fost păcăleala, să pot să mă verific. Uite, Caterina îmi spusese așa că unchiul ei poate să facă roata. Ce mai zis? Că ieri a fost la piscină și că vineri pleacă în concediu. Iar eu am zis că păcăleala este că vineri pleacă în concediu, dar n-am mai aflat. Uite, acum s-a întors abia să ne spună dacă am ghicit sau nu.
1: Bună, DJ Dodi!
0: Bună!
1: Sunt toate Caterina și
0: da.
1: Răspunsul era că...
0: Am emoții.
1: Minciuna era că...
0: Așa, da, minciuna.
1: Ieri am fost la piscină.
0: E, bine că e egalitate între noi, ce să zic, a egalate, Caterina. Felicitări! Ia să mai auzim.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Tudor. Am 6 ani și astăzi o să spun două adevăruri și o minciună.
0: Ia să aud.
2: Eu astăzi am stat în apă la mare. Am jucat cu prietenul meu și am stat să mă uit foarte mult pe telefon.
0: Aha! Am prins și păcăleala. În niciun caz n-ai stat pe telefon dacă a venit prietenul tău să vă jucați. Așa că eu cred că... Da, eu cred că asta e păcăleala. Dar tu ce faci? Ce am tot vorbit eu aici? Vino și spune-mi dacă am zis bine sau n-am zis bine. Of, și un cartof. Lasă, că până te aștept, uite ce s-a strecurat aici în playlist-ul meu. Mâncarea. Din nou și din nou. Măi, nu pot să zic că mă plâng, că mie îmi place. Dar de data asta ghiciți ce ascultăm noi. Un cornuleț. Zi tu ca nu ți se face poftă. Aolică.

Dar Cătălina a făcut treaba asta, a strecurat în playlistul nostru un cornuleț special să-mi facă mie poftă de mâncare. Voi ați auzit ce zice? Un cornuleț, o șarloțică cu drag făcute de-a mea mămică. Aolică, dodolică, na că mi s-a făcut fomică. Uite că am făcut și eu rimă. Ia, fiți atenți ce zice.

0: adevărat. Da, da, un coroleț ați ascultat, Roida Goga o cheamă pe ea și ne-a făcut poftă la toți, că sunt sigură, așa e treaba. Între timp, uite că s-a întors și prietena mea să-mi spună dacă am greșit.
1: Bună, DJ Dori!
0: Bună!
1: Bună, DJ Dori!
0: Bună!
1: Eu sunt Tudor, sunt tot eu Tudor și minciuna este... Că am stat foarte mult pe telefon. Astăzi n-am stat deloc aproape pe telefon. Asta e minciuna. Bravo,
0: bravo.
1: Ai câștigat tu.
0: Yes.
1: Ai câștigat, da, ai zis minciuna mea.
0: Fiu, mulțumesc, în sfârșit, hai, mai ajunge balanța mai spre mine decât spre... Ce mă bucur, na, că am găsit și eu una. Hai să mai auzim.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Anastasia din Iași.
0: Bună.
2: Am 9 ani și adevărurile și minciuna sunt.
0: Ia.
2: Am un animal de companie.
0: Asta cred că
2: îmi place să desenez și sunt născută în luna decembrie.
0: Aha! Știi de ce cred că nu ești născută în luna decembrie? Pentru că s-a auzit așa, eu aud destul de bine, s-a auzit așa un zâmbet în vocea ta când ai zis că ești născută în luna decembrie, ceea ce mă face să cred că acolo este ceva. Am eu senzația că ai păcălela, ia să vedem.
2: Bună, DJ Dodi, sunt tot eu, Anastasia din Iași.
0: Bună.
2: Și minciuna era că am un animal de companie. Pa, DJ Dodi, pupici.
0: Nu cred! Ce m-a păcălit, băi! Nu se poate, voi. Hai să mai auzim!
3: Bună, DJ Dori, sunt Bada Alexandru din Slatina. Am 5 ani și ale mele sunt următoarele.
0: Yeah.
3: Am făcut o fișă cu Sonic, care Sonicul era pe skateboard și merg la munte. Și este adevărul fișa.
0: Că Sonic, ai făcut fișa, exact, și că mergi la munte.
3: Gluma este așa. Ceap care a mers la munte. Te pup, DJ Dodi.
0: Ai văzut,
3: te pup,
0: ai văzut.
3: Te
0: zăbăcesc.
3: Te pup, pa, pa.
0: Câți pupici nu mai pot de drag. Ce mă bucur. Vezi, am mai găsit una. Hai, acu' e rândul tău. Două adevăruri și o minciună.

0: con te.
1: Itty Bitty Party, na-na-na-na-na-na, Itty Bitty Party.
2: Ia mai să văd eu la ce adevăruri și minciuni v-ați mai gândit voi, pentru că până acum mi se pare că este egalitate între noi. Am și descoperit păcălel, am fost și păcălită. Ia să vedem următorul mesaj, ce zice.
3: Bună ziua, mă numesc Teodora și am 11 ani. O să zic două minciuni și un adevăr.
2: Aoleu,
3: azi am fost la mall cu o prietenă de-a mea, azi am fost la aquapark și azi am mâncat o înghețată.
2: Aoleu, e greu, stai așa. Deci, mall, aquapark. Știi ce cred? Cred că aquapark și înghețata sunt păcăleli. Dar tu trebuia să zici o singură păcăleală. Cred că astăzi ai fost la mall cu prietena ta. E adevărat? Hai, ce faci? Păi scriem, zim ceva, da, zim, da, spunem dacă am nimeni. Ia stai că scrie, fiți atenți aici că este suspans. Și 5, 4, 3, 2, 1 și gata, nu mai scrie. E, bine, o mai așteptăm atunci. Ia să vedem, bună DJ Dodi, eu sunt Ana Maria din Suceava. 1. Prin dulapurile și sertarele studioului vei găsi o prăjitură fabuloasă cu ciocolată și că, vai, ce-mi faci? Ce-mi faci, Ana Maria? Așa. 2. Am canal de YouTube, iar tu nu îl urmărești. 3. Când la chitară. 4. Cineva vrea să-ți dea o mare pizza. Care e minciuna? Păi eu cred că știu care este minciuna, pentru că prin dulapuri și sertare nu găsesc prăjituri cu ciocolată și căpșune. Ce mi-ai făcut? Dar sunt sigură că asta e, nu-i așa? Asta e, păi vezi, eu ce ți-am zis. Și că minciuna e prima variantă și minciuna ta e a treia variantă. A treia variantă, când la chitară? Eu chiar când la chitară? Cum adică minciuna mea este a treia? Pe cuvântul meu, când la chitară? Nu, mă, nu, eu chiar când la chitară. Uite, mă ceartă, zice că nu, minciuna ta. Nu, nu, eu chiar când la chitară, pe cuvânt de curcă. Nu de alta, dar urmează dansul curcilor. Pe

0: Bineînțeles. Ia te aud.
1: Bună seara, DJ Dozi. Eu sunt Bianca din București. Am 8 ani.
0: Bună.
1: Și două adevăruri și o minciună sunt așa.
0: Ia.
1: Eu am o pisică acasă. Am o pianină.
0: Oh, wow.
1: Și mi-am făcut 7 brățări. Pa!
0: Eu cred că n-ai pisică. Sper că ai pianină și ți-ai făcut 7 brățări. Eu asta cred. Așa cred eu. Ia să vedem.
1: Bună seara, DJ Daddy. Sunt eu, Bianca din București. Am 8 ani și minciuna era că am o pisică acasă.
0: Ei! Am ghicit. Sunt fericit.
1: Bună seara, DJ Daddy. Sunt eu, Bianca. Și minciuna de la tine este că ai bucuria apare doar atunci când totul merge perfect.
0: Aghigit! Așa e, bucuria nu are cum să apară doar atunci când totul merge perfect. Apare dimpotrivă și în lucrurile mici care sunt stângace și care pur și simplu se întâmplă în viața noastră. Și da, mi-ai găsit pe calea la foarte ușor. Felicitări!
2: Salut, DJ Doti! Eu sunt Maria din Cluj-Napoca și eu cred că păcăleala este că bucuria apare doar când totul merge perfect. Pa, pa, DJ Doti!
0: Felicitări și ție! Adevărat! Azi ghicit, vezi mă, am crezut că o să fie mai dificil să o ghiciți pe asta, că așa a fost mai ascunsă, nu știu cum să zic. Ia să mai auzim!
3: Bună, DJ Dodi!
0: Bună!
3: Eu sunt Teodora din Iași, am 7 ani și eu pot să conduc un tren și, și am un frate.
0: Aha.
3: Și vineri o să mă duc la Sfântul Gheorghe, pa!
0: Ei, eu nu cred că poți conduce un tren. Cred că asta e, n-ai cum tu să fii conductor de tren, n-ai cum, că e, n-ai vârsta necesară. Eu singură o să-mi dau această, da, exact, asta. Asta, pentru că eu cred că am ghicit. Pentru că, din păcate, Teodora nu mi-a spus care este situația și care e păcăleala, dar lasă că se întoarce ea și ne lămurește. Până se întoarce ea, ia uite cine s-a întors să-mi spună, a, uite, vezi, am mai ghicit una. Păcăleala a fost că a fost la Aquapa. A, da, asta am zis și eu. Stai, nu. Stai așa. Hai să ne reamintim mesajul.
4: Bună ziua, mă numesc Teodora și am 11 ani. O să zic două minciuni și un adevăr.
0: Așa mă, da.
4: Azi am fost la mall cu o prietenă de-a mea. Azi am fost la aquapark și azi am mâncat o înghețată.
0: A, și eu am zis că ai fost la mall. Și tu ai zis că spui două minciuni și o păcăleală și tu ai spus păcăleala e că am fost la aquapark. Nu mai înțeleg nimic, dar oricum nu, am greșit înseamnă. Deci m-am zăpăcit de tot, pe cuvântul meu. Deci chiar m-am zăpăcit de tot. S-a terminat. Acest joc se pare că nu este pentru mine.
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Anastasia din Iași. Am 9 ani și ce cred care e minciuna ta, eu cred că este că bucuria apare doar când totul este perfect. Pa, DJ Dodi, pupici cu sclipici și să știi că te-am păcălit.
0: Am văzut că m-ai păcălit, ce crezi? Că l-am văzut, am văzut că m-ai păcălit, da. Ai, ce să facem? Înumărăm în continuare punctele care sper la sfârșit să fie toate ale mele. Adică nu chiar toate, că te-ai prins tu. Mai și păcălit. Ai, ai, ai.

0: Dance Like a Gabby Cat. N-am cum să nu dansez pe melodia asta. Melodia Emei din Constanța. Pe această cale te pupăm, Ema, te salutăm. Și dacă ai și tu două adevăruri și o minciună, nu le mai demite că n-avem timp și mai avem. Glumesc, trimite-le, bineînțeles. Că abia aștept să aflu dacă reușesc să-ți găsesc păcăleala. Ia să vedem cine ce mai trimis. Că sunt mega curioasă. Asta ascult, da, chiar acum.
1: Sunt Carla din Iași, am 7 ani și vreau să zic că am o surioară, Miruna. Azi am mâncat cașcaval pane și știu să merg pe role.
0: Cred că n-ai o soră, Miruna. Adică ai o soră, dar nu cred că o cheamă Miruna, cred că o cheamă altfel. Ia să auzim.
1: Sunt din nou Carla și minciuna este că am mâncat cașcaval pane.
0: Nu, nu asta era sunetul, ăsta era, am greșit, adică, aia e. Bună, sunt Filip din Suceava și ghicește care este minciuna. Azi am fost la bunici, azi am fost la piscină, azi a fost ziua prietenului meu. Eu știi ce cred? Cred că ai fost la piscină pentru că a fost ziua prietenului tău. Deci astăzi ai fost la bunici. Așa că, Filip din Suceava, te rog frumos, scrie-mi să-mi spui care este adevărul, că nu mi-ai spus. Care e minciuna, pardon.
2: Bună, DJ Dori, sunt Natalia din Cluj, am 7 ani și să știi că am învățat, adică știu, să mă dau la gimnastică pe bară de 10 ori și să aterizez în... Bună, DJ Dori.
0: What? Serios? Pe bară, da?
2: Era o minciună.
0: Ce? Doar? Păi tu mi-ai trimis doar o minciună, mă? Mă, tu mi-ai trimis doar o minciună, uh-oh, mă? Exact. Păi ce-i asta? Olică, durdulică, vezi că ai greșit. Stai, mă, nu râde. Mă, nu râdeți, că dar n-am înțeles. Regula era să spunem două adevăruri și o singură păcăleală. Da, e adevărat, tu ai trimis doar păcăleala. Trimite-mi și două adevăruri, să vedem dacă după aia o ghicesc.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Teodora din Iași.
0: Bună.
3: Am 7 ani și răspunsul care l-ai dat tu este corect. Pa, îți trimit
0: mulți popiți cu clăbuci. Pa! Mulțumesc, ce scumpă. Uite că s-a întors, Filip zice că minciuna de azi a fost că azi a fost că azi a fost ziua prietenului lui. Deci am ghicit. N-am ghicit, mă. Stai așa. N-am ghicit, eu am zis că a fost ziua prietenului, că de-aia fusese la piscină, am greșit. Aoleu, ce mă grăbesc. Eu ce mă grăbesc.
4: Bună. Am două adevăruri și o minciună.
0: Ia să aud!
4: Primele două adevăruri sunt... Bună, am două adevăruri și o minciună.
0: Hai zi, mă!
4: Eu să mă duc la școală.
0: Așa.
4: În grupa 0.
0: Așa.
4: Și a doua este că... Mami, dacă o sunt cu minte, o să-mi iau broască, ce-și fost adevărată pui.
0: Cred că sunt adevărată.
4: Roz. Pa, pa!
0: No! Primele două sunt adevărate. Du-da-du-da-du-da-dei.
5: Bună, DJ-torii, sunt tot eu, Alexandru, din Iași. Să știi, știi, să știi că nu...
0: Stai, că nu mi-ai zis prima.
5: Bună, DJ-torii, sunt adevărat. Și e două adevăruri și o minciună. Îmi place să mănânc pizza.
0: Asta cred că e adevărat. Fii serios.
5: Îmi place să mănânc ardei iute.
0: Asta și asta
5: și
0: e.
5: Și-mi place să mă joc pe televizor.
0: Nu. Înseamnă că nu-ți place ardei iute. Ia zi.
5: Minciuna mea este că îmi place să mănânc ardei iute.
0: Te pupăcesc.
6: Bună, eu sunt Eva din București, am 7 ani și eu sunt la munte, la mare sau la țară.
0: Tu ești la țară.
6: Eu sunt Eva din București, am 7 ani
0: la
6: și
0: țară.
6: Răspunsul la întrebare este sunt la munte.
0: Olică, turtulică.

0: păcate, timpul nostru s-a apropiat foarte tare de final. Asta e, trebuie să ne luăm și la revedere. Dar vă mulțumesc că mi-ați arătat că, într-adevăr, sunt naivă. Voi ați strâns mai multe puncte decât mine, așa că n-am reușit să trec această provocare cu bine eu. Voi însă foarte tare, bravo, sunt super mândră de voi. Mi se pare că... sunteți foarte buni păcălicioși, ce să mai... Asta e adevărul, dar până la urmă este un joc și avem voie să ne păcălim între noi, că doar suntem prieteni, nu-i așa? Da, lasă, lasă, că și mâine e o zi. Da, da, și mâine te aștept aici la Itzy Bitzy Party pe frecvență la ora 8, pentru că și mâine te provoc cu ceva. Și cine știe, s-ar putea ca eu să strâng mâine mai multe puncte decât tine. Asta rămâne de văzut. Trebuie, ți-am zis, doar să fii aici pe frecvență mâine la ora 8 pentru o nouă ediție Itzy Bitzy Party. Tu cu mine și muzică bună, muzica pe care tu o iubești. Așa că până ne reauzim data viitoare, îți trimit ritm și bucurie. Te pup, pa, pa! Mua!
1: S-a terminat Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta na na na. Și mâine seară, tot de la 8. Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitzy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimitot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: ușor, vise plăcute, bune și să te sărute.
1: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Povestea de seară.
3: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin, ușor sosește.
4: Asculți povestea Eu și ceilalți.
5: Ei bine, e foarte frumos la grădiniță și la școală, dar parcă mai frumos e în vacanță. Andrei și Sofia, sora sa, tocmai au plecat în tabără pentru câteva zile, împreună cu ceilalți colegi și, bineînțeles, cu doamnele educatoare. Tabăra este undeva la munte, la o frumoasă cabană unde au fost cazați. Cei mici stau într-un dormitor mare, la mansardă, cu paturi unul lângă altul. Iată că a venit și prima seară, iar copilașii sunt deja obosiți după atâta joacă și după aerul curat și sănătos al muntelui.
6: Gata, dragilor! Toată lumea în pătuțuri! Eu o să merg în dormitorul alăturat, iar voi stați cu minți aici și dormiți liniștiți. Dimineață vă trezesc eu la masă! Uite, las și luminița asta mică aprinsă! Hai, noapte bună! Vise plăcute!
7: Noapte bună!
8: Plăcute! Ce frumos e aici la munte! Singurul lucru care îmi lipsește acum, înainte de culcare, e să vină mama și să mă pupe de noapte bună,
5: spuse Sofia.
9: Așa e,
5: interveni Florin.
9: Dar haideți să ne culcăm. Doamna a spus că mâine vom merge la peșteră și poate vizităm și lacul din pădure.
10: Și dacă o să fim obosiți?
11: Da, așa este. Să ne culcăm,
5: concluzionă și Andrei. Toți copiii tăceau cu minți, dar Andrei, împreunându-și mânuțele, începu să spună liniștit rugăciunea de seară.
11: Îngerașul meu, ce mi-a dat Dumnezeu?
9: Ce faci, Andrei? Că nu suntem acasă! Hai, culcă-te!
5: Se repezi Florin.
11: Da, și nici nu mai suntem copii mici să spunem seara rugăciuni.
5: Adăugă Daniela. Chiar dacă ceilalți copii au râs nițel de el și chiar l-au întrerupt, Andrei nu se lăsă descurajat și continuă cu voce tare, liniștit și calm, spunând toată rugăciunea până la capăt. Apoi închise ochii și se culcă. Sofia era obișnuită să spună și ea rugăciunea acasă, în fiecare seară, dar văzându-i pe copii că au râs de fratele ei mai mare, nu mai îndrăzni să zică nimic și se culcă și ea.
6: Hai, frumoșilor, sculearea! Haide, haide! Bună dimineața! Uitați-vă ce frumos este afară! Ne așteaptă o zi senină, plină de jocuri și surprize! Hai!
5: Ziua a trecut ca o pasăre în zbor, iar cei mici, jucându-se într-una, nici n-au băgat de seamă cât de repede a venit iarăși seara. S-au strâns cu minți în dormitor, unde, la fel ca în seara trecută, doamna educatoare le-a spus noapte bună, a stins lumina și a lăsat cu minți în pătucuri. În liniștea rămasă, se auzi liniștit iar glasul lui Andrei.
11: Îngerașul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine.
5: Eu de data aceasta nu a mai râs decât un singur băiat. Ceilalți au tăcut cu minți și l-au lăsat pe Andrei să spună toată rugăciunea. Ei bine, a mai trecut încă o zi și în seara următoare, când Andrei a început să spună frumos rugăciunea, niciun copil nu a mai râs. Iar Sofia a spus și ea odată cu fratele său. Acum se simțea mult mai bine și l-admira pe Andrei pentru că nu se dăduse bătut cu una cu două și nu se luase după colegii mai răutăcioși. Iar din seara următoare până la sfârșitul taberei, atunci când Andrei începea să spună rugăciunea, spuneau și toți ceilalți copii odată cu el. Era cel mai frumos mod în care încheiau ziua. Apoi se culcau liniștiți și fericiți. Uneori în viață e mai ușor să te iei după ceilalți. Dar dacă nu acesta este drumul cel bun, atunci nu face ce spun ei și nu îi lăsa să te schimbe. Mergi mai departe, fii tu însuți și schimbă-i tu pe ceilalți, arătându-le ce este bine.
12: O oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe, noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
13: Descarcă aplicația eTPTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, Doamne, Ceresc, noi pe Tine te rugăm, luminează noastră minte, lucruri bune să învățăm, că Tu ești stăpânul lumii și al nostru Tată ești și numai pe toate cele bune, numai Tu le împlinești. Amin.

0: 的。
1: Spune-mi-o poveste frumoasă, povestea te-a

我

0: și ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

0: By night, music for your soul.
1: Now, to it.

Turn down the lights and enjoy Itsy Bitsy by Night.